0: авіяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Красавік, месяц прыйшоў, абарваў каляндар, менш паловы лістоў, змянілася нешта ў прыродзе, а люты неяк усё не сыходзіць. Уторак, чацвер, серада, не варта які дзень, сутнасць аднадзеты. Казалі, што ўсё зменіцца, толькі год ці два, ды ўжо не верыцца. Мне казалі, будзе лепшы час толькі для каго.

сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

успамінае свае першыя крокі па гэтай дарозе. Яна здалася яму такой чужой і пустой. Сонца злева і ўніз, і сэрца ў знямозе. І не хапае надзеі святой. Ён зразумеў, што такое быць ніжэй ватэрліній, хоць ведае салодкі смак вышыні. Заплатіў па рахунках і сумнеўных сяброўскіх стасунках. І всё-ткі не выйшаў з гульні. Сонца справа і ўверх, пачынаецца новы пад'ём. І чалавек усміхаецца ўсмешкай знаёмай. Азернецца на побач заўсёды ёсць нехта з сяброў. Бо мы ніколі нічога не здолеем, адзін без аднаго.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Всесвітньому патріархаті відбулася урочиста патріаршая боская літургія з нагоди дня іменин патріарха Варфоломія. Святочні богослужені пройшли у присутності шматліких архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удел патріарх румынський Даниїл і патріарх болгарський Даниїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Всесвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил подчас урочистых мероприемствов на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свет христианской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особа и деятельность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у громадско-политичной сферы. Кипр. У Никосії відбулася архієрейська хіратонія новообраного митрополита Павського Григора. Богослужіння пройшло у кафедральному соборі апостола Варнави у день пам'яті святого опікуна Кіпрської церкви. Літургію узначалив архієпіскоп Кіпрський Георгій у сослуженні сябрав священного синода і представника сусвітнього патріарха митрополита Смирнського Варфоломія. Рукоположення стало наступним етапом після обрання архімандрита Григора Іонідіса на Павську кафедру священним синодом Кіпрської церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіратонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрської православної церкви. Павська митрополія традиційно займає особливе місце у церковним житті виспи, а її предстоятелі неодноразово обиралися на архієпіскопський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталяваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерех зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці предстоятель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпіскопом Афінським і всієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпіскоп Афінський і всієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту предстоятеля Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпіскоп Іеронім відзначив особливу відповідальність православних предстоятелів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свідчення християнської віри у сучасному світі. Він підкреслив необхідність супрацовництва і взаємної підтримки перед обличчям різних викликів. Особлива увага під час візиту надавалася становищу християн на святой землі, питанням оборони релігійних свобод і заховання святих місць. Патріарх Феофіл інформував суразмовців про діяльність Єрусалимського патріархата і виклики, з якими сутикаються християнські супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само уключав удел патріархів у церковних мероприємствах і богослуженнях. По завершенні програми патріарх Єрусалимський відбув зафін, виказавши удячність за оказану гостинність і проведені зустрічі. Естонія. Верховны суд Эстоніі прызнаў адпаведным канстытуцыі закон, які датычыцца дзейнасці эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхата. Рашэнне суда завяршыла разгляд скаргаў, звязаных з прынятым парламентам заканадаўствам. Суд прыйшоў да высновы, што аспрэчаныя палажэнні, якія патрабуюць разарваць усе сувязі з маскоўскім патрыярхатам, не супярэчаць асноўнаму закону краіны. Разгляд справы быў звязаны з пытаннямі правовага рэгулявання рэлігійных арганізацый і іх дзейнасці на тэрыторыі Эстоніі. Раней закон выклікаў грамадскую дыскусію і стаў прадметам юрыдычных спрэчак. Пасля вынясення рашэння Верховнага суда нарматыўны акт захоўвае сваю юрыдычную сілу. Рашэнне суда з'яўляецца канчатковым у рамках нацыянальнай судовай сістэмы. Абмеркаванне закона вялося на фоне больш шырокіх дыскусій пра ролю рэлігійных арганізацый і іх прававы статус. Судовае пастанаўленне пацвердзіла магчымасць далейшага прымянення закона ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Эстонскай Рэспублікі. Брусэль. Еўрапейскі звяз разглядае магчымасць уключэння патрыярха маскоўскага Кірыла ў новы пакет санкцый супраць Расіі. Адпаведная прапанова змяшчаецца ў чарговым пакеце абмежавальных мер, якія абмяркоўваюцца дзяржавамі-сябрамі еўрапейскага звязу. Падобная ініцыятыва ўжо абмяркоўвалася раней. Аднак тады не была рэалізавана з-за адсутнасці аднагалоснай падтрымкі сярод краін еўрапейскага звязу. Для зацвярджэння новага санкцыйнага пакета таксама спатрэбіцца згода ўсіх дзяржаў-сябраў. На сённяшні дзень канчатковае рашэнне па пакеце санкцый не было прынята. Абмеркаванне працягваецца ў рамках адпаведных еўрапейскіх структур. У выпадку дасягнення кансэнсусу прапанаваныя меры уступяць у сілу пасля завяршэння прадугледжаных працэдур узгаднення і афіцыйнага зацвярджэння. Сусветная рада цэркваў. Сусветная рада цэркваў звярнулася да сваіх цэркваў сябраў і партнёраў па ўсім свеце заклікам узнесці малітвы аб міры ва ўкраіне. Ініцыятыва абумоўлена працяглымі пакутамі насельніцтва краіны і неабходнасцю ўзмацнення духовнай падтрымкі людзей, закранутых канфліктам. У заяве Сусветнай рады цэркваў падкрэсліваецца, што малітва застаецца важным выяўленнем хрысціянскай салідарнасці з пацярпелымі, бежанцамі, сем'ямі загінулых і ўсімі, хто сутыкаецца з наступствамі вайны. Арганізацыя заклікала вернікаў аб'яднацца ў агульнай малітве аб спыненні гвалту, аднаўленні справядлівага міру і аздараўленні чалавечых ран. Літва. Сусветны патрыярх Варфаламей здзейсніў візіт у Літву. Ён узяў удзел у супольнай літургіі грамад літоўскага экзархата Сусветнага патрыярхата ў Літве. Выступіў на Сусветным кангрэсе міласэрнасці. Правёў сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады краіны. Прадстаяцель Канстантынопальскай царквы адзначыў, што стварэнне царкоўных структур Сусветнага патрыярхата ў Літве стала праявай пастырскага клопату пра праваслаўных вернікаў краіны. Ён падкрэсліў, што маці царква імкнецца падтрымліваць сваіх духоўных дзяцей і адказваць на іх патрэбы. Патрыярх Варфаламей выказаў радасць з нагоды развіцця царкоўнага жыцця суполак літоўскага экзархату і падзякаваў духавенству і верным за іх служэнне. У сваім звароце ён таксама падкрэсліў значэнне вернасці праваслаўнай традыцыі, царкоўнага адзінства і хрысціянскага сведчання ў сучасным грамадстве. Падчас сустрэчы з сусветным патрыярхам Варфаламеем прэм'ер-міністр Літвы Інга Ругіненя выказала падзяку за яго ўвагу да той часткі праваслаўнай супольнасці Літвы, якая з-за канфлікту сумлення не магла заставацца ў рускай праваслаўнай царкве. Падчас размовы патрыярха з прэм'ер-міністрам абмяркоўваліся пытанні рэлігійнага жыцця, дзейнасці праваслаўных суполак і далейшага развіцця царкоўнай прысутнасці Канстантынопальскай царквы ў Літве. Патрыярх Варфаламей падкрэсліў важнасць духовнага служэння і падтрымкі праваслаўных вернікаў. Бакі таксама закранулі тэмы міжрэлігійнага дыялогу, супрацоўніцтва паміж дзяржавай і рэлігійнымі супольнасцямі, а таксама ўмацавання грамадскай згоды. Чарнагорыя. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон падчас свайго першага афіцыйнага візіту ў Чарнагорыю наведаў Цэцінскі манастыр разам з прэзідэнтам краіны Якавам Мілатавічам. Кіраўнікоў дзяржаў сустрэлі мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі Янікій і духавенства мітраполіі. Візіт адбыўся ў рамках знаходжання французскага лідара ў Чарнагорыі, дзе ён таксама прыняў удзел у саміце Еўрапейскага звязу і Заходніх Балкан. Падчас наведвання манастыра мітрапаліт Янікій азнаёміў прэзідэнта Францыі і сябраў яго дэлегацыі з гісторыяй абіцелі і яе святынямі. Затым у рэзідэнцыі Чарнагорска-Прыморскай мітраполіі адбылася афіцыйная сустрэча. Бакі адзначылі гістарычную блізкасць народаў Францыі і Чарнагорыі і нагадалі пра саюзніцкія адносіны ў гады сусветных войнаў. Напрыканцы сустрэчы мітрапаліт падарыў прэзідэнту Францыі копію раннехрысціянскага дыскаса «Падгорыца», арыгінал якога захоўваецца ў Эрмітажы. Украіна, Польшча. Прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы, мітрапаліт варшаўскі ўсяе Польшчы Сава накіраваў словы падтрымкі манаству і прыхаджанам Свято-Успенскай Святагорскай лаўры. Пасланне было абвешчана ў мінулую нядзелю пасля боскай літургіі ва Успенскім саборы абіцелі, якая аказалася ў зоне актыўных баявых дзеянняў. У сваім звароце польскі першаіерарх запэўніў манахаў і вернікаў лаўры ў малітоўнай падтрымцы з боку польскай праваслаўнай царквы. Ён адзначыў неабходнасць захоўваць вернасць хрысціянскаму пакліканню, нягледзячы на выпрабаванні, з якімі сутыкаюцца насельнікі манастыра і мясцовыя жыхары. У пасланні змяшчаюцца пажаданні міру, умацаванне духовных сіл і Божай абароны для брацтва, духавенства і ўсіх вернікаў, звязаных з абіцелю. Францыя.

развіццё праваслаўнага сведчання ў французскім грамадстве. Епіскапы таксама разгледзелі пытанні падрыхтоўкі будучых агульнацаркоўных мерапрыемстваў і абмеркавалі далейшую працу розных камісій і структур асамблеі.

Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў, 2 раздзел, з 14 па 28 верш. Бо калі пагане, якія не маюць закону, паводле прыроды робяць паводле закону, яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны з'яўляюць справы закону, якія напісаныя ў сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхняе і думкі іхнія, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адна адну. У дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелля майго праз Ісуса Хрыста, вось, ты завешся юдэем і супакойваеш сябе законам і хвалішся Богам і ведаеш волю ягоную і выпрабоўваеш, што лепшае, будучы навучаным у законе. І ты перакананы пра сябе, што ты правадыр сляпых, святло тых, што ў цемры, выхавацель неразумных, настаўнік немаўлят, які мае ў законе выгляд ведання і праўды. Дык ты, вучачы другога, не вучыш сябе самога, абвяшчаючы не красці, крадзеш, кажучы не чужаложыць, чужаложыш, брыдзячыся ідаламі, чыніш святакрадства». Ты, які хвалішся законам, праз парушэнне закону Бога зневажаеш. Бо праз вас на імя Божае блюзнерыцца ў паганаў, як напісана. Бо абразанне карыснае, калі выконваеш закон. А калі ты парушальнік закону, абразанне тваё стала не абразаннем. Дык калі не абрэзаны, захоўвае пастановы закону, ці не залічыцца яму ягонае неабрэзанне за абрэзанне? І неабрэзаны паводле прыроды, які спаўняе закон, будзе судзіць цябе, парушальніка закону, які з літарай і абрэзаннем. Бо не той юдэй, хто гэтакі яўна, і не тое абрэзанне, якое яўнае на цей.

разважанне над апостальскім чытаннем. Часам чалавек нагадвае садоўніка, які так доўга любуецца агароджай вакол саду, што забываецца пра сам сад. Ён паліруе брамку, прыпраўляе шыльду з прозвішчам роду, ганарыцца даўжынёй свайго радавога дрэва, але не заўважае, што глеба пад уласнымі нагамі высыхае, а дрэвы саду перастаюць прыносіць плод. Менавіта перад такой небяспекай стаіць апостол Павел у другім раздзеле паслання да рымлянаў. Ён бачыць свет падзеленым на две вялікія плыні. Адны атрымалі закон, нібы карту, намаляваную самою рукою Бога. Другія ніколі не трымалі гэтай карты ў руках, але мелі нешта іншае, ціхі компас сумлення, устаўлены творцам у самое чалавечае сэрца. І вось што дзіўна, ні карта, ні компас, самыя па сабе не даводзяць чалавека да мэты. Можна вывучыць усе сцежкі і ўсё адно заблукаць. Можна ведаць кожны паварот і ўсё ж ісці ў супрацьлеглы бок. Бог будзе судзіць чалавека не паводле таго, чым ён ганарыўся, а паводле таго, што ён ведаў і як гэтым веданнем скарыстаўся. Сённяшні ўрывак – адзін з самых смелых і нават выбуховых тэкстаў апостала Паўла. Ён, нібы асцярожна, але настойліва вымае з-пад рэлігійнасці падмурак этнічнай выключнасці. Для многіх яго сучаснікаў гэта гучала амаль як землятрус. Звычайны іудзей быў упэўнены, Бог асабліва прыхільны да яго ўжо таму, што ён нашчадак Абрагама. Нібы дзіця, якое лічыць, што бацька будзе любіць яго толькі за прозвішча. Але Павел зноў і зноў вяртаецца да думкі, якая раніць чалавечую пыху і адначасова вызваляе душу. Богу патрэбны не знакі на целе, а плод у сэрцы. Бо сапраўдная вера пачынаецца там, дзе заканчваецца пералік заслугаў продкаў. Можна насіць імя Божага народа і быць ад яго далёка, як зорка, адлюстраваная ў лужыне, далёкая ад сапраўднага неба. А можна ніколі не належыць да правільнага роду, не ведаць вялікіх імёнаў сваіх продкаў, але быць такім блізкім Богу, як дзіця, што пазнае крокі маці яшчэ да таго, як убачыць яе на парозе. Для слухачоў Паўла гэта было амаль скандалам, але менавіта так адкрываецца дзіўная логіка Божага валадарства. Там, дзе чалавек будуе сцены, Бог шукае сэрцы. Там, дзе чалавек вымірае чысціню крыві, Бог шукае чысціню сумлення. Там, дзе чалавек пералічвае сваіх продкаў, Бог глядзіць на яго ўчынкі. Павел нагадвае: перад Богам не будзе мець вырашальнага значэння, да якога народа мы належалі, на якой мове маліліся, якія знакі насілі. Важным застаецца іншае. Ці стала наша сэрца месцам, дзе яго воля была не проста пачутая, але увасобленая ў жыццё?

0: веру, Господи, і визнаю, що Ти саправди Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ збавить грешників, серед яких є самий перший. Веру так само, що веда саправди Твоє святое тело і почесная кров. Молюся Тобі, жалься надо мною, і даруй мої провини, вольне і міжвольне, які я зробив словом і учинком, свідомо і несвідомо. І дай мені без осудження принять Твої святые тайни для отпущення грехов і життя вечного. Зроби мені сьогодні, Сині Божий, удільником Твоєї тайної вечери. Я не здражу ворогам Твоїм тайни і не дам поцілунку, як Юда, але як розбойник визнаю Тебе. Успомни мені, Господи, у Твоїм володарстві. Нехай принять святых Твоїх тайнов будем не на суті осудження, але для здоровлення души і тела.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Самим простим, самим легким і, напевно, самим спокусливим способом зрозуміти світ завсюди було поділити його на нас і на їх. Яни, відомо ж, кепські, яни помиляються, яни винуваті, а ми на правильном боку історії, на світлому боку життя, за все добре і супраць усього дренного. Такое падзяленне падобнае да дзіцячага малюнка, у якім ёсць толькі два колеры. Але чалавек значна складанейшы за малюнак, і Бог бачыць нас не так. Менавіта ў такім свеце жыў Ісус. Менавіта такую звыклую чалавечую логіку ён сустракаў амаль на кожным кроку. Свае і чужыя, чыстыя і нячыстыя, вартыя любові і нявартыя яе, блізкія і далёкія. І вось надыходзіць час абвяшчаць валадарства нябеснае. Аказваецца, што яго межы не супадаюць з межамі чалавечых сімпатый. Крок за кроком Христос пашырае сэрца сваіх слухачоў, нібыта садоўнік, які асцярожна адгінае сценкі занадта цеснага гаршка, каб карані маглі расці далей. Ён нанова вучыць разумець, хто такі блізкі, каму належыць дапамагаць, каго можна называць братам. У нагорным казанні апостол-евангеліст Мацвей збірае гэтыя словы, быццам пярліны на адну нітку. І сённяшні ўрывак можна ўспрымаць як падрыхтоўку да таго, што прагучыць крыху пазней і што стане адной з самых вядомых малітваў чалавецтва «Ойча наш». Бо немагчыма шчыра казаць «Ойча наш», калі ў сэрцы жыве падзел на «мы» і на «яны». Христос вядзе сваіх вучняў да нечаканай і нават шакавальнай для тагачаснага чалавека думкі – быць дасканалымі як айцец, як творца, як Бог. А Божая дасканаласць праяўляецца не ў тым, што ён любіць толькі вартых любові. Сонца не правярае чалавечыя заслугі перад тым, як дакрануцца да твару сваім святлом. Вода ружы не выбірае, каму быць прыемным. Музыка ветру не пытаецца, хто перад ёй, сябра ці вораг. Так і Бог. Яго любоў не ведае чалавечых межаў. Менавіта таму Ісус не проста гаворыць пра прыняцце. Ён жыве ім, дакранаецца да адрынутых, размаўляе з тымі, каго іншыя абыходзяць бокам, церпіць тых, хто ставіцца да яго з варожасцю, моліцца за тых, хто уздымае на яго руку. Гэта не тэорыя, гэта аблічча Бога, паказанае чалавечымі вачыма Хрыста. І магчыма, таму словы пра любоў да ворагаў так часта выклікаюць у нас унутраны пратэст. Яны разбураюць зручныя агароджы, якімі мы абгароджваем сваё сэрца. Яны нагадваюць, што Бог бачыць чалавека там, дзе мы бачым толькі ярлык. Але калі мы ўсё больш будзем вучыцца глядзець на навакольных яго вачыма, калі будзем хоць крыху набліжацца да спосабу жыцця Ісуса, то словы «Ойча наш» пачнуць гучаць усё больш натуральна, не толькі на вуснах, але і ўнутры нас.

0: слова сусветнага патрыярха Варфаламея на сусветным кангрэсе міласэрнасці ў Вільнюсе. Перадаючы братэрскія дабраслаўленні царквы Канстантынопальскай усяленскага патрыярхату усім удзельнікам сусветнага апостальскага кангрэса міласэрнасці, мы маем абавязак, закранаючы пакуту падзеленага хрысціянства і праходзячы праз стагоддзі, якія назапасілі паслядоўныя раны на целе царквы, сутыкнуцца з рэальнасцю. Калі мы паглыбляемся ў гістарычныя пласты, імкнучыся зразумець канчатковы сэнс прымірэння, то бачым, што падзел цэркваў быў перадусім выкліканы ператварэннем самой тэалогіі ў дзяржаўную ідэалогію. Пасланне збаўлення апынулася задушана ў межах геаграфічных і палітычных межаў. Найчасцей паняцце міласэрнасці было зведзенае, магчыма, праз амаль незаўважную, але глыбока укаранённую звычку стагоддзяў да сентыментальнай саступкі ў сферы царкоўнай геапалітыкі, да дыпламатычнай ветлівасці паміж іерархамі, цалкам страціўшы свой радыкальны характар. Усход і Захад у розныя гістарычныя моманты патрабавалі існавання іншага выключна для таго, каб вызначыць уласную ідэнтычнасць. Замарожваючы разрыў еднасці на працягу стагоддзяў, хрысціянскія супольнасці зрабілі раны мінулага структурнымі элементамі сваёй самасвядомасці. Праваслаўныя, якія нясуць незгладжальны боль захопу Канстантынопаля крыжакамі ў 1204 годзе, здаюцца палоннымі гэтай траўмы, як і Захад, паглыблены ў свае ўласныя крыўды. Ніхто не забывае тыя моманты гісторыі, калі царкоўнае кіраванне выкарыстоўвала догмат у якасці інструмента, падпарадкоўваючыся спакусе свецкай улады, ператвараючы збаўчае слова Евангелля ў сродак навязвання. Здаецца, гэты цяжар гісторыі і цяпер вызначае нашыя сучасныя экуменічныя адносіны. Памяць ператвараецца ў бясплоднага музейнага вартаўніка былой велічы, калі яна замыкаецца ў межах самазахавання. Наш экуменічны шлях цяпер ужо відавочна пакутуе ад няздольнасці справіцца з гэтай унутранай ранай. Зніжаючы сваю даверанасць перад народамі, якія штодня разрываюцца ваеннымі канфліктамі, дзе геапалітычная моц знішчае чалавечае існаванне і грамадствы распадаюцца, мы робім слова пра мір дысанансам, паколькі самі не здольныя вылічыць уласныя раны, што ўсё яшчэ крывавяць. Стаўка нашага агульнага сведчання непазбежна праходзіць праз балючую адмову ад набыткаў бясплоднага канфесійнага супрацьстаяння. Трансцэндэнтнасць, якой мы чакаем, патрабуе радыкальнага пераасэнсавання самаго разумення еднасці. Назіраючы за развіццём хрысціянскага свету, мы бачым, што страх перад зменамі паралізуе экуменічныя ініцыятывы, узводзячы сцены там, дзе Святы Дух патэнцыйна пракладае новыя шляхі збліжэння. Калі мы без прадузятасці паглядзім на падзел і працяглае адчужэнне хрысціянскіх супольнасцяў, то зразумеем, што яны ўяўляюць сабою чыста анталагічны дысананс у задуме Божага проведу збаўлення. Цяжар пастырскага служэння, які мы нясём у эпоху цякучасці і няўпэўненасці, прымушае нас, нягледзячы на штодзённыя адміністрацыйныя клопаты, глядзець факту падзелу проста ў вочы. Настойванне на інстытуцыйнай ізаляцыі раўназначнае адмаўленню той праўды, што сам Бог адкрываецца як еднасць трох асобаў. Мы на практыцы абясцэньваем нашу веру ў трыадзінага Бога, калі адмаўляемся ад еднасці з братамі. Калі людзі бачаць, што царква тэарэтычна прапаведуе прымірэнне, а сама штодня разрываецца ўнутранымі канфліктамі, яе слова ў гэтым выпадку губляе усякую збаўчую пераканаўчасць. Упартасць у захаванні гэтых падзяляючых муроў сведчыць пра глыбокі недавер да абнаўляльнай сілы пяцідзясятніцы. звыклае паўтарэнне ў нашых літургічных сходах прашэння Господзе памілуй утрымлівае ў сабе велічны заклік да аздараўлення. Народная этымалагічная блізкасць у грэцкай мове паміж словамі «элеос» – «міласэрнасць» і «элеон» – «алей» абумоўлена іх падобным гучаннем і сімвалічным ужываннем у праваслаўнай традыцыі. І гэта пераносіць увесь цяжар чалавечай няўдачы з віны на хваробу. Уся царкоўная супольнасць моліцца аб тым, каб лекавы алей быў выліты на адкрытую рану і каб наша цела было вылічана. Неабходна сыходжанне ў тэалагічную бездань. Там, дзе нашыя інстытуцыйныя упэўненасці разбіваюцца перад неабходнасцю сапраўднага экзістэнцыянальнага кенозісу. Боль падзелу павінен быць перажыты як асабістая цялесная хвароба. Чалавечы розум павінен замаўчаць перад найвышэйшай таямніцай уцелаўлення. Святы Ян Златавуст, апісваючы маштаб гэтага ўмяшання ў гісторыю ўпалага свету, кажа, што прымірэнне Бога з людзьмі здзейснілася, і даўняя вайна была спыненая. Гэта самая даўняя вайна з трагічнай паслядоўнасцю распальваецца кожны раз, калі хрысціянскія канфесіі замыкаюцца ў сваіх гістарычных прывілеях, дазваляючы страсцям чалавечай недасканаласці вызначаць нашу пазіцыю і працягваць варожасць. Наша адмова перадаваць пасланне міру аддзеленым братам раўназначная ганарлівай знявазе крыжовых пакут. Мы аддаём перавагу бяспецы дагматычных межаў перад дынамізмам духу ўваскрасення. Надышоў час пакінуць ілюзію нашай гістарычнай бязвіннасці. Гэты працэс надзвычай балючы для нашага інстытуцыйнага эга, прадугледжвае свядомы адыход ад калектыўнага «я», каб забяспечыць жыццёвую прастору для прыняцця іншага. Назіраючы нежаданне царкоўных арганізацый зрабіць гэты ахвярны крок, задаешся пытаннем, наколькі глыбока укаранілася перакананне, што саступіць месца азначае непазбежную страту канфесійнай ідэнтычнасці. Пастаянна праецыруецца небяспека змянення традыцый, а крыжовае вымярэнне любові старанна пазбягаецца. Нашыя старыя раны, здаецца, ужо пераўтварыліся ў анатамічныя рысы нашага цела. Сёння мы жывём у эпоху, якая амаль траўматычна адзначаная лічбавай ізаляцыяй і нарастаючым кліматычным крызісам. Мы жывём, і гэта не патрабуе асаблівага глыбокага філасофскага аналізу ў тэхналагічным асяроддзі, якое з'яўляецца цалкам цякучым і патрабавальным, дзе сам алгарытм сацыяльных сетак дзейнічае магчыма выключна дзеля камерцыялізацыі чалавечай увагі, бесперапынна сілкуючыся палярызацыяй і штучна, метадычна павялічваючы адлегласць паміж людзьмі. Гэта пануючая культура адмены становіцца найбольш бязлітаснай супрацьлегласцю евангельскай міласэрнасці. Ствараецца памяць, якая адмаўляецца дараваць, якая лічбавізуе чалавечую памылку і ператварае яе ў вечнае асуджэнне. Пазіцыя ўсяленскага патрыярхату на працягу часу вызначаецца глыбокай анталагічнай самасвядомасцю. Наша сціпласць нясе гэтую свядомасць як найвышэйшы пастырскі абавязак перад праваслаўнымі вернікамі. З поўным разуменнем гістарычнай адказнасці мы актыўна ўдзельнічаем у двухбаковых і шматбаковых тэалагічных дыялогах, пастаянна сведчачы пра жывы вопыт еўхарыстыі праваслаўнай царквы. Успамінаючы мужную ініцыятыву скасавання анафемы 1054 года, здзейсненую блажэннай памяці усяленскім патрыярхам Афінагорам і папам Паўлам VI у снежні 1965 года, мы з трымценнем усведамляем маштаб іх мужнасці перад непахіснымі коламі уласных цэркваў. Яны здзейснілі тое, што здавалася неймаверным, пераадолеўшы замацаванне адчужэння 9 стагоддзяў. Міласэрнасць, якую яны праявілі, стала дынамічнай сілай, што разбурыла герметычныя перагародкі падазронасці. Улюбленные браты и сестры, мы стоим перед велизарными выкликами нашей эпохи. Мы не можем дозволить себе роскошу церковной самодостатковости. История тяжером лежит на нас, але Евангелие кличе нас выйти за межи полону истории. Милосердность не является другорадной цнотой и не сводится только до эмоционального настрою. Яна ёсць сам спосаб, праз які Бог уваходзіць у свет і аднаўляе тое, што было разбіта. Калі мы сапраўды жадаем даць чалавецтву пераканаўчае сведчанне, мы павінны дазволіць міласэрнасці стаць прынцыпам нашага царкоўнага жыцця, крытэрыям нашых адносін і гарызонтам нашага супольнага паломніцтва. Будучыня хрысціянства будзе забяспечаная не захаваннем успадкаваных антаганізмаў, а мужнасцю ператварыць памяць у прымірэнне, а пакуты ў еднасць. Раны падзелу больш не павінны захоўвацца як святыя ўласнасці, але павінны быць давераныя аздараўляльнай ласцы Святога Духа. Толькі тады мы зноў адкрыем, што еднасць не ёсць трыумф аднаго над другім, але супольны ўдзел усіх у жыцці ўкрыжаванага і ў воскрослага Господа. Працягваючы наш шлях, будзем маліцца, каб Бог міласэрнасці змякчыў зацвярдзелае сэрцы, асвятліў наш розум і ўмацаваў нашую рашучасць ісці разам у праўдзе і любові. Такім чынам, нашы цэрквы сёстры змогуць зноў стаць жывым знакам надзеі для свету, стомленага войнамі, канфліктамі і адчужэннем, абвяшчаючы не саміх сябе, але бязмежнае спачуванне трыадзінага Бога, якому належыць усякая слава, гонар і пакланенне на векі вякоў. Амінь.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», яшчэ раз дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 година. Зеленский ввел санкции супраць 10 российских телекоммуникационных компаний и провайдеров. Фильмы «Дорога у Куропаты» признаны экстремистским. Конференция «Новая Беларусь» пройдет 8 9 жнивня в Варшаве. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Санкции введены о супраце 10 российских операторов мобильной связи, интернет-провайдеров и операторов с подорожниковой связи. Президент Украины Владимир Зеленский ввел удельное решение Совета национальной безопасности и обороны. Про это говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента в субботу 13 червня. Обмежевание тычется компаний, которые обеспечивают закрытые каналы связи для российских войсковых и оккупационных администраций, а так само транслюют кремлевские телеканалы. Кроме того, эти провайдеры обеспечивают доступ до интернета на часово оккупированных территориях с субъектом господарения, которые сотрудничают с Россией. У санкционных списков входят компании «Луганская связь» и мобильные системы, которые российцы используют для распространения пропаганды. Обмежевание так само закранули федерального оператора с подорожниковой связи «Антелсувязь», который обслуживает российские державные органы и предприятия «Космичная связь», которое обеспечивает безопасные каналы для ведения войны супраць Украины. Киев планирует передать данные об этих структурах международным партнерам, чтобы синхронизовать санкции в других юрисдикциях. Лукашенковские улады признали экстремистскими фильмы «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссер фильма Михаил Ждановский сценарий он писал разом с Александром Лукашуком. У створении фильма брал удел и Зянон Поздняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты» «Жал руки Беларуси» вспоминает про Миколая Равинского. Михаил Ждановский отримал державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным свідчэннем злачынства большевицкого режима супраць белорусского и суседних народов. Стало вядома об российском кредите, который белорусские улады отримали летась. Министр финансов Беларуси Владислав Татаринович заявил, что в минулом году объем кредитных средств, отриманных от Ураду России, склал приблизно 1,2 млрд долларов. У темнику для финансирования инвестиционных проектов у медах поглубления кооперации помеж господарчими субъектами Республики Беларусь и Российской Федерации, процитовала белорусского министра российское агентство «Спутник». Как выникает из заявы министра, Россия выделила кредит в российских рублях. По поводу Татариновича, на 1 студеня державный долг Беларуси склал амаль 72 миллиарды рублей. Светлана Тихановская обвестила сборы пропановок для формования парадку дня 5-й конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвечена обмеркованию змен, которые отбылись за последний час, асэнсаванню того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места белорусских демократичных сил у белорусов и Беларуси в этих процессах. Про это Светлана Тихановская заявила в своем телеграм-канале. Она пропоновала белорусам до 15 червня заполнить специальную форму, у якой выкажут меркование об тем, какие питания и темы варто обмерковать на конференции, когда помогче сформовать программу мероприемства. 5-я конференция «Новая Беларусь» пройдет в Варшаве 8-9 жнивня. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца пераменная воблачнасць з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне дождж, максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM. Музыка, як вад життя. Маніфест. Аут.
3: Беларуская праграма Марыі Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так вось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як это ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
5: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна, вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
4: Ты працуеш 24/7?
5: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнага.
4: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
5: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапеўтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражнення, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгоды. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей, калі не, мы просто слухаем, то так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мені няма праблемаў. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіяналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, наставніка.

0: заўважала ты, тут у эміграцыі людзі з якім запытам, якога вакалу звяртаюцца часцей за ўсё. Гэта народныя спевы, гэта класічныя, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаюць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: Адносна полу. Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзі, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканоміць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце

самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і у іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, які такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічных.

0: высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99.2 FM. Музыка, як под життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё у дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
3: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
2: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
3: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман ярам нейкі заспяваць. Туман яр, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню на ві, паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
2: Але ж пліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
3: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
2: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
3: Вельмі часта, я вам скажу. Вельмі часта кожны там трэці спявае штосьці беларускае. Украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
2: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
3: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белышку пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час Паліна. Паліну спявае часта. Галоўнае то што? У групах-то я мы пішам свае ўласныя песні і спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
2: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
3: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, у іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такой, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Я зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. Яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
2: Пра што, звычайна, гэтыя песні?
3: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. І вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
2: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
3: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: зараз якім чынам можна да вас патрапіць?
1: Я думаю, што лепей за ўсё напісаць нам у асабістыя у інстаграме ці ў фэйсбуку, запытацца пра ўсе нашы. Зараз у нас ёсць група белага спеву, група вось прафесійная, мая група па напісанню песень і гукавы тэатр. Гэта з групавых. І таксама ёсць індывідуальныя.
0: Што такое белы спеў?
1: Белы спеў гэта народны спеў. Народны спеў у Польшчы называецца белы спеў. І мы ўжо цяпер яго таксама называем белы. Каб усім было зразумела. Працягласць групавых заняткаў гэта 2.5 гадзіны, а працягласць індывідуальных заняткаў гадзіна.
0: А ці не стамляюцца людзі за 2.5 гадзіны?
1: Не, дакладна не. Мы ж не заўсёды спяваем, мы шмат чаго робім. Гэта ж не толькі вакальны занятак, гэта занятак творчы. Мы шмат пішам, мы шмат размаўляем, імправізуем, пачатку разагрываемся, распіваемся. То бок, яны не стамляючыя заняткі. Наадварот, вельмі натхняючыя.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Музыка як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюрократычныя моманты, арганізацыйныя.
2: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі. І ўвогуле бізнес не адкрыла бы, не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все заўсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца, і ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што ай, шо, куда я палезу. Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб ад штосьці адчыніць і яшчэ гэта ўсё пратрымаць, бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя, шмат падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца. І я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі. Па маральна таксама, бо вельмі шмат людзей адсеюваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці зусім не разумее, што атрымоўваецца, і хтосьці не хоча ісці на новыя ўмовы. Яны прызвычаліся да таго, што я ўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там проста не прыйсці, сказаць: "Ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу дарваць, не магу проста сказаць: "Ай, ну, не трэба, а арэнду я плачу таксама. Ай, не трэба там плаціць за гэты занятак". Не, цяпер калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць, і людзі, канешне, адсеюваюцца, ёсць такія, якія адсеюваюцца і не згодны з гэтым. Ім падабалася я так, а я змяняюся. Я прастраиваю новыя стасункі, прастраиваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела бы ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца просто так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час і часу ў якасці гостя прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Петровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу? Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сотрудничаю з байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок, байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: станция. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. Маніфест.
2: Про гукавую школу, про гукавый тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
3: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну, я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
2: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае картинка про тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
3: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: зараз у вас у школе политвязни?
1: Человек 5, докладно, есть политвязням. Был их политвязням, конечно. Але мне здаецца, что человек 5, якія были калісьці затрыманы, ці сядзелі ў турме, за кратами есть. Шмат хто піша. Мне нават писала политвязанка сама, якая групу створила. Мне вельмі падабаецца то, что она робіць, и спадзяюся, можа, калісьці яна до мяне потрапіць.
0: Як уздзейнічаюць, уплываюць занятки ў школе на политвязню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх перваступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае – гэта экалагічны падыход да занятка.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далей. Але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час увогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б увогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. У кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Это наш выпадок. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антидепресанты, альбо гэта просто будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ей Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10-я, у Польшчы 9-я гадзіна. Лаўроў мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне з санкцыямі і юрыдычнай агрэсіі захаду. Пераследы цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ ёсць актамы транснацыянальных рэпрэсіяў, заявіла Ціханоўская. У Беласток адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Сергей Лавров мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне санкцыям і юрыдычнай агрэсіі захаду. Шырокае кола актуальных пытанняў двухбаковай супрацы і міжнароднага парадку дня будзе разгледжанае падчас візіту міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова ў Беларусі 14-15 чэрвеня. Чыноўнік сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і з беларускім калегам Максімам Рыжанковым. Асаблівую ўвагу нададуць дыпламатычнаму суправаджэнню інтэграцыйных працэсаў у межах саюзнай дзяржавы, гаворыцца ў рэлізе расійскага МЗС. Лаўроў і Рыжанкова абмяркуюць таксама практычныя аспекты расійска-беларускага ўзаемадзеяння паміж МЗС-ами. Рэпрэсіі рэжыму Александра Лукашэнкі не маюць ні межаў, ані абмежаванняў, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская. Напады беларускага рэжыму на цяперашніх і былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні ёсць актам транснацыянальных рэпрэсіяў супраць адукацыйнай установы, якая знаходзіцца на тэрыторыі Еўразвязу, канстатавала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. 11 чэрвеня праваабарончы цэнтр «Весна» паведаміў, што яму вядома пра больш як 60 вопшукаў у рамках справы ЕГУ. Адзначалася, што яны праходзяць у выпускнікаў, студэнтаў ды іншых асобаў, звязаных з універсітэтам, а таксама іх сваякоў. У парламент унесены законапраект аб перадачы кіраўніцтва рэгулятарам у галіне рэлігіі. У абноўленым дакуменце прапанавана фармулёўка: агульнае кіраўніцтва ўпаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцей ажыццяўляе адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У цяперашняй рэдакцыі закона аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый гэты ўпаўнаважаны ажыццяўляе функцыі органу дзяржаўнага кіравання і падпарадкоўваецца Савету міністраў. З 21 снежня 2020 года пасаду ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў займае Александр Румак. Анонс. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. Пасля падзел 20-га года ён стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікаў беларускай культурнай эміграцыі, актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь праз літаратуру і публіцыстыку. Мерапрыемства запланавана на 15 чэрвеня ў прасторы «Новая земля». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне дождж. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Сённяшнюю прыгоду ў словах з музыкай пачынаем сустрэчы з Бонгазівем Абандла. Гэта рэзідэнт Йоханнесбурга, паўднёвай Афрыкі. Пачынаў з песеннай прыгоды з гітарай і лірыкі на адной з мясцовых відаў мовы банту. З самага пачатку спалучаў тое, што рытмічнае і глыбока сентыментальнае. Песня, якой слухалі, мае загаловак «Зама», інспіраваная іншай песняй Чарльза Брадлея «Why is it so hard to make it in America?», з якой у якім сэнсе мерыцца здаўня. І дадае, я напісаў пра сваё жыццё і як змагаюся ўсюды, каб дасягнуць свой некі поспех. Як да сёння? Проста трэба змагацца. Захвочваю паслухаць новы альбом Бонгазіве «Дінгумбані». А я сардэчна вітаю ў словах з музыкай для мікрафона Іло Карпюк, а не ў забаве паплыве музыка чарговай афрыканскай госці Фатуматы Д'явары. Гэтая малійская гітарыстка і вакалістка запрашае ў свет новага альбому «Маса», у якім спявае пра сям'ю, міграцыі, надзею, нябачныя раны. Гэта вельмі асабістае падарожжа, ў якім Фатумата кіраваная верай ды бацькоўскай традыцыяй. Я адчуваю тут крыху больш поп напрамку, чым у ранейшых працах Фатуматы, але думаю, што гэта цесна павязана з пачуццямі, з унутраным светам, які выбухнуў у вось такім музычным афармленні. Фатумата Д'явара.

ад пустыннай гітары да афірмацыі жыцця ў стылі месцамі нават поп. Гэта Фатумата Дьявара сёння, але далей у духу сваёй малійскай традыцыі. Пачатак увогуле звязаны ў нас з афрыканскім кантынентам, затое цяпер паслухаем пост-рокавага гурту са Швецыі. Вельмі лёгка спалучаюць далікатнасць з цяжарам гітарнай музыкі, эмацыйнымі кульмінацыямі, але таксама карцінная музыка, якая прыводзіць нас да атмасферы кіно. О, Хірошіма ствараюць Якоб Хэмштром і Оскар Нільсон. Дэбютавалі ў 2011 годзе, а ў гэтым годзе вяртаюцца з альбомам «And the dead tree gives no shelter», за чым ідуць канцэрты, у якіх гурт поўнасцю спаўняецца. У кастрычніку «О, Хірошіма» паявіцца таксама на некалькіх канцэртах у Польшчы, а сёння на хвалях беларускага «Радіо Рація».

пост-рокавы драйв ад шведскага гурту «О Хірошіма» у словах з музыкай. А зараз гітары надалей, але на пачатак у чыстай сольнай форме. Найкарацей кажучы, Джесі Уэлс працягвае традыцыі трубадураў. Перадае навіны, выказвае боль словамі і лячыць гумарам. Бескампрамісны, спявае, рэзка выступаючы супраць несправядлівасці у падзеленай краіне. Сёння будзе з намі двойчы, а на пачатак песня «Everything Must Die».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Сёння пачыналі сустрэчу з вельмі асабістых запісаў афрыканскіх аўтараў, а цяпер час на вельмі асабістую працу беларускай выбітнай кампазітаркі. Гэта інтымная гісторыя пра жыццё ў часы татальнай невызначанасці, трывогі і грамадскага напружання, як падкрэслівае Вольга Падгайская, бо яе менавіта маю на ўвазе. Кожны твор на альбоме Organ Works ствараўся як рэакцыя на сучасныя выклікі. Унутраны страх, гнятлівую цішыню, вострую патрэбу ў чалавечай блізкасці і, нягледзячы на нішто, пошук святла. Гэта спроба зафіксаваць унікальныя чалавечыя эмоцыі і калектыўны досвед апошніх гадоў, перакладзеныя на мову музычных гукаў. Вольга Падгайская – гэта кампазітарка, якая ўражвае сваёй працай, тонкай чулівасцю, выдатным валоданнем сучаснай мовы музыкі. Нават калі арганы стаяць у цэнтры, гэта ўсё ўкарэненае ў цудоўнай традыцыі класічнай музыкі, але гаворыць абсалютна сваёй сучаснай мовай. Fantasy on the theme of the 16th century antiphon Ave Maria. Вольга Падгайская.

Вольга Падгайская і яе новы альбом Organ Works. Я дадам толькі, што Вольга з'яўляецца таксама аўтаркай оперы «Дзікае паляванне» Карла Стаха. І вельмі жадаю, каб мы мелі магчымасць паглядзець і паслухаць гэты твор у жывую. А цяпер не менш багаты на тонкасці твор Себастьяна Тэлье. Гэта французскі кампазітар і выканаўца, вельмі адметны, вельмі характэрны. А сёння вернемся да яго ўжо гістарычнага твору, які будзе сугучным, думаю, па атмасферы з творам Падгайскай. «Universe» стаў таксама часткай саундтреку да фільму «Daft Punk's Electroma». Запрашаю.

Гэта быў Себастьян Тэлье, а цяпер яшчэ адзін момант звязаны з мінулым ужо канцэртам. Неяк сядзяць у вам не распаведы пра візіт трыкі ў Варшаве, таму вырашыла прапанаваць вам сёння яшчэ адну песню з надыходзячага альбому «Different when it's silent». «Because I don't know» запісана з удзелам брыстольскага вакаліста Міча Сандерса. Вось перад намі гіпнатычны трыкі.

0: Словы з музыкай.
1: Альбом Трыкі або Трыкяга. Не ведаю, ці так лепш скланяць, ці проста пакінуць Трыкі, але я люблю скланяць. Усё ж такі альбом у ліпені. Запрашаю. Чакайце, слухайце, адкрывайце. А на завершэнне сёння 6 хвілінаў мудрасці. Такі мае заголовак песня. Гэта хвіліны, якія напісаў Бартэк Ваглёўскі, калі дзе пра словы. Музыку стварыў Пётрэк Ваглёўскі. Значыцца, браты, якія суствараюць фіш эмады творжыва. Хто тут мудры, хто тупы, хто разумее, хто не разумее, паслухайце і падумайце. З вамі была Іло Карпюк. Да хуткай сустрэчы. Спадзяюся. Праз тыдзень.

0: Bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi tanie z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja myślałem głupi do tej pory, że jedyne co mi załatwi...
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: U Białorusi 11, u Polsce 10 godzina. Дії США оказують тиск на Польщу у справі відновлення транзиту білоруських калійних соляв. Лукашенко повіншував Трампа з днем народження. У музеї Вольної Білорусі у Варшаві відбудеться круглий стол пам'яті архіви давній і зараз. У студії з новинами Анна Шайковська. Ці США оказують тиск на Польщу, серед іншого, каб яна відновила транзит білоруських калійних соляв. Експерти лічать, що Вашингтон наўрад ці буде абумовлівати присутність американських військов у Польщі гэтым питанням, асабліва улічваючи обмежаванні, які виникають з існуючих санкцій розв'язу, повідомляє портал РМФ-24. У травні Радіо Свобода, яке вещає у некалькіх європейських країнах, отримала неофіційно ліст з Державного департаменту США з просьбою розблокувати транспортні коридори для білоруського витворця калійних угнаєнняў «Беларускалій». Документ повинен був бути передаданий урадам Польщі, Літви і України. МЗС Літви і України підтвердили отримання меморандума. Поводлі звісток Блюмберга, Вашингтон нібито тиснув на Київ, каб той змякчив своє власне обмежування у гэтым плані, а так само паўплываў на країни чальців розв'язу з метою розблокувати транзит угнаєнняў. Однак під час офіційного візиту у Вільню 26 травня старшиня Єврокомісії Урсуля фон дер Ляєн заявила, що обмежування у розв'язу застаються у силі, бо Брюссель не бачить підстав для зміни своєї санкційної політики у дочиненні до Мінська. Поводле експертів, основне отримальником американского меморандума является Литва. До 2020 года Беларусь, якая не мае выходу до мора, экспортовала калійныя солі праз терминал у литовском порте Клайпеды. Тому, поводле экспертов, Злучаныя Штаты будут ціснуць на Литву, каб яна досягнула паразумення з Беларусью, каб пачаць гэты экспорт. Аб'ектыўным абмежаваннем у гэтым пытанні з'являюцца санкцій у развязу на экспорт калійнай солі з Беларусі, які дзейнічаць да лютага наступнага года. Паводле звестак геалагічнай службы ЗША, Беларусь уваходзіць у тройку найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў разам з Канадай і Расіяй. На яе долю прыпадае 15-20% сусветнай вытворчасці. Сёння прэзідэнту ЗША Дональду Трампу споўнілася 80 гадоў. Аляксандр Лукашэнка адправіў віншаванне юбіляру. Пра гэта паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Што было ў віншаванні, невядома. Гэтым разам ніякіх тезісаў ці цытаты з віншавання пра выбітныя якасці, заслугі і дасягненні юбіляра прэс-служба не прыводзіць, абмежаваўшыся адным фактам. Ведаючы самаацэнку прэзідэнта ЗША, можна дапусціць, што віншаванне ад Лукашэнкі было надзвычай шчодрае на добрыя словы ў бок юбіляра. Сёння ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве адбудзецца круглы стол памяці архівы даўней і зараз у межах праекту «Кава з гісторыкам». У сустрэчы возьмуць удзел Сергій Рыбчонак, Владзімір Лобач і Аляксандр Ластоўскі. Размова будзе прысвечаная таму, як запісваліся, трансляваліся і выкарыстоўваліся звесткі пра мінулае ў традыцыйным грамадстве і зараз. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю шаноўных аматараў спорту. На чемпіянаце свету па футболе прайшлі чарговыя сустрэчы. У групе Б першы тур у горадзе Сан-Францыска завяршалі Катары і Швейцарыя. Нашчадкі гельветаў мелі ў першым тайме перавагу, але абмежаваліся толькі голам з пенальці Брыля Амбало. Гэта быў, дарэчы, першы 11-метровы на турніры. Катарцы сваімі двума шанцамі на гол не скарысталіся. Пасля антракту характар гульні не змяніўся, швайцарцы амаль татальна дамінавалі, а азіяты адчайна адбіваліся. Тым сенсацыйней сталася канцоўка паядынку. Барвовыя футбалісты правялі простую камбінацыю і Буалем Хухі галавою вагнаў мяч у сетку. Гэта быў сапраўдны цэбар халоднай вады на голаў каманды Мурата Якіна. 1-1. Пасля першага туру ўсе чатыры каманды квартэту Б маюць па ачку і аднолькавую розніцу мячоў. А поўначы прадставілі свае візітоўкі каманды Бразіліі і Марокка з групы С. Гэтай сустрэчы ў Нью-Йорку заўзятары чакалі з нецярплівасцю, паколькі яна павінна была выявіць рэальную моц абедзвюх зборных. І чаканні ў цэлым спраўдзіліся. У першай палове камандава больш зладжана выглядалі атласкія львы. Мараканцы і адкрылі лік, арганізаваўшы шэдаўральны гол, калі Ісмаэль Сайбары рэалізаваў пас фантазісты Браіма Дыяса. Пентакампіёны прыбадзёрыліся толькі пасля індывідуальнага этюду Вінісіуса Жыньёра 1-1. У другім тайме было зацятае змаганне, але галоў больш не здарылася, нічыя. Пасля ў Бостане экзатычная каманда Гаіці трымала праверку на трываласць дружынай Шатландыі. Брытанцы ўрэшце святкавалі перамогу з мінімальным лікам 1-0. Аўтарам голу на 28-й хвіліне стаў Джон Макгін. У квартэце С такім чынам нечакана ў лідары з трыма пунктамі выйшлі шатландцы. Ну і нарэшце ў Ванкуверы сустракаліся Аўстралія і Турцыя. Многія не беспадстаўна лічылі фаварытамі менавіта турэцкую каманду. Яна і атакавала амаль бесперапынна цягам усяго матчу. Але сокеру стаялі непрабівальнай сцяной. Бездакорным быў і іх малады брамнік Патрык Біч, які праводзіў толькі другі матч за зборную. І футбалісты з кантыненту Кенгуру паказалі сябе майстрамі узорных контратак, двойчы завяршыўшы іх галамі. Вызначыліся Нестары Іранкунда і Конар Меткалф. У выніку 2-0 на карысць зялёнага кантыненту. Такім чынам лідарства ў гэтай групе захапілі ЗША і Аўстралія па 3 ачкі. Парагвай і Турцыя пакуль з нулямі. Сёння нас чакаюць чарговыя паядынкі. А 19-й гадзіне польскага часу на поле выйдуць зборныя Германіі і Кюрасаа. А 21-й гадзіне пазмагаюцца дружыны Нідэрландаў і Японіі. Уначы а 1-й гадзіне будуць спабараваць Кот-д'Івуар і Эквадор. А 4-й гадзіне сустрэнуцца Швецыя з Тунісам. Мундыяль набірае разгон. Чарговыя сустрэчы прайшлі ў футбольным чэмпіянаце Беларусі. Гістарычнае дасягненне ў суботу было зафіксаванае ў Баранавічах. Аднайменны футбольны клуб дамогся першай перамогі ў вышэйшай лізе на сваім полі. Прычым Баранавічы, прайграваючы футбольнаму клубу Мінск, дамагліся валявой вікторыі 2-1. У віцебскім дэрбі МЛ пацярпеў першую паразу ў бягучым чэмпіянаце. Ён саступіў уласна Віцебску з лікам 1-2. Прычым букмекерская каманда не рэалізавала пенальці. 11-метровы няўдала выканаў Александр Месаравіч. Асечка МЛ спаўна скарысталася мінская «Дынама», якое не без праблем, але разабралася з «Гомелем». Зноў папулярны ў гэты дзень лік 2-1. Сталічнікі набралі 26 ачкоў і выйшлі ў лідары. У віцебскага МЛ засталося 24. У заходнебеларускім дэрбі берасцейская «Дынама» ўжо на 3-й хвіліне распячатала браму гарадзенскага «Нёману». Гарадзенцы адыграліся ў сярэдзіне тайма, а ў другой палове забілі яшчэ двойчы. Выніковыя 3-1 на карысць гасцей. Головы дублі на рахунку молдовскага легіянера Дану Спетару. Яшчэ адзін мяч даслаў у сетку Андрэй Якімаў. Нёман набраў 20 пунктаў і перамясціўся на 3-е месца. 13 червня у Берасці стартаваў фінал чатырох сехалігі. У першым паўфінале мяшкоў Брэст упэўнена адолеў менскі СКА 35-25. Самавыніковым у складзе пераможцаў быў Мікалай Алёхін, які закінуў 7 мячоў. У іншым паўфінале сустрэліся дзве расійскія каманды: пецярбургскі «Зеніт» адолеў клуб «Віктар» з Таўраполя 24-23. Сёння пройдуць паядынак за бронзу і фінал. У паўфінальным матчы Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе Мінск выйграў італьянскага клуба «Лінерджі Піза» у серыі пенальці 5-4 і выйшаў у фінал. Асноўны час гульні скончыўся парытэтам 1-1. Такім чынам, упершыню беларускі клуб, дарэчы, базавы для зборнай краіны, пазмагаецца за галоўны трафей еўракубкавага турніру. Прыгадаем, што летась магілёўскі «Цар» цэнтра алімпійскага рэзерву стаў бронзавым прызёрам. Супернікам Мінску ў фінале стане швайцарскі клуб з лічбавай назвай 54, які ў іншым паўфінале адолеў ізраільскую каманду «Фалфалу» 6-5. Матч пройдзе сёння. А на гэтым завяршаю і шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду мундыялю ды іншых спаборніцтваў.
1: «Спортэкспрэс» – сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джей Пепл з кампазіцыяй Arrogant Boy – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы Mumford & Sons і Крис Стаплтон – Here. Гэтая песня прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes выпустили сингл Falling Out of Love, які працягвае новую эру гурта і рыхтуе слухача да альбома Reality Awaits. Песня пабудавана на меланхалічным інды-рокавым гучанні з гітарнай дынамікай і лёгкай псіхадэлічнай атмасферай. Трэк быў запісаны ў Коста-Рыцы з Рыкам Рубінам і завяршае эстэтыку вяртання гурта пасля The New Abnormal. Рэліз прымеркаваны да сусветнага тура 2026 года. Гурт вяртаецца пасля працяглай паўзы і адразу запускае глабальную канцэртную кампанію, якая хопіць Еўропу, Амерыку і Азію. Новы матэрыял падкрэслівае іх вяртанне да больш жывога і гітарнага гучання. The Strokes – Falling Out of Love.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Найл Хорн прадставіў сінгл «End of an Era» – эмацыйную баладу пра страты і развітанне. Кампазіцыя выканана ў мінімалістычным поп-фолкавым гучанні з мяккімі гітарамі і інтымным вакалам. Песня з'яўляецца часткай будучага альбома «Dinner Party», які мае атмасферу цёплых успамінаў і супольнага перажывання. Трэк адлюстроўвае больш сталую і рэфлексіўную фазу ў творчасці артыста. Ён будуе канцэпцыю альбома як серыі асабістых гісторый, пададзеных праз простыя, але эмацыйныя аранжыроўкі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Cigarettes After Sex вярнуліся з сінглам Twizzler, які спалучае іх фірмовы дрэм-поп з больш рухомым рытмам. Кампазіцыя захоўвае эмацыйную мяккасць, але гучыць больш жывой і насычанай, чым папярэднія працы гурта. Рэліз адбыўся пасля серыі вялікіх тураў і мільярдных стрымоў хітоў, умацоўваючы статус гурта як аднаго з лідараў сучаснага альт-попу. Новы трэк паказвае невялікі паварот у бок больш рытмічнай і сцэнічнай энергетыкі. Пры гэтым гурт захоўвае сваю характэрную інтымную і начную атмасферу.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Гэта калейдаскапічная электронная кампазіцыя з сэмпламі і гасцявымі ўдзеламі Нікі Найра, Джэсі Ланза і Прэнціс. Песня гучыць як гукавая мазаіка памяці сучаснасці і суправаджаецца канцэптуальнай анлайн-кампаніяй пра лічбавыя архівы ўспамінаў. The Avalanches зноў працуюць з ідэяй музыкі як архівы эмоцый і культурных фрагментаў. Іх гук застаецца адным з самых пазнавальных у электроннай сцэне, дзякуючы складаным сэмплам і калажнай структуры. The Avalanches Together.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что трэба, только зайти на сторонку racia.com, знайсці спасылку сусветный хит, да проголосовать.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Мьюз прадставілі сінгл «Hexagons», які вяртае іх да ранняга, больш эксперыментальнага і касмічнага гучання. Трэк спалучае складаную электроніку, тэатральны вакал і арэнавы рок, характэрны для розных эпох гурта. Песня ўваходзіць у альбом «The Wow Signal», які даследуе тэмы космасу, невядомага і магчымасці кантакту з іншымі цывілізацыямі. Альбом натхнёны астрафізічным феноменам і спрабуе перанесці яго загадкавасць у музыку. Гурт падкрэслівае, што гэта адна з іх самых канцэптуальных работ апошніх гадоў. Мьюз, «Hexagons» на хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

The Color of the Rain – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма, рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусія і духавыя інструменты часта выходзіць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі «Rain» як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання.

0: Навіны музычнага свету.
1: Майлі Сайрус афіцыйна атрымала сваю зорку на галівудскай алеі славы. На цырымоніі яе падтрымалі сям'я і сябры, уключаючы Аню Тэйлар-Джой і Данателла Версачэ. Падчас прамоў гаварылі пра ўплыў артысткі на пакаленне і яе здольнасць ператвараць уласны досвед у музыку і вобраз. Сама Сайрус у жартаўлівай форме адзначыла, што кожны поспех пачынаецца з малатка, як і яе зорка на алеі славы. Падзея стала сімвалічным прызнаннем яе кар'еры як спявачкі і актрысы, якая пастаянна пераасэнсоўвае сябе. Озі Осборн будзе адноўлены ў выглядзе інтэрактыўнага AI-аватара, пра што абвясцілі на Licensing Expo ў Лас-Вегасе. Праект ствараецца пры ўдзеле сям'і музыкі і кампаніі HyperRL і Proto Hologram і дазволіць фанатам узаемадзейнічаць з лічбавай версіяй рок-легенды ў рэальным часе. Аватар будзе рухацца, размаўляць і рэагаваць на пытанні, захоўваючы душу і голас Осборна на аснове зацверджаных матэрыялаў. Першыя публічныя з'яўленні запланаваныя на канец лета 2026 года ў Злучаных Штатах і Вялікабрытаніі. Праект працягвае трэнд адраджэння знакавых музыкаў у лічбавым выглядзе. One Republic упершыню выпусціць альбом «Waking Up» на вініле. Перавыданне культавай кружэлкі 2009 года выйдзе 26 чэрвеня ў абноўленым аўдыёфармаце і некалькіх калекцыйных версіях. Альбом стаў адным з галоўных у кар'еры гурта, дзякуючы хітам «All the Right Moves», «Secrets» і «Good Life», у якіх One Republic спалучылі аркестравы поп-рок, кінематаграфічную мелодыку і натхняльны настрой. Новы вінілавы рэліз прымеркаваны да росту цікавасці да альбома ў сацыяльных сетках і сярод новага пакалення слухачоў.

жорсткі. У многіх сусветных хітоў ёсць так званы схаваны гук, маленькая дэталь, якую слухач можа нават не заўважыць свядома, але менавіта яна робіць песню пазнавальнай. Гэта можа быць незвычайны шум, шэпт, стрычка пальцаў, кароткі вакальны ўдых альбо нават выпадковы студыйны гук. Прадзюсары часта спецыяльна пакідаюць такія элементы, бо мозг чалавека вельмі добра запамінае дробныя нестандартныя дэталі. Менавіта таму некаторыя песні пазнаюцца літаральна з першых секунд, нават калі гучыць толькі адзін незвычайны эфект альбо кароткі інструментальны фрагмент. Цікава і тое, што часам выпадковыя памылкі ў студыі становяцца галоўнай фішкай трэка. Музыкі могуць пакінуць смех, шум крэсла або недасканалы дубль, калі адчуваюць, што гэта дадае песні жывую эмоцыю і сапраўднасць.

0: Календар.
1: 16 червеня 1939 года нарадзілася Гертрэд Франклін, амерыканская соул-спявачка, каралева соул. Таксама ў гэты дзень у 1971 нарадзіўся Тупак Шакур, легендарны амерыканскі рэпер і акцёр. 17 червеня 1943 года нарадзіўся Барры Манілоў, амерыканскі спявак і кампазітар, майстар поп-балад. У 1956 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Пол Янг, брытанскі поп і соул-спявак, вядомы ў 80-х годах. 18 червеня 1942 года нарадзіўся Пол Маккартні, легендарны брытанскі музыка, удзельнік The Beatles і Wings. У 1976 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Блэйк Шэлтон, амерыканскі кантры-спявак і тэлевядучы. 19 червеня 1962 года нарадзілася Пола Абдул, амерыканская спявачка і танцорка-харэограф. У 1970 у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Уэлч, гітарыст амерыканскага гурта Корн. 20 червеня 1949 года нарадзіўся Лайонел Рычы, амерыканскі спявак і кампазітар. У 1942 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Брайан Уілсон, заснавальнік і лідар Біч Бойс, наватар поп-музыкі. 21 червеня 1985 года нарадзілася Лана Дель Рей, амерыканская спявачка, вядомая кінематаграфічнай меланхоліяй сваёй музыкі. У 1944 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэй Дэйвіс, фронтмен брытанскага гурта The Kinks, адзін з найлепшых брытанскіх аўтараў песень. 22 червеня 1948 года нарадзіўся Тодд Рангрен, амерыканскі музыка і прадзюсар, мультыінструменталіст. У 1953 у гэты ж дзень на свет з'явілася Сіндзі Лаўпер, амерыканская спявачка, ікона поп-музыкі 80-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя, заходзьце на старонку racia.com, галасуйце за падабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Трамп і Зеленскі могуць сустрэцца на саміце Вялікай Сямёркі. Літва, Польшча і Францыя правядуць ваенныя вучэнні каля Сувальскага калідора 14 чэрвеня, сусветны дзень донара крыві. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Прэзідэнты США Дональд Трамп і прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі могуць правесці сустрэчу ў кулуарах саміту краін у Вялікай Сямёркі, які адбудзецца ў Францыі з 15 па 17 чэрвеня. Пра гэта паведамляюць СМІ са спасылкай на прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі. Саміт пройдзе ў французскім горадзе Эвіян-Лебен. Чакаецца, што Трамп правядзе шэраг перамоваў з еўрапейскімі лідарамі, з якімі ў США існавалі разнагалоссі па пытанні гандлю, мытных тарыфаў, вайны ва Украіне і дзейнасці НАТО. Паводле інфармацыі прадстаўнікаў Белага дому, амерыканскі прэзідэнт прыбудзе ў Францыю 15 чэрвеня і ўжо ў той жа дзень сустрэнецца з прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам. На 16 чэрвеня запланаваная рабочая сесія лідараў Вялікай Сямёркі, у якой возьме ўдзел і Зеленскі. Пры гэтым афіцыйна двухбаковая сустрэча паміж прэзідэнтамі США і Украіны пакуль не анансавана. Аднак прадстаўнік амерыканскай адміністрацыі не выключыў, што кіраўнікі дзяржаваў могуць сустрэцца ў кулуарах форуму. Мы хочам, каб вайна скончылася як мага хутчэй. Гэта адзін з галоўных прыярытэтаў прэзідэнта Трампа, адзначыў амерыканскі чыноўнік. Як паведамлялася раней, галоўнымі тэмамі саміту Вялікай Сямёркі стануць вайна ва Ўкраіне і сітуацыя на Блізкім Усходзе. Французскі бок, які прымае мерапрыемства, разлічвае, што Дональд Трамп возьме ўдзел ва ўсіх запланаваных сустрэчах і не пакіне саміт да тэрмінов. Літва, Польшча і Францыя з 16 па 26 чэрвеня правядуць ваенныя вучэнні ў раёне Сувальскага калідора, непадалёк ад Беларусі. Пра гэта паведамляе ЛРТ. У вучэннях прымуць удзел ваеннаслужачыя польскіх і французскіх узброеных сілаў, а таксама драгунскага батальёна вялікага князя літоўскага Буцігейдзіса. Мэта вучэння – удасканаленне ўзаемадзеяння паміж саюзінскімі падраздзяленнямі і адпрацоўка сумесных ваенных аперацый. Падчас манеўраў вайскоўцы таксама будуць развіваць навыкі, неабходныя для хуткай і эфектыўнай абароны Сувальскага калідора. Аналагічныя вучэнні адбыліся ў траўні мінулага года ў Польшчы. У іх удзельнічалі каля 3,5 тысячы ваеннаслужачых з Польшчы, Літвы, Швецыі, Чэхіі, США ды іншых краінаў НАТО. Вайскоўцы адпрацавалі штурм аб'ектаў, эвакуацыю параненых і тэхнікі, а таксама абарону пазіцый. У вучэннях было задзейнічана больш за 600 адзінак тэхнікі. Александр Лукашенко падпісаў распараджэнне аб выдзяленні з так званага фонду прэзідэнта больш за 3,5 мільёна рублёў на рэстаўрацыю храмаў у Жыровічах і Буцлаве. Да гэтага часу поўнасцю адрэстаўравана верхняя секцыя іканастаса 1670 году. Сёлета каля 3,5 мільёнаў рублёў будзе пералічана на працяг рэстаўрацыйных працаў на астатніх элементаў іканастаса. Жыровіцкі манастыр за апошнія 20 гадоў пераўтварыўся ў асяродак прапаганды рускага міру. Сюды вельмі любяць прыязджаць з прапагандысцкімі мэтамі розныя высокапастаўленыя лукашэнкаўскія чыноўнікі, піша гарадзенская праваабарона. Без іх дапамогі выратаванне чалавечых жыццяў у многіх выпадках было б немагчыма. У нядзелю яны адзначаюць свой асаблівы дзень. 14 чэрвеня – сусветны дзень донара крыві. У падляцкім ваяводстве ёсць шмат людзей, якія за сваё жыццё здалі больш за 100 літраў крыві, а рэкардсмен Антоній Бокінец нават больш за 220 літраў гэтага найкаштаўнейшага леку, паведамляе радыё «Беласток». Беластоцкі цэнтр донарства крыві з'яўляецца лідарам у Польшчы па колькасці донараў крыві на 1000 жыхароў – 70, у параўнанні са сярэднім паказчыкам па краіне – 42. У суботу ў Беластоку адбыўся прымеркаваны да сусветнага дня донараў крыві забег «Бялысток тэнт недобрым», па якім удзельнічала некалькі сотняў чалавек. У панядзелак у падляцкім ваяводскім упраўленні найбольш выбітным ганаровым донарам крыві будуць уручаны значкі і памятныя медалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце rancia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурнае надвор'е ўсталявалася на беларуска-польскім памежжы. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжа.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all. Высокий опус живого стейсис висьем.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё Рацыя вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны. Як ён будзе дзейнічаць і на якім этапе зараз усё знаходзіцца? Ці прыцягнуць увогуле Лукашэнку? Гэта ўсё мы пачуем у рубрыцы «Каментар эксперта» разам з нашым экспертам Ілём Нузавым.
9: Преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии.
8: Совет по правах человека проведе свою 62-ю сессию с 15 червеня по 10 липеня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А какие темы там будут разглядаться? Там есть темы, связанные с Беларусью. Про это почуем у рубрицы «Правооборонный словник». Гераіняй рубрыкі «Асоба» будзе Кацярына Андрэева, журналістка Белсату, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 2020 года была затрыманая. У Варшаўскім музеі «Вольнай Беларусі» адкрылася выстава «Дэпатрыяцыя». Пра гэта падрабязней у рубрыцы «Падзея». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Савет па правах чалавека правядзе сваю 62-ю сесію. Яна адбудзецца з 15 чэрвеня па 10 ліпеня 2026 года ў аддзяленні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. А што ж на павестцы дня гэтай сесіі? Сёння мы гэта і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Перш за ўсё гэта становішча ў галіне правоў чалавека ў розных краінах. Сярод іх Судан і Эрытрэя. Таксама наступствы неправакаваных нападаў Ісламскай Рэспублікі Іран на Бахрэйн, Катар, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, Саудаўскую Аравію і Іарданію для правоў чалавека. Ну і таксама гэта забеспячэнне павагі да міжнароднага права, правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права на акупаванай палесцінскай тэрыторыі, уключаючы Усходні Іерусалім і ў Ізраілі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама на павестцы дня эканамічныя, сацыяльныя і культурныя правы. Гэта права кожнага чалавека на найвышэйшы дасягальны ўзровень фізічнага і псіхічнага здароўя, права на адукацыю, тэма крайняй беднасці і правоў чалавека. На павестцы дня і грамадзянскія і палітычныя правы. Сярод іх адмова ад ваеннай службы па перакананнях сумлення, пазасудовае пакаранне смерцю, пакаранне смерцю без належнага судовага разбіральніцтва або адвольнае пазбаўленне жыцця, незалежнасць суддзяў і адвакатаў, правы на свабоду мірных сходаў.

0: ўладаў і асацыяцый, свабода меркаванняў і іх свабоднае выражэнне.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Закрануць і правы народаў і канкрэтных груп і асоб. Гэта ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да жанчын і дзяўчынак. Сістэмы падтрымкі, якія забяспечваюць уключэнне людзей з інваліднасцю ў жыццё мясцовай супольнасці. Правы дзіцяці, правы чалавека-мігрантаў, правы карэнных народаў. Ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да асоб, закранутых лепрай, гэта хвароба Хансена, і членаў іх сем'яў. Таксама гэта тэма гандлю людзьмі, асабліва жанчынамі і дзецьмі, абароны ад гвалту і дыскрымінацыі па прыкмеце сексуальнай арыентацыі і гендэрнай ідэнтычнасці, правы чалавека ўнутрана перамешаных асоб і правы чалавека пажылых людзей.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Самая цікавая, магчыма, тэма – гэта сітуацыі ў галіне правоў чалавека, якія патрабуюць увагу з боку Савета. Сярод іх будзе разглядацца становішча ў галіне правоў чалавека ва ўсходняй частцы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, заахвочванне і абарона правоў чалавека ў Нікарагуа, становішча ў галіне правоў чалавека ў Бурундзі, таксама ў Венесуэле, ў М'янме і, што самае цікавае, сярод гэтых краін ёсць і Беларусь. Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі будзе разгледжана на інтэрактыўным дыялогі са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Савет па правах чалавека разгледзіць даклад мандатарыя Нілса Мужніекса падчас інтэрактыўнага дыялогу, які будзе неўзабаве. А мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При мікрафоне Ева Бардзялоўская. Сённяшняя госця рубрыкі «Асоба» гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 2020 года разам з калегай Дар'яй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прысудзілі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі. Гэтая гісторыя, а таксама стасункі жанчыны з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ільяшом, лягла ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Сёлета у сакавіку Кацярына разам з іншымі 249 палізняволенымі была памілаваная. Дзяячку вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшчы. Як праходзіць яе жыццё на волі, Кацярына Андрэева распавяла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
3: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў эміграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвед перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
2: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
3: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткія, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры, але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую, таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
2: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
3: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
2: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было і палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
3: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава, паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую вялікую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой
2: пасля 20-го года. Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
3: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сямейнымі справамі. Мне цікавы ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сям'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сям'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязанкамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час у зняволенні, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
2: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
3: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамога, якая была мне аказана.
2: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
3: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў, і я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё, як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю, адчуваю, гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
2: У нас ужо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
3: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю. Але працаваў, альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблемы са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мной у сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі на наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
2: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну? Прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
3: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабіста, мы з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
2: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
3: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведавалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню. Калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту, вот так, для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
2: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? Тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым, у тым ліку і праз гэты фільм.
3: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій ўнутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі вось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб нашае прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партый палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская дэлегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведвалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці, дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо у кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска. Такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё. І вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён вось у цяжкіх умовах. І тыя нейкія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
2: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з журналісткай, былой палітзняволенай Кацярынай Андрэевай.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. У Варшаўскім музеі вольнай Беларусі адкрылася выстава «Дэпатрыяцыя». У аснове яе не толькі сведчанні пратэсных падзей 2020 года, але і больш раннія экспанаты. За час праекта нашая ўстанова атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркавання ў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя. Так адзначыла прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з журналісткай беларускага радыё Рацыя Марынай Савіцкай.
0: Падзея.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыя ад лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана, адразу яны патрапілі ў музейныя фонды, але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты, гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года. Гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скрыптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленае. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мяне вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ужо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 2020 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзішся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газетай. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцевіч?
3: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. музея. Спадзяюся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, якія ўражанні агульныя?
4: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўжо я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітыкай ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя», якая адкрылася ў Варшаўскім музеі вольнай Беларусі, будзе працаваць да 26 чэрвеня. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
5: rights. Высокі рапорт жмогу стайсіс весьянс.
6: Права чалавека для ўсіх.
7: Усі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. Лаўроў мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне з санкцыямі і юрыдычнай агрэсіі захаду. Пераследуе цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ, ёсць актамы транснацыянальных рэпрэсіяў, заявіла Ціханоўская. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Сергей Лаўроў мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне санкцыям і юрыдычнай агрэсіі захаду. Шырокае кола актуальных пытанняў двухбаковай супрацы і міжнароднага парадку дня будзе разгледжанае падчас візіту міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова ў Беларусі 14-15 чэрвеня. Чыноўнік сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і з беларускім калегам Максімам Рыжанковым. Асаблівую увагу нададуць дыпламатычнаму суправаджэнню інтэграцыйных працэсаў у межах саюзнай дзяржавы, гаворыцца ў рэлізе расійскага МЗС. Лаўроў і Рыжанков абмяркуюць таксама практычныя аспекты расійска-беларускага ўзаемадзеяння паміж МЗС-ами. Рэпрэсіі рэжыму Александра Лукашэнкі не маюць ні межаў, ані абмежаванняў, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская. Напады беларускага рэжыму на цяперашніх і былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні ёсць актам транснацыянальных рэпрэсіяў супраць адукацыйнай установы, якая знаходзіцца на тэрыторыі развязу, канстатавала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. 11 чэрвеня праваабарончы цэнтр «Весна» паведаміў, што яму вядома пра больш як 60 вопшукаў у рамках справы ЕГУ. Адзначалася, што яны праходзяць у выпускнікаў, студэнтаў ды іншых асобаў, звязаных з універсітэтам, а таксама іх сваякоў. У парламент унесены законапраект аб перадачы кіраўніцтва рэгулятарам у галіне рэлігіі. У абноўленым дакуменце прапанавана фармулёўка: агульнае кіраўніцтва ўпаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцей ажыццяўляе адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У цяперашняй рэдакцыі закона аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый гэты ўпаўнаважаны ажыццяўляе функцыі органу дзяржаўнага кіравання і падпарадкоўваецца Савету міністраў. З 21 снежня 2020 года пасаду ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў займае Александр Румак. Анонс. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. Пасля падзел 20 года ён стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікаў беларускай культурнай эміграцыі, актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь праз літаратуру і публіцыстыку. Мерапрыемства запланавана на 15 чэрвеня ў прасторы «Новая земля». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне дождж. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Слова «Сэрца і душы» то выдалі творцы «Земі Грудэцкі» 2018 року. Ну, тутай вершы ўсіх нашых гэтых гарадоцкіх паэтаў. Можа, каторыя мне і не знаныя, потому што я зачала позна пісаць. Я ўже цяпер зачала спатыкацца з гэтымі людзьмі, маю час. Зачала жыць ўже па 70-ці, так можна сказаць. Так залажылася, што не пазбаляло мне маё жыце. Было многа работы, былі малыя дзеці, была гаспадарка, тады хваробы. Мамы хвароба, которая была прыкута да ложка 11 лет. Я зачала ўже позна выходзіць да людзей, ўже па смерці роце мамы практычна. Цяпер актыўна. Належу да ясеннага лісця, ходзім на пробы, што тыдзень у сераду спатыкаемся. Запісалася да актыўнага сэнёра, уже пара лет, тоже там спатыкаемся і спяваем.
2: У эфіры беларускага радіо «Рацыя» штотыднёвая перадача з серіі «Спадляшча родам». Месцы, падзеі, людзі. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Сёння запрашаю ў мясцовасць «Гарадок» пад Беластокам. Тут жыве герой сённяшняй перадачы – спадарыня Крысціна Кондрасік, маці, бабуля. Вельмі ветлівая і сардэчная жанчына. Крысціна Кондрасік – прыклад таго, што весці цікавае і актыўнае жыццё можна ў кожным узросце. Пасля выхаду на пенсію займаецца грамадскай дзейнасцю ў сваёй мясцовасці. Спявае ў калектыве «Ясенны лісць», што дзейнічае пры гмінным цэнтры культуры ў гарадку, належыць да клуба актыўнага сэньёра і да мясцовага клубу пенсіянераў. Любіць падарожжы, а некалькі гадоў таму пачала пісаць вершы і кароткія апавяданні на беларускай і польскай мовах. Сёння Крысціна Кондрасік распавядзе пра свае зацікаўленні, пра родную вёску Радулін, а таксама рассакрэціць, што стала інспірацыяй для яе вершаў і апавяданняў. Заставайцеся з намі.

хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пельск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку. І юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі, аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова «кампутар» ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радыёточка ў каждым доме была, а пан альбо пані – адзін толькі програм вяла. Вендрувкі музычна по краю. Таўдыцья, катора што суботу ішла. А калі загрымеў голас, ту радіо вензел грудэк, цэла сямейка слухаць прышла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я дзецтва свайго не забуду ніколі. Радасны быў для мяне гэта час. І хоча з дзенек не раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў пралятела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыццю забыла, а ў памяці асталося толькі дабро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжка было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба. А тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзесь пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч. То тоже была бяда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты. Сколь ты маеш гэты плашч? Мам, я сама купіла. За што ты купіла? А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч. Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет. І сестра, 48 лет. І так, і мужык мой тоже памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, а не стэты. Но у каждого штось есть. У каждой радзіні. Мой тата тоже быў просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены. А яшчэ меў цяжкую работу і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што гаварыў, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняго моменту, я не знаю, пара лет пра смерць я дастаў гэту амарытуру комбатанскую, то добру такую амаратуру. Нігды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. Яшчэ тады піш быў ордзер, я ўже не помню, красныя звезды, чи чаго штось, якое ж такое велика было адзначэнне, за которое ён мог ісці дуже даўно. Кажа, ты яшчэ і дзецям самахода купіў бы. Ён казаў, не, я яшчэ дам рады. І паколь я буду даў рады, то я буду працаваў. Так што і мало скарыстаў з гэтай амарытуры, меў 71 лет. Мне здавалася, 71, што ўжо отец пажыў, ўжо ён стараваты, праўда, як я была яшчэ маладая. І мой тато ўрадзіўся, то на Беларусі мусі было Камейкіно. Я помню, он меў у пашпарці зазначано, што месца ўрадзэння Камейкіно. Але пасля он прыехаў сюды сваёй маткай, потому што яго бацька згінуў. Десь там, это мой тата быў з 20-го року, то яшчэ тыя былі войны. Так што згінуў яго бацька дзесь там на Беларусі, і яго маці прыехала сюды. Не знаю, як то было. Прыехала сюды і тут пазнала тоже ўдаўца, каторы меў трое дзяцей,
І той удавец усиновив мого отця. Ваня. Ян був. Він пішов з армії червоної. Тягнули його до армії червоної. Вже йшли на Берлін тоді. Тоді його там тягнули в ту армію. Пішов. Розказував, що казав, не знав. Ішов на війну, не знав смаку папіроса, ані смаку водки. А там усього навчився. Там казав, давали нам водку піч. Перед боєм якимсь, чи що, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили, дітки міняли, та, кажу, тато, лі, можна відучитися, ну, хочеться випити. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати, він працював у лісі, тяжко, затруднений був в цьому нашому надлічництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов вже, тоді як здобували Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував дуже багато.

У эфіры беларускага радыё «Рацыя», штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беластоцчыні. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Пасля выхаду на пенсію яна займаецца грамадскай дзейнасцю ў сваёй мясцовасці, спявае ў калектыве «Ясенны лісць», што дзейнічае пры гмінным цэнтры культуры ў гарадку, належыць да клуба актыўнага сеньёра і да мясцовага клубу пенсіянераў, любіць падарожжы. А некалькі гадоў таму пачала пісаць вершы і кароткія апавяданні на беларускай і польскай мовах.

0: Я жила вельмі добра сваімі швёкрамі. Ну, швёкар, правда, ён памёр у 80-м року, то я яшчэ была, правда, маладая, а швекруха у 92-м. Так што мы праве цэлае жыццё перажылі разам. Яна добры мела характар, я мела добры, бо мы нікды з сабой не сварыліся, нікды нават не перагаварыліся. Я пра іх напісала вершык. І то быў такі вершык «Успаміны старыкоў». Ще ў дзядуля на ляжайцы, бабу побач пасадзіў, грэй фультанка сваю спінку, у печы добра напаліў. За акном мячель і ўюга, усе сцежкі замяло. Прытуліся, мая міла, успомнім прошлае сваё. Помніш, любачка мая, як прыехаў я ў сваты? А ты ж мяне не схацела, ножкі за пас узяла і ўдрала з хаты. Маладзенька ты была, замуж не хацела, а мне людзі падсказалі, што ты хлопца мела. Правду людзі гаварылі, хлопец малады, прыгожы быў, але бацька сустракацца не даваў, кмячом яго прозываў. Сніўся ён мне па начах, калі спала я з табою. На жаль, трэба было ўсё забыць, а жыць з галавою. Ты паўчастка зямлі меў і кравецтвам занімаўся, шыў касцюмы і кажухі, часта усміхаўся. У жыцці ўсяляк было і не раз окунем ставаў, бо ты дзед варавіты быў, мне ніколі не ўступаў. Не магла прывыкнуць я, плакала дурная, пока да розуму дайшла, ну што ж, маладая. А помніш ты, як стала проціў і сказала я табе, я тут тоже гаспадыня, а не затычка ў хляве. Ты мужык статэчны быў і не піў, і не курыў, а я цяжка працавала, рук сваіх не шкадавала. Сінякоў я не насіла, рукам ты волі не даваў, і зато я цябе любіла, што мяне любкай называў. Даціраліся мы доўга, дарагі, пока прывыклі да сябе. 10 лет амаль мінуло, як учула, я люблю цябе. Больш як паўвека мы з табою пражылі, было так, было чак. Дзетак чацвяро мы нажылі, неўжо ж то без любві? Дзед да бабы прытуліўся, у шчоку цмокнуў ён яе. Адчапіся, кажа баба, вусы колюцца твае. Так сядзелі, спіны грэлі, успаміналі пра жыццё. Той даволі, хоць дзядуля з'яму нешта, бо бурчыць у жываце.
1: Такая складанка была мая.
0: А фультанка, то мой швёкер так называў сваю швекруху. А фультанка то была такая марка пілы, такая з'ядліва.
2: І
0: любы кандрусікаў, так.
2: Яны гарадоцкія.
0: Гарадоцкія, гарадоцкія. Швекра то была з Тапалян, праўда. А швекер кандрусік Васіль быў з гарадка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. Яна мене научила життя, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была у хаты, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

0: Барык, я прыйшла на сяброўскую беседу. Кошык з ядой прынясла, бо не ўспела з'есці абеду. Месца ўсе ўжо заняты. Столькі сёння тут народу. Тут і бедны, і багаты. Наслаждаецца прыродай. Села сабе на траве, разаслаўшы коса. Сцэну добрую бачна мне. Сядайце, хто хоча. Тут прыходзіў міма Сашка. Запрасіла я яго. Даў ён мне вады чашку з калодца свайго. Эх ты, Сашка Баламут, чым мяне частуеш? Ты вясковы дзед хамут, да мяне ты не пасуеш. Пачастую ж я цябе, ды вадой пакрэпчы. Інакш глянеш на мяне, і свет стане лепшы. Як выпілі, прыкусілі, та й у таны мы пайшлі. Ногі балець перасталі, як загралі прымакі. Як заігралі, заспявалі, сосны векавыя затрасліся. Валасы на галаве дыбам сталі, мурашкі на спіне завяліся. Грайце, браце, аж да рана. Забаўляйце словам нас, не ўзабаве світаць стане. А я з Сашкам паздраўляю шчыра вас. Такі вершык.
1: Яшчэ слова пра каханне.
0: Ну, то было, то тоже такое, такие. Калі мела я 10 лет, задавала дарослым пытання. Калі ласка, скажыце мне, што гэта такое каханне? Добра я памятаю бабулі слова, якія ў галоўку маю маленькую клала. Кахай, дзетка, заўсёды свой бацькаўскі край. Яна часта мне так паўтарала. Кахай свой родны куток ад душы. Няхай шніцца па начам ён табе. А бацьку і маці кахай яшчэ больш. Вось так, як кахаеш самую сябе. Кахай прыроду, звяроў і птушак. І Бога, дзетка, кахай. І ўсё вакол, што створана ім, і бедным заўсёды руку падай. Усё на свеце кахала я, памятаючы бабулі слова. Незаметна дзяўчынаю стала, і праўдзіва каханне прыйшло, як вясна. І толькі тады зразумела я, што значыць слово «каханне», як бегла ў падскоках з песняй на губах з каханным маім на спатканне. Каханне цвіло, як прыгожая кветка, а нашы спаткання цудоўны былі. Пацалункі заўсёды над ранам канчаліся, абое мы быламок ужылі. Прайшло некалькі лет, і паняла я, якога кахання бабуля вучыла. Яна з цэлага сэрца жадала мне, каб праўдзівую любов я сама перажыла. Час ляціць, і леты лячаць, і вяліка каханне мінула. І сапраўды сёння магу я сказаць, што яшчэ пра яго не забыла. О, такое каханне. Такія мае. Та пра то, та пра ўсё. Залежыць, як, што там прыйдзе да галавы.

0: the mic.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. У Росіі пасля ўкраінскіх удараў загарэліся нафтабаза і хімкамбінат. Трамп і Зеленскі могуць сустрэцца на саміце Вялікай Сямёркі ў Францыі. Судаленка пра фальсіфікацыю спісаў палітвязняў. У студыі з навінамі Анна Чайкоўская. Уночы на нядзелю 14 чэрвеня ўкраінскія беспілотнікі атакавалі аб'екты паліўнай і хімічнай інфраструктуры ў некалькіх рэгіёнах Расіі. У Рыбінску Яраслаўскай вобласці пасля ўдару пачаўся пажар на прамысловым аб'екце захоўвання паліва. У Тульскай вобласці пажар адбыўся на хімічным камбінаце азоту Новамаскоўску. Губернатар Тульскай вобласці Дмітрый Міляеў прызнаў, што фрагменты ўкраінскага беспілотніка ўпалі на тэрыторыю аднаго з прамысловых прадпрыемстваў Новамаскоўску. Раней агенцтва Reuters паведамляла, што прадпрыемства пастаўляе хімічную прадукцыю на завод імя Святлова, які вырабляе выбуховыя рэчывы для боепрыпасаў. Прэзідэнт США Дональд Трамп і прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі могуць правесці сустрэчу ў кулуарах саміту Украіна ў Вялікай Сямёркі, які адбудзецца ў Францыі з 15 па 17 чэрвеня. Пра гэта паведамляюць СМІ са спасылкай на прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі. Саміт пройдзе ў французскім горадзе Эвіан-Лебен. Чакаецца, што Трамп правядзе шэраг перамоваў з еўрапейскімі лідарамі, з якімі ў США існавалі разнагалоссі па пытаннях гандлю, мытных тарыфаў, вайны ва ўкраіне і дзейнасці НАТО. Паводле інфармацыі прадстаўнікоў Белага дому, амерыканскі прэзідэнт прыбудзе ў Францыю 15 чэрвеня і ўжо ў той жа дзень сустрэнецца з прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам. На 16 чэрвеня запланаваная рабочая сесія лідараў Вялікай Сямёркі, у якой возьме ўдзел і Зеленскі. Пры гэтым афіцыйна двухбаковая сустрэча паміж прэзідэнтамі США і Украіны пакуль не анансаваная. Аднак прадстаўнік амерыканскай адміністрацыі не выключыў, што кіраўнікі дзяржаваў могуць сустрэцца ў кулуарах форуму. «Мы хочам, каб вайна скончылася як мага хутчэй. Гэта адзін з галоўных прыярытэтаў прэзідэнта Трампа», адзначыў амерыканскі чыноўнік. Як паведамлялася раней, галоўнымі тэмамі саміту Вялікай Сямёркі стануць вайна ва ўкраіне і сітуацыя на Блізкім Усходзе. Французскі бок, які прымае мерапрыемства, разлічвае, што Дональд Трамп возьме ўдзел ва ўсіх запланаваных сустрэчах і не пакіне саміт да тэрмінов. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ было заяўлена, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Гэтую інфармацыю ў сваім тэлеграм-канале пракаментаваў праваабаронца вясны Леонід Судаленка. «Мы працуем не з доступам да дзяржаўных базаў, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве. Калі дзяржава хавае інфармацыю пра суды, памілаванні і вызваленні, а людзі пад страхам новых рэпрэсіяў баяцца публічнасці, натуральна, што частка звестак можа паступаць са спазненнем. У Беларусі сёння арыштоўваюць людзей, пра якіх мы увогуле пакуль не ведаем, асабліва тых, хто знаходзіцца ў СІЗА і чакае суда», адзначае Леонід Судаленка. «Але галоўнае тут іншае», працягвае праваабаронца. «Прапаганда абмяркоўвае не маштаб рэпрэсіяў, а тэхнічныя недакладнасці ў базе, створанай праваабарончай супольнасцю фактычна ў падпольных умовах, нават калі нехта ўжо выйшаў на волю. Гэта не адмяняе таго факту, што чалавек быў незаконна пазбаўлены свабоды і прызнаны палітвязнем», адзначае Леонід Судаленка. Святлана Ціхановская абвясціла зборы прапановаў для фармавання парадку дня 5-й канферэнцыі «Новая Беларусь». Канферэнцыя будзе прысвечанай абмеркаванню змен, якія адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, аналізу перспектыў развіцця сітуацыі ў рэгіёне і вызначэнню месца беларускіх дэмакратычных сілаў беларусаў і Беларусі ў гэтых працэсах. Пра гэта Святлана Ціхановская заявіла ў сваім тэлеграм-канале. Яна прапанавала беларусам да 15 чэрвеня запоўніць мець спецыяльную форму, у якой выкажуць меркаванне аб тым, якія пытанні і тэмы варта абмеркаваць на канферэнцыі, каб дапамагчы сфармаваць праграму мерапрыемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет в Варшаве 8-9 жніўня. Больше новинок вы знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
1: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Прывітанне. Я б хацеў зрабіць тэму сённяшняга падкасту мову. Так, нашу з вамі беларускую мову. Мову, якой мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, якой мы спрабуем ганарыцца, якую мы спрабуем захаваць і адрадзіць. Калі мы слухаем беларускую мову ў публічнай прасторы, ў радыё, тэлевізіі, афіцыйных выступах альбо нават у інтэрнэт-праектах, часта ўзнікае адчуванне, што яна гучыць занадта мякка. Часам нават замякка. Нібыта чалавек не проста гаворыць з аўдыторыяй, а ўвесь час крыху прыпадае да суразмоўцы, нібыта размаўляе з неразумным дзіцёнкам. Гэта ўражанне не выпадковае, але трэба адразу зафіксаваць. Яно не вынікае з самой прыроды беларускай мовы. Яно вынікае з таго, у якіх умовах, у якіх рэгістрах мы сёння найчасцей чуем яе. І тут узнікае ключавое пытанне. Што мы на самой справе чуем, калі чуем мяккую беларускую мову? Калі разглядаць беларускую фанетыку без культурных праекцый, яна не з'яўляецца ні выключна мяккай, ні дзіцячай. У ёй існуе вельмі выразны баланс. Мяккія зычныя «щ», «з», «ч», «дз», «л» і вельмі моцны корпус цвёрдых гукаў «р», «ж», «ш», «ч», «к», «г» і іншыя. Беларуская мова можа гучаць як пяшчотна, так і рэзка, у залежнасці ад кантэксту і маўленчага рэгістру. Калі мы возьмем словы «гром», «жвір», «кроў», «шлях», «крыж», «жыццё», мы не пачуем нічога дзіцячага. Гэта мова, якая натуральна ўключае моцныя, жорсткія, энергічныя фанетычныя структуры. Але ў сучасным публічным маўленні адбываецца перакос. Замест шырокага спектру рэгістраў мы часта чуем адзін – змякчаны, асцярожны, інтанацыйна пяшчотны. Адна з ключавых фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы – асіміляцыйная мяккасць. Гэта з'ява, калі мяккасць пераносіцца паміж гукамі і стварае адзіны фанетычны комплекс. Прыклады. Снег, змена, свет, звер, смех, песня, жыццё. Ведаеце, некаторыя з гэтых словаў зрабіліся узорамі гэтага з'явішча. Нават часамі яны вымаўляюцца крыху карикатурна. Напрыклад, звер. Альбо песня. Бо я досыць часта пішу слова «песня», і чат GPT мне дае заўсёды без гэтага мяккага знака, але для мяне вельмі прынцыпова, каб ён там быў. І, здаецца, я заўсёды крыху перабольшваю вось гэтае «сь». Гэта ўжо асаблівасць майго маўлення. Бо для мяне вельмі істотна падкрэсліць менавіта гэтае слова. Мае улюбёныя такія узоры «Асіповічы» альбо «Света, ідзі есці». Я, калі мне трэба прамовіць нешта такого кшталту з гэтым «щ», звычайна наладжваю сабе вось менавіта па гэтых «Света, ідзі есці» і «Асіповічы». Дык вось, у гэтых словах мяккасць – гэта не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фармуе асаблівую пластыку мовы. Напрыклад, слова «снег» і «щ», і «мяккае «н», і вось гэтае «г» наше, якое ператвараецца ў «х» практычна, і атрымліваецца «снег». Яшчэ мы жукі збіралі, вось гэта «збіралі», яно стварае ў мяне ў галаве такі ўзор маўлення, бо я яго шмат разоў чуў ад носьбітаў, якія захавалі гэтую асаблівасць. Але вось тут, знаходзячыся ў прымусовай эміграцыі, я часам ужо кепска арыентуюся, як казаць вось гэтыя «асіповічы», бо палякі значна болей змягчаюць гэта «сі», яно ў них гучыць амаль як «ш». І размаўляючы часта па-польску, я, здаецца, ўжо пачынаю занадта узмацняць гэта ў беларускай мове. У гэтых словах мяккасць не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фарміруе асаблівую пластыку мовы. Гэта
2: тое з'явішча, якое практычна страчана. І людзі, нават якія добра і плынна размаўляюць па-беларуску, могуць сказаць песня альбо змена, альбо снег, згубіўшы ўсе гэтыя асаблівасці. І вось самае небяспечнае, каб кампенсаваць вось гэтае знікненне, вось гэтай мяккасці, яны спрабуюць размаўляць больш такім лагодным, нейкім прылагоджаным пры дапамозе іншых механізмаў мовы, тэмбра, альбо яшчэ дадаюць пяшчоты ў голас, там, дзе яна зусім не патрэбна, разумееце? І ўзнікае вось гэтае крыху карыкатурнае гучанне афіцыйнай беларускай гаворкі, якое аштурховае не толькі неафітаў, але нават нас саміх, нам самім гэта не падабаецца. Таму я проста прапагандую, я спрабую стварыць вось гэта узор моцнай мужчынскай мовы, небяспечнай мовы, не ў мізагінным сэнсе мужчынскай.
3: Вы ўсе ведаеце, як вучылкі размаўляюць вось такім голасам.
2: І ён таксама нікому не падабаецца, таму што там не хапае дыяфрагмы, там не хапае глыбіні, там не хапае звычайных жаночых прыгожых інтанацыяў, прыгожага тэмбру, глыбіні. Таму гэта не тычыцца менавіта мужчынскай гаворкі. Проста я мужчына, і мне лягчэй пра гэта расказваць праз сябе, праз сваю ўласную фізіялогію. Але гэта тычыцца ўсіх нас, усіх, хто размаўляе на мове.

0: Мои сябры расійскамоўныя досыць часта прыводзілі мне такі прыклад. Калі я пераходзіў вось гэты рэгістр нечакана, яны мне казалі: «Шаноўнае спадарства, вось гэта шаноўнае спадарства, яно зрабілася такім проста крыжом на мове». Сапраўды, так гучаць проста непрыемна даросламу мужчыне.
1: Адкуль жа у нашай мове узяўся гэты мяккі публічны рэгістр? Каб зразумець гэты перакос, важна паглядзець на мову не як на сістэму, а як на сацыяльнае з'явішча, прасачыць сацыяльнае існаванне нашай мовы. Беларуская мова на працягу доўгага часу была абмежавана ў сваіх функцыях у публічнай прасторы. Дзе мы звычайна бачылі беларускую мову? Бачылі і чулі з дзяцінства. Адукацыя, культура, літаратурныя чытанні, дзіцячыя перадачы, ну і нейкія асобныя медыйныя праекты. Пры гэтым амаль адсутнічалі натуральныя буйныя сферы, дзе фармуецца дарослы маўленчы голас. Гэта вуліца, як беларускамоўная прастора, гэта бізнес і гандаль, гэта масавая журналістыка, вайсковая і дзяржаўная рыторыка і буйная гарадская пабытовая камунікацыя. Нашая мова не прайшла поўны спектр сацыяльных рэгістраў. У выніку яна досыць часта захавалася як мова культуры, мова адукацыі, мова правільнага маўлення. А гэта аўтаматычна стварае пэўны інтанацыйны код. Асцярожны, кантраляваны і досыць часта мяккі.

Асобны пласт – гэта гістарычная роля інтэлігенцыі ў захаванні мовы. Пасля драматычных пераломаў 20-га стагоддзя значная частка натуральнага беларускамоўнага гарадскога і вясковага асяроддзя была разарваная альбо аслабленая. Мова пачала існаваць у асяроддзі, дзе яна патрабавала захавання, культурнага ўзроўню, правільнасці. Гэта, натуральна, прывяло да таго, што маўленне пачало асацыявацца з акуратнасцю, далікатнасцю, кантролем эмоцыяў, адсутнасцю рэзкасці. Так сфармаваўся негалосны стандарт. Калі ты гаворыш па-беларуску, ты павінен гаварыць прыгожа. А прыгожа паступова пачало азначаць не занадта моцна, не занадта рэзка, не занадта вулічна. Я ўпэўнены, вы мільён разоў чулі нешта такое. Я не вельмі добра размаўляю па-беларуску і не хачу псаваць уражанне. Не хачу забруджваць святое сваім недасканалым маўленнем. Вось усе гэтыя адмазкі, яны маюць свае карані менавіта там, у нас саміх. Мы самі, як грамарнацы, стварылі вось гэтую сітуацыю. Калі на мове трэба размаўляць адпаведным чынам. Нават вось гэтая заява, што ў беларускай мове няма мата, мацернай лаянкі, напэўна, ўсё ж такі, мацерная лаянка ў беларускай мове ёсць. Магчыма, яна цалкам прыўнесена з расійскай. Магчыма. Але ўсё ж такі, у сучаснай беларускай мове ёсць усе гэтыя чатыры словы. І нават адно польскае. Все яны прысутнічаюць у розных рэгіёнах, у розных прапорцыях. Але мы мусім карыстацца усім багаццем мовы. І адмоўнымі рысамі, і станоўчымі рысамі, і прыгажосцю яе, і спеўнасцю, і рэзкасцю. Толькі ў гэтым выпадку магчыма намацаць вось гэты баланс і магчыма зрабіць яе сапраўдным сродкам камунікацыі, сапраўдным сродкам перадачы нашых эмоцыяў, пачуццяў і наогул усіх астатніх патрэбных нам рэчаў. Я шмат разоў браў удзел у праграмах «Мова на нова» і расказваў ім заўсёды. У мяне быў такі стэндап. Уявіце сабе, хлопец, малады хлопец вяртаецца са спаткання з дзяўчынай. Ён ужо апазніўся на апошні аўтобус, таму ён ідзе пешу амаль праз увесь горад. І вось ён ужо прайшоў па галоўнай вуліцы да свайго мікрараёну. І вось ён ужо ўваходзіць у цёмную браму, праходзіць браму, і вось ён уже практычна ў дома для свайго пад'езду. І вось яму яшчэ прайсці літаральна некалькі крокаў, і тут нечакана ён чуе: сіарэту! Сіарэту! І вось кожны з нас памятае гэтую сітуацыю. Ці гіпатэтычна ён уяўляе, як это выглядае. І напэўна, кожны з хлопцаў чуў вось гэтую жывёльную, моцную мову. Сіарэту! І вось я раю усім публічным аратарам, перад тым, як выйти на сцэну, перад тым, як пачаць прамаўляць для вялікай колькасці людзей. Вось тут мікрафон. Не трэба прамаўляць гэтаў мікрафон. Трэба, уздымаючыся на сцэну, уявіць сабе вось гэтым хлопчыкам і прамовіць: сіарэту! А потым ужо шаноўнае спадарства. І тады, напэўна, вашая мова будзе гучаць крышачку больш моцна, крышачку больш агрэсіўна і крышачку больш дакладна. Трэба ўзгадаць яшчэ адзін пласт захавання нашай мовы – эміграцыя. Эміграцыйны кантэкст дадаткова ўзмацняе гэты эфект. Калі мова пераходзіць у прастору дыяспары, яна часта робіцца сімвалам, дадатковай каштоўнасцю, прадметам захавання. І тады, натуральна, узнікае асцярожнае маўленне – павольнае, акуратнае, беражлівае. З боку слухача гэта можа ўспрымацца як асаблівы ціхі ці пяшчотны рэгістр, які яшчэ больш аддаляе мову ад паўсядзённай натуральнасці.

0: Вы, напэўна, памятаеце вось гэтую сцэнку, якую разыгралі НРМ калісьці у альбоме «Тры чарапахі паміж песнямі». Для тых, хто не памятае, нагадаю, там два персанажы, іх выконвалі Лявон Вольскі і Алесіс Дзімідовіч, прамаўлялі выдуманую мною фразу, взятую з Булгакова, дарэчы. Яны весь час узгадывалі нейкія перыпетіі ўласнага лёсу, і скончылася гэта звычайна такім булгаковскім. Зараз паспрабую я адзін зрабіць імітацыю вось гэтай канструкцыі.
1: Усё жыццё сваё, усё сваё дзяцінства і юнацтва я жыла на радзіме, на Беларусі. Мы вучыліся ў школе, але ўлетку мы збіраліся вакол вогнішча, мы скакалі праз вогнішча, мы запляталі вянкі, а потым кахаліся, мы сустракаліся паміж сабою, хадзілі ў зёлкі, але лёс клаўся так, што хрусць і папалам. Потым мы вымушаны былі з'ехаць ва эміграцыю ў Злучаныя Штаты. Я з'ехала да Кліўленда. У мяне атрымалася уладкавацца ў універсітэце. І я надалей выкладала матчыну нашую мову на універсітэце. І ўвесь час марыла пра вяртанне на гаротную нашу любую старонку, на нашу беларушчыну. Але лёс клаўся так, што хрусць і папалам, але ж мы не забыліся на нашу родную старонку. Мы ўсё і далей, і мы сустракаем заўсёды, калі прыязджаюць да нас беларусы з Беларусі, мы ўсё ім кажам, мы ўсё згадываем, мы ніколі не забываемся. Вось так.
0: І ведаеце, вось гэта рэгістр моўны, ён такі захапляючы, ён такі смешны і прывабны, з аднаго боку смешны, з другого прывабны, што ўвесь час атрымліваецца туды упасці, скаціцца. І мы напісалі вось гэтую п'еску, потым аднойчы я рабіў тое, што я рабіў зараз для вас, я рабіў прысутнасці майго сябра у Менску. А ў гэты час я кампанаваў песні для новага альбома НРМ, для альбома ДПБЧ. І вось я пачаў гэтую прыклад мовы, прыклад вось гэтага маўлення эмігранцкага. І мой сябра, літаральна, пакуль я вось гэта прамаўляў, ён пачаў трэнькаць на гітары, і ў яго ўзнікла амаль гатовая песня. Песня, якая так і называецца «Хрусць і папалам». Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. І там гучыць вось гэтая фраза. Фраза з п'есы НРМ, а калі пашырыць, то і з кнігі Булгакова «Майстер і Маргарыта». Памятайце, кола, чыгуннае кола, 16 пудоў, па нагі, хрусць, адна нага, хрусць і папалам, другая нага, хрусць і папалам. Вось гэта адтуль взятая фраза. Я яе прапанаваў, а в запісе п'есы, на жаль, не ўдзельнічаў, але паслухайце песню.

0: Жывая мова – гэта не стыль і не норма вымаўлення. Гэта поўны дыапазон чалавечага голасу. Калісьці, калі да мяне звярнуліся ў публічным, у публічнай гаворцы, а вось я не магу хутка падабраць словы, мне ўвесь час лезуць у галаву расійскія словы. А вось тут, дарэчы, у Польшы досыць часта лезуць польскія словы. На што я тады адказаў? Расійская – гэта проста вельмі развіты дыялект беларускай. Таму, калі вы спакойна ўставіце ў беларускую гаворку расійскае слова, гэта будзе тая ж самая беларуская мова, толькі з яшчэ адным значэннем гэтага слова. Дарэчы, мой любы Слуцк, калі я туды першы раз прыехаў у дзяцінстве, размаўляў выключна па-беларуску. Па-беларуску размаўлялі ўсе. І мясцовыя, і габрэі, і людзі на вуліцах, і інтэлігенцыя. Просто ўсе размаўлялі па-беларуску. Нават калі туды нейкім чынам у мову траплялі расійскія словы, яны гучалі як бы адасоблена і з беларускім акцэнтам. Зараз жа сітуацыя значна горшая. Зараз у Слуцку усе размаўляюць па-расейску. Хтосьці на дасканалай расійскай мове, ну, натуральна, з нашым беларускім вымаўленнем, а хтосьці размаўляе на расійскай мове, але з выразным беларускім вымаўленнем. То бок гучыць гэта як беларуская мова, але ўся лексіка ўжо расійская. І вось гэтую сітуацыю, напэўна, яшчэ можна адкруціць, але трэба прыкласці ўжо досыць сур'ёзныя намаганні. Абавязкова трэба іх прыкласці. Як на сёння выглядае праблема маўлення на беларускай мове? Самы цікавы і, магчыма, ключавы момант – гэта не тое, што беларуская мова стала мяккай. Праблема ў тым, што ў масавай свядомасці у практыцы часта адсутнічае вось гэты нейтральны, дарослы голас беларускай мовы. Тое, што можна назваць звычайны, непадкрэслены, натуральны. Чалавек, які пачынае гаварыць па-беларуску публічна, часта несвядома шукае ўнутраны ўзор і знаходзіць яго там, дзе ён найбольш даступны. У школьных настаўніцах, у радыёдыктарках, у чытанні вершаў, у афіцыйнай культурнай дыкцыі, у эмігранцкіх відэа. І агульная рыса ўсіх гэтых узораў – падвышаная эмацыйная далікатнасць. Я так і чую, як мой сябра прамаўляе да мяне, да свайго сябра, але голасам быццам бы ён звяртаецца да неразумнага дзіцяці.
1: Паслухай, мой маленькі сябра.
0: Я ў гэты момант звычайна перарываю любую ягоную прамову, каб ён перайшоў у нармальны рэгістр. Характэрная з'ява. У некаторых выпадках беларускі публічны голас пачынае ўспрымацца як голас старой бабкі альбо старога дзеда без сілаў, без патэнцыі. Але гэта не пра ўзрост. Гэта пра абмежаванасць узораў. Калі няма шырокага спектру дарослых маўленчых мадэляў, чалавек інтуітыўна выбірае апякунскі голас, настаўніцкі голас, захавальніцкі голас. Гэта не ўзроставая катэгорыя, а роля. І вось у гэтых варунках нават маладыя людзі часта гучаць, нібыта яны захоўваюць мову, а не проста ёй карыстаюцца. Прывяду яшчэ некалькі усімі намі ненавісных прыкладаў, калі хтосьці вядзе з вамі гаворку на вытанчанай беларускай мове, ён нават крыху больш падкрэслена беларускамоўны, але калі справа заходзіць да непрыемных момантаў, даходзіць да абмеркавання нейкіх фінансавых варункаў ці нейкіх фінансавых спрэчак, чалавек нечакана пераходзіць на расійскую, каб не засталося, як ён кажа, незразумеласцяў ці недакладнасцяў. І гэта таксама забівае самую галоўную функцыю мовы, таму што мы мусім дасягнуць дасканаласці і дакладнасці на сваёй мове. У сваім асяроддзі мы мусім сфармуляваць усё менавіта на сваёй мове. На гэтым тле асаблівую ролю адыгрываюць культурныя практыкі, дзе мовы выходзяць з мяжы асцярожнага маўлення. Рок-музыка, вулічная паэзія, рэп, жывы сцэнічны голас – ўсё гэта вяртае мове. Агрэсію, драйв, іронію, моц, сцісласць, энергію. Менавіта ў такіх кантэкстах мова пачынае гучаць не як культурны праект, а як жывая маўленчая сістэма. Гэта вельмі істотна. Мова вяртае сабе не толькі словы ці моўныя канструкцыі, але поўны спектр галасавых паводзінаў. Калі праграма ўжо была запісана, я нечакана ўзгадаў яшчэ адзін вельмі істотны, для мяне істотны прыклад гучання беларускай мовы. Як ні дзіўна, ён паходзіць не ад носьбіта беларускай мовы, а ад чалавека, які прыехаў у нашу краіну і зрабіў беларускую мову сваім мастацкім інструментам. Гэты чалавек Владзімір Мулявін, лідар гурта «Песняры». І гэта адзін з песняроў, які спяваў вось з гэтай энергіяй, з вось гэтым непаўторным вымаўленнем. Я не ведаю, дзе ён пачуў гэтыя прыклады, дзе ён пачуў гэтыя ўзоры. Я ў дзяцінстве называў гэтую мову мовай шабаноў ці грушаўкі. Гэта была мова небяспекі, гэта была мова энергіі. Вось гэта сярэту. Вот паспрабуйце пачуць гэта вось у гэтым.

Все гэтыя мае моўныя назіранні можна аб'яднаць в одну выснову. Беларуская мова по своей природе не з'яўляецца ані мяккай, ані жорсткай. Яна сістэма амплітудаў. Яна можа быць мяккай і пяшчотнай, рэзкай і агрэсіўнай, афіцыйнай і стрыманай, вулічнай і іранічнай, сярэту, лірычнай і трагічнай. Праблема ўзнікае тады і там, калі мова пачынае жыць у адным-двух рэгістрах і страчвае ўсе астатнія. Таму, магчыма, галоўная задача сёння не зрабіць беларускую мову больш мяккай і не зрабіць яе больш жорсткай. Галоўная задача – вярнуць ёй права быць рознай. А я развітуюся з вамі. До наступнай сустрэчы. ДПБЧ.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Украіна працягвае наносіць далёкабойныя ўдары па Расіі. У Літве прыгадваюць масавыя дэпартацыі, распачатыя ў 1941 годзе саветамі. Дональд Трамп святкуе свой юбілей. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле заявы Владзіміра Зеленскага, Украіна працягвае наносіць далёкадыстанцыйныя ўдары па аб'ектах на тэрыторыі Расіі ў адказ на адмову Масквы спыніць вайну. Владзімір Зеленскі таксама пацвердзіў удар па нафтавым аб'екце ў Яраслаўскай вобласці, які мае стратэгічнае значэнне для расійскіх рэзерваў. Паводле ягоных слоў, аб'ект знаходзіцца больш чым за 700 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Таксама пад удар трапіў завод «Азот» у Тульскай вобласці. Украінскі бок сцвярджае, што дзейнасць прадпрыемства мае значэнне для вытворчасці выбуховых рэчываў у Расіі. Сёння, 14 чэрвеня, свой 80-ты дзень нараджэння адзначае амерыканскі палітык Дональд Трамп. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе і з'яўляецца адным з самых вядомых фігур у сучаснай палітыцы Злучаных Штатаў. На працягу апошніх 10 годзяў Трамп займаў ключавыя палітычныя і бізнес-пазіцыі, а таксама неаднаразова удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарчых кампаніях. Дзень нараджэння палітыка суправаджаецца шырокай увагай міжнародных СМІ і грамадскай дыскусіі, у тым ліку адносна яго палітычнай ролі і ўплыву на ўнутраную і знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Дональд Трамп уваходзіць у лік самых узроставых дзеючых лідараў свету. Сярод буйных дэмакратычных краін лідараў яго ўзросту цяпер няма. Большасць з іх значна маладзейшая. Сёння ў Літве адзначаецца дзень жалобы і надзеі. У ноч з 13 на 14 чэрвеня 1941 года савецкія ўлады пачалі масавыя дэпартацыі з тэрыторыі Літвы, Латвіі і Эстоніі. Людзей выводзілі з дамоў уначы, часта без магчымасці ўзяць асабістыя рэчы, і цэлымі сем'ямі вывозілі ў глыб Савецкага Саюза. Мужчын аддзялялі ад сем'яў і накіроўвалі ў лагеры ГУЛАГ, а жанчын, дзяцей і пажылых людзей у спецпасяленні ў аддалённых рэгіёнах, у тым ліку ў Сібіры. Дэпартацыя закранулі дзясяткі тысяч чалавек, і многія сем'і былі разлучаныя назаўсёды. У Літве сёння па ўсёй краіне праходзяць памятныя мерапрыемствы. Людзі запальваюць свечкі памяці, у гарадах і мястэчках адбываецца афіцыйныя цырымоніі каля помнікаў і мемарыялаў. У цэрквах служаць набажэнствы ў памяць пра ахвяраў рэпрэсій, а таксама праводзіцца хвіліна маўчання ў дзяржаўных установах. Асобнае месца займаюць сімвалічныя акцыі каля чыгуначных вакзалаў, як напамін пра вываз людзей у таварных вагонах. Гэты дзень у Літве з'яўляецца не толькі днём памяці пра трагедыю, але і днём гістарычнай свядомасці і надзеі. У Беларусі зноў абмяркоўваюць неабходнасць вакцынацыі супраць менінгакокавай інфекцыі. Гэта рэдкае, але вельмі небяспечнае захворванне, якое можа хутка прывесці да сепсісу, цяжкіх ускладанняў і нават смерці, асабліва ў дзяцей, паведамляе тэлеграм-канал Беларускага фонду салідарнасці медыкаў «Белыя халаты». У 2025 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 69 выпадкаў інвазіўнай менінгакокавай інфекцыі. Гэта больш, чым у папярэднія гады. Хоць агульны паказчык захворвання застаецца адносна нізкім, спецыялісты звяртаюць увагу, што хвароба не знікае і працягвае прадстаўляць сур'ёзную пагрозу. У Міністэрстве аховы здароўя адзначаюць, што паказчыкі пакуль не дасягаюць узроўню, пра якім Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе масавую вакцынацыю. Разам з тым, пытанне аб прышчэпках для асобных груп рызыкі ўжо знаходзіцца на разглядзе. І тым часам у Беларусі з'явілася петыцыя з прапановай увесці бясплатную вакцынацыю супраць менінгакокавай інфекцыі для дзяцей з груп рызыкі. Яе аўтары лічаць, што гэта дапаможа захаваць дзіцячае жыццё і прадухіліць цяжкія наступствы захворвання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурнае надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 13 да 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
4: Новый бискуп и моўнае пытанне. Масовые вопшуки у вёсцы. Студэнцкий баль трох нацыяў.
3: Беларуская преса 100 год тому.
4: У 1926 годе ковенская газета «Поклич» поведомила, новый бискуп Виленский Ялпржиковский, тяжко вымовить надша, уже приехал до Вильни. Урочистости его интегресу отбылися по-латынску и по-польску. Бач, этой мовы Богу догодны, не то что литовская да белорусская, что уживают сами господары и отвечные насельники Виленщины.
3: Беларусы у межваенным друку.
4: Менская газета «Советская Беларусь» у тым же 26-м годе опубликовала затемку коммунистичные дозвы. Перед церквой у вёсцы Новая Росня у Заходней Беларуси было раскидано шмат коммунистичных одозвов. Полиция робить массовые обыски сярод сялян этой вёски. Арештовано некалькі человек.
3: Беларусь у интербельме.
4: У 1931 годе белорусский «Звон» опубликовал обвестку. Другий – белорусско-украинско-литовский студентский репрезентационный баль. Баль отбудется у зале «Аполлю» при Домбровского в улице номер 5. Початок – године 21. Уваход от особы 6 злотых для студентов 3.
5: А кто там иде?
3: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беспрытульныя дзеці ў БССР. Спекуляцыя ў ракаве. Пяснёвая камісія.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Савецкая Беларусь» апублікавала кароткую нататку «Рабочая беспрытульным». Рабочая заводу «Варшавянка» на сваім апошнім сходзе ўхвалілі калектыўна ўступіць у таварыства «Дапамогі дзецям». На карысць беспрытульных рабочая праводзяць адлічэнні з пенсіі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе у рубрыцы «Корэспандэнцыі» падае паведамленне з мястэчка Ракаў Стаўпецкага павету. Быў час, калі ў нашым мястэчку буяла спекуляцыя. Адгэтуль пераплаўлялі розны тавар за граніцу да бальшавікоў, там абменьвалі на іншы тавар і прадавалі ў Ракаве, дзеручы, колькі ім падабаецца. Толькі в апошні час паліцэйскія чыны пачалі спыняць спекуляцыю. Але вось, прыкрываючыся барацьбой са спекуляцыяй, некаторыя паліцэйскія хочуць пакрыўдзіць беларусаў. Так у аднаго ракаўскага гаспадара, згледзеўшы беларускую бібліятэку, пачаў рабіць рэвізію, а знайшоўшы пісульку з беларускім гербам і надпіскай «Няхай жыве незалежная Беларусь», забраў на пастарунак. Праз якісь час пісулька была звернута.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Выданне «Змагання» ў 1923 годзе інфармуе. Маскоўскія кампазітары зацікавіліся беларускай народнай мелодыі. Вынікам гэтага, як у нашай газеце ўжо не раз пісалася, злажылася ў Маскве беларуская пяснёвая камісія. У склад камісіі ўваходзяць найлепшыя сучасныя маскоўскія кампазітары. Мэта камісіі – лабараторная выследчая праца, як перагляд сабраных беларускіх мелодыяў да гэтага часу рознымі этнографамі і аматорамі, пераацэнка гарманізаваных друкаваных зборнікаў, якія ўжо ўжываюцца беларускімі хорамі Тараўскага і Равенскага, таксама збіранне новых мелодыяў, складанне новых зборнікаў і стварэнне мастацкіх беларускіх кампазіцый.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Ласкавая Кастуся, першы жыдоўскі полк. Кім быў Каліноўскі?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1926 годзе, прысвячае артыкул «Мітычным істотам». Мітычная істота, якая ўвасабляла постаць смерці і нябыту, у крыўскім фальклоры дахавала некалькі эпітэтаў, якія характарызуюць яе даволі ўсестаронна. Да гэткіх належыць «баба Юга» або «папросту Югася», «прыносіць зіму і завеі», «мара», «смерть», «валадарка морку», «цемні», «нябыту» і, ўрэшце, «кастуся», якая не мае цела, а толькі адны косці. Зраўняй прыказку «баба Юга» – «касцяная нага». Кожды з гэтых эпітэтаў акружаны ў народным фальклоры цэлым цыклям легенд-мітаў або забабонаў, якія падробна і ўсестаронна характарызуюць мітычную постаць смерці. Падобна як страшному лесавіку народ надаў з боязі, каб не ўквяліць яго эпітэт «добраход», гэтак і да эпітэту смерці «кастуся» дадаюць яшчэ з боязні другое акрэсленне яе «ласкавая». «Ласкавая Кастуся».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1923 годзе выданне «Змагання» дае паведамленне з Гомля. Там утвораны першы жыдоўскі тэрытарыяльны полк Чырвонай арміі. Жыдоўскія тэрытарыяльныя батальёны творацца таксама ў Менску і Смаленску.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі», які друкаваўся ў Вільні ў 1934 годзе, апублікаваў артыкул Адама Станкевіча пра Кастуся Каліноўскага. Пара цытатаў. Сам час, у якім жыў Каліноўскі, тыя ідэовыя палітычна-грамадскія кірункі, якімі тады жыла інтэлігенцыя, ужо з'яўляюцца доказам, што ён быў народнік-федэраліст. Тады паступовая інтэлігенцыя, асабліва ж акадэміцкая моладзь расійскіх універсітэтаў, што прымала ўчасці ў тагачасным палітычным грамадскім

0: грамадскім жыцці, агулам гаворачы, была пераважна народніцкай у справах сацыяльных і культурных і трымалася шырэйшага ці вузейшага федэралізму ў палітыцы. Ужо з гэтага відаць, што да гэтых кірункаў мусіў належыць Каліноўскі. Ён першы беларускі народнік, першы пачынальнік вызвольнай барацьбы за сацыяльную і палітычную незалежнасць Беларусі. Быў гэта сапраўдны апостал беларускага народу.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Кантроль за перапіскай. Забастоўка ў Лідзе. Беларуская рэха ў Францыі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе Савецкая Беларусь апублікавала паведамленне з Заходняя Беларусь. Наваградскі ваявода генерал Янушайціс выдаў загад, згодна якому паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, якія перапісваюцца са знаёмымі і роднымі ў СССР. Усе яны павінны запоўніць анкеты, злажыць фатаграфіі і іншае. Па гэтаму поводу беларускія дэпутаты ўнеслі інтэрпеляцыю у Сойм.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Наша воля» ў 1936 годзе паведамляе пра заканчэнне забастоўкі ў горадзе Лідзе. У апошнім часе стороны згадзіліся на развязанне спору спосабам арбітражу. Прадстаўнікі прафесіянальных саюзаў прарвалі забастоўку. Мінапекі назначыла арбітра, каторы ўстанавіў падвышку платы найнізшай катэгорыі работнікаў і мінімальную плату для паасобных катэгорыяў. Далей пастаўлена, што да працы будуць прымацца толькі работнікі, працаваўшыя ў фабрыцы да канца 35-го года.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускі фронт у 1939 годзе паведамляе: у Францыі беларускае нацыянальнае жыццё паміж эмігрантаў таксама буйна развіваецца. Орган іх, рэха, будзе выходзіць кожны месяц. Апроч гэтага мае выйсці ў хуткім часе новы часапіс «Беларуская трыбуна», які мае абслужваць не толькі беларускую эміграцыю Францыі, але і шырэйшыя беларускія кругі без розніцы палітычных пракананняў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Знаходкі па Беларусі ў Кіеве. Ксяндзы беларусы на Віленшчыне. Беларускі хор у Аргентыне.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Ковінскае выданне «Покліч» у 1926 годзе інфармуе. На днях звярнуўся з навуковай камандыроўкі ў Адэсу і Кіеў супрацоўнік Інбелкульту таварыш Даўгяла. У рукапісных аддзяленнях архіваў, бібліятэк і музею гэтых гарадоў таварыш Даўгяла знайшоў цікавыя матэрыялы, вельмі каштоўныя для гісторыі Беларусі. У Кіеве ў цэнтральным архіве старажытных актаў захованы справы былога менскага генерала губернатарства, які адносіцца да канца 18-га стагоддзя, а таксама розныя акты, якія датычацца Мазырщыны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Змагання» ў 1923 годзе піша: «У момент абурэння з прычыны нязгодлівасці ксяндзоў беларусаў займацца апалячваннем свайго народу, пасол Заморскі зусім неўспадзеўкі публічна прызнаў, што Віленшчына зусім няпэўная з боку сваёй афіцыяльна абвешчанай польскасці, і праца ксяндзоў беларусаў у кірунку нацыянальнага прабуджэння беларусаў-каталікоў можа разбіць усе захватніцкія планы польскіх нацыяналістаў як свецкі так і ў сутанах.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калосі» ў 1939 годзе звяртае ўвагу на беларусаў у Аргентыне. Беларусы, заарганізаваны ў беларускім таварыстве «Культура» ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрес, наладзілі беларускі спектакль. Пры таварыстве «Культура» існуе хор. Таварыства налічвае каля 180 сябраў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Як верныя слухачы паэтычных роздумаў памятаюць, на мінулым тыдні гаварыў я пра сёлетні выпуск прэміі імя Наталлі Арсеньевай на найлепшую паэтычную кнігу 2025 года. А сёння пачалі мы праграму песняй на словы лаўрата мінулагодняй прэміі Сергія Прылуцкага. Заспяваў гэтую песню бард, музыка, кампазітар і аранжыроўшчык Мікола Косміч, з якога творчасцю я нядаўна пазнаёміўся. І зацікавіла яна мяне на толькі, што сёння хачу з вамі ёю падзяліцца. А з увагі на тое, што спатыкаемся ўжо амаль у палове чэрвеня, то і няхай больш летнім будзе наша спатканне. Зразумела, калі гэта нам атрымаецца, бо з паэзіяй ніколі не вядома да канца, што і як будзе. Але можам сонечна прынамсі пачаць.
1: Пятрусь Броўка, сонца. Земля всю ноч глыбока спала у цемрадзі і ў туманах, а сонца раніцаю стала і свет змяніла на вачах. Спачатку вспыхнула, што свечка, ды асвятліўшы берагі, аж засмяяўшыся над рэчкай, пайшло на поле, на лугі. Відно ў яго мільён патрэбаў, бо не спынялася нідзе. Але з сярэдзіны ўжо неба глядзела праца, як ідзе. А як ідзе ў людзей старанных, як у мурашак, як у пчол. І задаволенае, пэўна, пайшло хіліцца зноў надол. Крыху над борам пастаяла, кранулася ялін густых, апошні раз пафарбавала і знікла ў хвалях баравых.

0: Калі чэрвень і сонца, то зразумела і думкі пра канікулы, якія ўжо неўзабаве пачынаюцца. Але не для ўсіх. І таму мы застаемся ў горадзе, і то ў горадзе 20-40-х гадоў мінулага стагоддзя. На старонках часопіса «Прайдзі швет» знайшоў я выбраную Віктарам Жыбулам гарадскую паэзію 1920-1940-х гадоў. І на сустрэчу з ёю сёння вас запрашаю.
1: Андрэй Александровіч, вуліца. Сягоння я кінуў вокам вуліцы вірлівае жыццё. А камення бруку цвёрдым крокам я іду, уздымаю пыл высока, топчучы мяшчанскае смяццё. Вуліца. Ой, спавіла мяне ты сваім гоманам, аголеным глухім. Квіта. Больш не буду звонкаю манетай песні разліваць па кафе піўным. Хай дурэюць, хай сваволяць, для валацугі тротуар папас. Я здзівіўся, як ніколі, я здзівіўся ў першы раз. Гул гораду па бруку ракашэтам водзіць суматоху, як п'яніца вясна. А гурды вечар ківаецца электрусветам. Я он выпіў троху, вабіць выпіць нас. Кіно, тэатр і звошчык, прастытутка гарадскога шуму, неўгамонны чад. Віну, азарт палошчыць, і тут як тутка піўная, летні сад. У летнім садзе шклянкамі гручэлі, як бы спраста, браткі, не наш народ. А на эстрадзе, на віліанчэлі, мастак абнашываў фокстрот. І тут падросткі, спрытныя дзяўчаткі, кветкі ім падносяць, тюльпаны, розы, ландыш. І проста, сінь іх вачанятак калосіць ненавісць ад непманскае банды. Ну, чаго ж тут вечар? Добры, цёплы вечар, лёгкі вецер, слаўны. Ну, чаго ж? Толькі мне тут, чалавеча, мне не быць у гэтым свеце. Гэты гуман, эх, забаўны, у грудзі б'е, як фінскі нож. Па завулку, без прытулку, валацуга і слебезую. Сэрца туга зашнурую і спаўе ў задуменні, мае думкі ля туценні. Всё ж, люблю, а хто не любіць вуліцу раўніну, ідучы зноў у клуб. У клубе акцябрыны радасць хвалямі крынічыць, радасць тут, о, не ў гасцёх. Толькі тут, у сям'і фабрычнай, тут сапраўднае жыццё.
2: Хлопцы, не сядзім, не сядзім.

0: Чаму застаемся ў горадзе і да таго яшчэ ў горадзе сумных гадоў сталінскага тэрору? А хаця б таму, каб пабачыць, як з сялянскага народа, затопленага ў жалах над сваёй мужыцкай долай, вырастаў народ індустрыяльны, бунтаўнічы, які паверыў у магчымасць рэвалюцыйных зменаў. А што была гэта ў многім хлусня і абман? Цяпер гэта ўжо ведаем, але ў той час ніхто не мог адабраць тадышнім паэтам іхняй веры ў перамены і іхніх гарачых думак і слоў.
1: Сергей Дорожны, настроі, вуліца, ноч, ліхтары, камяніцы, жоўты асенні цвет. А можа, ўсё гэта мне толькі сніцца ў наш непакорны век. Цені вячорныя ляглі асфальтам, людзі кудысьці ідуць. Вецер лісты замятае ўпарта ў чорную гразь і ў ваду. Ціш. Агані ў пацёмках блукаюць роўна 12 гадзін. Мне ж гэты круг уявіўся вякамі і месяц, як сонны бланзін. Сіняе неба ўбрана прыгужа кветкамі зурнай начы. Сумная ноч, аж павесіцца можна, толькі не знаеш, на чым. Думы злятаюць адна за другою на адзінокі стол, і месяц усё так

0: Можна глибей задуматися, наколькі тое, што вакол нас, мае значэнне для таго, што маем у сярэдзіне. Як пісала польская пісьменніца Зофія Налковска, «Ты – гэта тое, што думаюць людзі, а не тое, што мы думаем пра сябе. Ты – гэта тое месца, дзе ты знаходзішся». І хаця сучасны свет дазвалае мяняць жыхарства як рукавіцы, то ўсё ж такі цяжка адарвацца ад муроў, у якіх мінае нашае жыццё. І неважна, ці гэтыя муры бываюць старыннымі дрэвамі, якія растуць у тым месцы дзясяткі і сотні гадоў, ці новым будынкам са шкла і сталі.
1: Хведар Ілляшэвіч. У перспектывах вуліцаў пусткі. У перспектывах вуліцаў пусткі, у небе чорныя хмары. Твары, шэрыя хусткі калышуцца ў сцяж на тратуары. Ціха, санліва, вечар запаляе вагні ў тумане. Гэй, прахужы, чалавеча, чаго ты такі сумны сяння? Муроў маўклівых масы і соннасць вячэрніх вуліц. Пачакай, і зноў з часам радасць сонечная адтуль.

0: Сёння Міхал Андрашук чытае вершы, якія паўсталі ў 20-я 40-я гады мінулага стагоддзя. Але ці не выглядае падобным жыццё 100 гадоў пазней? Зразумела, мяняюцца формы таго жыцця і прылады, якімі можна карыстацца чалавек. Але не за многа мяняюцца абставіны, у якіх тое ж чалавечае блуканне па зямлі адбываецца. І не так зноў моцна мяняюцца людзі, якія не заўсёды ўмеюць знайсці сваё месца ў рэчаіснасці, якая іх акружае.
1: Не на тарас, на бруку. Хутка дзень заплюшчыў вочы галубыя, і над местам ночка косы разгарнула. З песняй чаша вецер, валасы сівыя, ветер вольна крылы, ветер валацуга. Блеск лятарняў вее шоўкаваю стужкай, сцеле на каменні чорных ценяў латы. І людзей нямала сярод шумных вуліц, паплылі вясёла ў кіны, у тэатры. Безработна з дзецем, быццам ліст сарваны, жоўтая ў лахмуцці пад сцяной сядзела. Галаву схіліла ніжэй, як прад панам, хіба можа болей есці не хацела. І ніхто не бачыў, як цішком сканала. Ды нашто галодным заглядаць у вочы? Толькі потым вецер скавытаў нямала сярод неспакойнай і в осенняй ночи.

0: Калі затопімся ў хуткай жыцця, Некжа часта забываем, што побач нас ад вякоў праходзяць працэсы, якія паўплываюць на нас, хаця не звяртаем на іх увагі. Бо і так прыйдзе такі час, калі зразумеем, што не найважнейшыя мы на тым свеце. І толькі ад нас залежыць, ці будзем умець з тым жыць, ці будзем дабівацца далей таго, каб хтосьці нас заўважыў, дацаніў, як ката пагладзіў па хрыбету. І тут асабліва вялікія гарады адыгрываюць сваю важную ролю, асабліва ў адносінах да тых, якім даспадобы прайсці праз жыццё незаўважаным са спакойнай галавой і душою. Бо намнога лягчэй затапіцца сярод звышпаверхоўніка, чым пустаты адкрытага краявіду.
1: Наталля Арсенева, «Места». Над местом у полыми белым железное рэха стоить и тягне бяскунца да дела тягуча п'явучую нить. Мы топчам рытмічна и гулка асфальты нас гоніць паспех. Пад нами камень завулкаў зігзагамі, значыць свой бег. Над нами бетона штодзённасць і шэрасць панурая сцен. Над нами нябёсаў зялёнасць парэзалі сеткі антэн. Мы слухаем воўчыя песні сірэнаў і гоманы крам, дзе скрусь запаляе цічазне здзічэлая чырвань рэклам. Мы дыхаем гуркай бензінай муроў, абмінаем рады, ды імкнём на ўздагун і гадзінам, і дням. Невядома куды бяжым. І ў смазе пякучай, што гоніць цікаўных нас жыць. Не бачым, што ніткай бліскучай вясна у паветры дрыжыць. Не бачым, што гнуткія лозы ўжо срэбны размотваюць пух. То дзесь па-за нашаю прозай праўдзівая радасць і

І зноў прыйшоў час развітацца. І песня, якая так называецца, развітальная ў выкананні Адрыяны Раманьковай і Мікалы Косьміча, закончым сённяшнія паэтычныя роздумы. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на сустрэчу праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзіна ў Беларусі, у Польшчы 16. Іран адклаў падпісанне пагаднення з США аб урэгуляванні канфлікту. Пасля удару беспілотнікаў у Яраславскай вобласці Расіі выпаў мазутны дождж. У Беластоку заўтра адбудзецца сустрэча з беларускім пісьменнікам Сашам Філіпенкам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран адмовіўся падпісаць сумесны мемарандум з США аб пачатку працэсу урэгулявання канфлікту 14 чэрвеня. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў краіны. Паводле іранскага боку, дакумент пакуль яшчэ знаходзіцца на стадыі разгляду і ўлады не прынялі канчатковага рашэння аб яго падпісанні. Таксама адзначаецца, што Тэгеран хоча пазбегнуць палітычна-сімвалічных дат для падпісання пагаднення. У МЗС Ірана падкрэслілі, што нягледзячы на адсутнасць падпісання ў запланаваны дзень, магчымасць дасягнення дамоўленасці ў бліжэйшы час не выключаецца. Перамовы паміж бакамі працягваюцца, а канчатковыя палітычныя і тэхнічныя дэталі яшчэ абмяркоўваюцца. Пасля паведамленняў пра начную атаку беспілотніку на нафтавае сховішча ў раёне Рыбінска і Яраславскай вобласці Расіі ў рэгіёне быў зафіксаваны так званы чорны дождж. Раніца 14 чэрвеня мясцовыя жыхары паведамілі, што на тэрыторыі садовых таварыстваў у раёне вёскі Волкава на паверхнях дамоў, цяпліц, садовай мэблі і раслін з'явілася тоўстая нафтавая плёнка. Паводле дадзеных мясцовых СМІ, населены пункт знаходзіцца прыкладна за 20 кіламетраў ад Рыбінска і непадалёк ад аб'екта, які, як сцвярджаецца, быў атакаваны украінскімі беспілотнікамі. Жыхары распавядаюць, што забруджанне аказалася маштабным і закранула прыватныя ўчасткі і агародныя пасадкі. У сацыяльных сетках з'яўляюцца кадры, на якіх бачна чорнае пакрыццё на раслінах і будынках. Мясцовыя ўлады пакуль публічна не каментавалі сітуацыю. За тыдзень службовы сабака па мянушцы Лана з кіналагічнай службы гарадзенскай рэгіянальнай мытні дапамог выявіць 3 выпадкі спробы увозу наркатычных рэчываў праз пункт пропуску Каменны Лог. Пра гэта паведамляе выданне «Нью-Гродна-Бай». Паводле інфармацыі мытні, ва ўсіх эпізодах гаворка ішла пра рэчывы расліннага паходжання, якія пазней экспертыза ідэнтыфікавала як марыхуану. У 2 выпадках забароненыя рэчывы спрабавалі прывезці пасажыра аўтобусаў, якія прыбывалі з Літвы. У 47-гадовага мужчыны выявілі здробнае рэчыва ў курыльнай прыладзе, а ў 20-гадовага пасажыра кантэйнер быў схаваны пад адзеннем. 3 выпадак адбыўся ў чырвоным калідоры пры афармленні аўтамабіля. У грамадзяніна з Еўразвязу выявілі самакрутку з рэчывам расліннага паходжання сярод асабістых рэчаў. Па ўсіх фактах мытні ўзбудзіла крымінальныя справы. Згодна з беларускім законадаўствам, за такія правапарушэнні прадугледжана пакаранне аж да 7 гадоў пазбаўлення волі. У Беластоку у прасторы «Новая земля» заўтра адбудзецца сустрэча з беларускім пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Пачатак о 18 гадзіне. Напярэдадні сустрэчы Філіпенка запісаў зварот да сваіх чытачоў.
3: Беласток, вітанечкі, прыходзьце абавязкова, пабачымся. Вы ведаеце, што я еду ў вялізны тур па Польшы, буду распавядаць пра вяртанне ў астрог. То бок, трэба сустракацца, размаўляць пра літаратуру, ну і ўвогуле пра тую кропку, у якой усе мы апынуліся зараз.
2: Саша Філіпенка – сучасны беларускі пісьменнік, журналіст і сцэнарыст, чыя творы перакладзеныя на розныя еўрапейскія мовы і выдаюцца за мяжой. Ён вядомы сваімі раманамі, у іх закранае тэмы памяці, страху, свабоды і жыцця ў аўтарытарных умовах, а таксама асэнсоўвае сучасныя палітычныя і сацыяльныя падзеі, у тым ліку сітуацыю ў Беларусі. Пасля падзеі 2020 года Філіпенка стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў беларускай культурнай эміграцыі і актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь, праз літаратуру і публіцыстыку. Уваход на сустрэчу платны квіток каштуе 19 еўра. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурнае надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складае ад 13 да 17 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беларускія і украінскія аўтаркі разам асэнсуюць тэму Чарнобыля.
6: Украінскія аўтаркі, мы самі прапанавалі ім паўдзельнічаць у гэтай анталогіі.
5: У Вільні і Беластоку гісторык Фелікс Акерман прэзентаваў сваю кнігу пра гародню.
7: Працэс такой рэальнай беларусіфікацыі ў такім этнічным сэнсе, што там з'явіліся ў большой ступені беларусы, это все-таки вынік другой сусветнай вайны і пачатак савецізацыі.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Васіля Хомчынкі «Пры апазнанні затрымаць».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Пра 40 гадоў пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС гэтая трагедыя працягвае нараджаць новыя гісторыі і новыя пытанні. Выдавецтва «Пляумбам» збірае іх у адной кнізе «Анталогіі», дзе побач прагучаць галасы беларускіх і украінскіх аўтарак. Праект мае стаць не толькі літаратурным выданнем, але і спробае сэнсаваць агульную памяць дзвюх краін. Пра значэнне гэтай сустрэчы ў літаратуры гаворыць каардынатарка праекта Вольга Касцюк.
2: Зборнік у нас, по-моему, атрымалася 18 удзельнікі, змогуць напісаць. Ён выйдзе да канца года і будзе, спадзяюся, што будзе прэзентацыя на розных прадмовах, ну, выйдзе ў выдавецтве «Пляумбам».
3: Цікава, што туды акрамя беларусак патрапілі і украінскія літаратаркі.
2: У нас пакуль няма ніякіх тэкстаў, тому што тэксты дэдлайн 25 чэрвеня. То бок там, по-моему, адзін тэкст ёсць на сённяшні дзень ад беларускай аўтаркі. Украінскія аўтаркі мы самі прапанавалі ім паўдзельнічаць у гэтай анталогіі, і мы былі вельмі радыя, што такая супраца атрымоўваецца, таму што, на мой погляд, пасля 22 году такія адносіны беларускіх аўтараў з украінскімі не такія, як былі 22 года, скажем так. Вось, поэтому я вельмі рада, что есть такая магчымасць пасупрацоўнічаць з украінскімі аўтаркамі, і там будзе 5, і вось будуць 5 тэкстаў у нас на украінскай мове. І для нас гэта было важна, каб тэксты ад украінскіх аўтарак былі на украінскай мове. Гэты зборнік будзе двухмоўны, я спадзяюся, гэта будзе беларуская і украінская мова, там не будзе расійскай мовы.
3: А прэзентацыі будуць дзе ў Польшы, ў Украіне?
2: Ну, мы спадзяёмся, што будзе. Я не ведаю наконт Украіны, дарэчы, гэта вельмі такая добрая ідэя, пра якую мы яшчэ не думалі. Але я спадзяюся, што прэзентацыя будзе на прадмовах, то бок там, дзе будуць у нас прадмовы, звычайна, гэта Вільня, Варшава, можа, Прага ў гэтым годзе, не ведаю, дзе там будзе. Мо Познань, Беласток. Так, будзем спрабаваць як мага больш. Я буду вычытваць тэксты, там некую першую рэдактуру можа рабіць. Уступ напішу сябе, даволі такі вялікі.
3: Такое пытанне. З улікам нашай недаўняй размовы пра дзяржаўны кнігадрук у Беларусі, а ці ёсць нейкія шансы, што гэты зборнік як-небудзь трапіць у беларускія бібліятэкі хаця б?
2: Ну, наколькі я ведаю, «Пляумбам» зараз экстрэмісцкае выдавецтва. Гэта, канешне, такое цяжкае пытанне. У бібліятэкі Беларусі, ну, наколькі я ведаю, у Беларусі толькі дзяржаўныя бібліятэкі. Нават калі хто-небудзь прыме, то потым якіх-небудзь бібліятэкараў могуць пазвальняць. Але, ну, гэта такая добрая, канешне, ідэя. Але тое, што я ведаю пра раённыя цэнтры, такія невялічкія бібліятэкі, тыя бібліятэкі і бібліятэкараў, якіх я ведаю, яны не прымуць ніякія бандэролі, таму што гэта ўсё так вельмі страшна для іх. У нас там ёсць некалькі аўтарак з Беларусі, яны будуць публікавацца пад псевданімамі, таму што выдавецтва сказала, што у любую хвіліну яны могуць стаць экстрэмісцкімі, поэтому мы не можам так рызыкаваць. Я думаю, што кніжкі самі трапяць да аўтарак, і я спадзяюся, што гэтыя аўтаркі яны змогуць перадаваць з рук у рукі, як у часы Васіля Бытава гэта быў такі сам выдат.
1: Усяго на конкурс, каб патрапіць у анталогію, паступілі 42 канцэпцыі будучых твораў з розных краін свету, з якіх былі адабраныя 16. Саму анталогію плануюць выдаць да канца 2026 года.

0: жыццё з літаратурай.
1: У Беластоку у доме суседскім і у віленскім цэнтры супольнасці культуры адбыліся прэзентацыі беларускага перакладу кнігі гісторыка Фелікса Кермана «Гісторыя гародні 1919-1991»

0: можа, нейкі дадатак да гэтай кнігі з'явіцца ў бліжэйшы час?
1: Я бы хацеў, канешне, каб яна выйшла па-польску, ну, можа, ўжо іншым крыху выглядзе, пераробленым.
0: Ёсць ужо нейкія дамовы з нейкімі выдавецтвамі, можа, не?
1: Не-не-не, я это просто трэба сесці працаваць мне спачатку.
0: Але это будзе зусім іншая кніга, так? Ці такая, якая выдавалася ўжо і па-нямецку, потым па-беларуску?
1: Шкада этой працы, якая ўжо ў этой кнізе, я бы хацеў, каб яна выйшла таксама па-польску, но такім выглядзе, як она зараз, она не вряд ли выйдзе па-польску.
0: А што будзе? Вот, калі кажам пра новую кнігу, магчыма, калісьці там, ну, ў бліжэйшы час, што бы ў гэтай кнізе вы перарабілі?
1: Ой, я бы больш даваў бы сваіх на таго, што я бачу ўласнымі вачыма, як чалавек, які працаваў у горадзе, а не пра гародню.
2: Чаму немец узяў для дысертацыі тэму гародні? І вы напісалі кнігу, прысвечаную беларускаму гораду. У вас там якія карані ці жылі некія родныя?
1: Не, просто у мяне былі добрыя стасункі там з мясцовымі палякамі яшчэ до майго рашэння, і мне асабліва спадабалася ў гародні, і мне здавалася, што это будзе просто цікава. Я спачатку сильно не задумался, просто у меня была такая магчымасць хутка атрымаць стыпендію, і мне была візія, што праца пра гародні будзе цікавай.
2: Вы лічылі, што это такі самы цікавы горад беларускі?
1: Не, я до этого, я тады не шмат ведаў пра Беларусь, но я жыў у Расіі пасля школы і вывучыў рускую мову, працуя з старікамі. І я до этого жыў год у Польшы і хадзіў у Польшу у школу. Таму у мяне был такі дзіўны вопыт польскага і расійскага бэкграунду, і на этом фоне мне здавалася, што гародня якраз будзе вельмі цікавай.
2: А вось вы напісалі кнігу і пісалі яе 8 год, наколькі мне вядома. Чаму менавіта гэты адрэзак? І вось я пачула, што вы казалі, што трэба яе ўжо было здаваць у друк, таму што там і дысертацыя ў час сканчаўся. Чаму менавіта столькі год?
1: Так канкрэтна, то я 5 гадоў пісаў дысертацыю, абраняў, і потым яшчэ мне потым прыйшла ў свет дачка. Ну, у той час яшчэ дачка нарадзілася пеша. І я просто яшчэ пасля абароны яшчэ 3 гады мне займала перапрацоўка гэтай дысертацыі і зарабленне сваёй кнігі. І хацеў з гэтым успець да нараджэння там майго сына. Так што так, такі прамежутак.
2: Гародня, як гучала, гэта сапраўды адзін з беларускіх гарадоў. Каля 80% жылі габрэі. Вы дакладна там вывучалі гэтую гісторыю, і сапраўды гарадзенская гісторыя звязаная з габрэямі. Дзе вось падзеліся беларусы, што ў асноўным там вялася размова пра габрэяў больш і пра паляку. Але ў той час вы адзначалі, што менавіта вось гэтаму беларускаму адраджэнню гародня і стала, можна сказаць, беларускім горадам. Вось пра гэта некалькі слоў.
1: Просто я рэальна шукаў яшчэ на пачатку 2000-х гадоў, як бы следаў беларускай прысутнасці гародні, і знайшоў, канешне, яны ёсць у кнізе, але іх просто адносна немнога. І становленне, ну, працэс такой рэальнай беларусіфікацыі ў такім этнічным сэнсе, што там з'явіліся ў большой ступені беларусы, это все-таки вынік другой сусветнай войны і пачатак саветізацыі, стварення індустріального гораду, переходу уже насільніцтва із вёсак навакольных у город. І это у мене важная частка моєї праці, как бы просто высветліць, що саветізація – это не тільки, это был примусовый тиск на переход у тим ліку на русскую мову, але і на советский лад, але так само он створав белорусский город.
3: У кнізе Фелікса Акермана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і беларускага на стыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы.
4: Весновым вечером анёлы два на вежах фарнага касцёла заиграли разом.

бутэлка ад прымы ціха ляжала сабе. Яго ўчора з хаты выкінуў мой сусед. Пустая бутэлка ад прымы цяпер нібы кара.

0: накликали о нем.
1: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
2: У беларускім літаратурным асяроддзі разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Змітра Вішнёва, у якім ён раскрытыкаваў практыку публічнага выхвалення выхадам кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў. Сітуацыю каментуе беларуская пісьменніца Вольга Касцюк, беларускі пісьменнік Змітер Дзядзенка і сам Змітер Вішнёў.
3: На мой погляд, маркер, гэта не 20-й год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтвы. Калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам такім спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апрыёры нешта жывое і актуальнае. Пад то, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку гэта казкі і безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я б нават сказаў.
4: Сярод іншага выказваецца нават не тое, што ганебны не сам факт друку ў дзяржаўным выдавецтве ў такім выпадку, а менавіта нават хвалебныя прамовы ў боку лукашэнкаўскага чыноўніка.
3: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Скажам так, паразуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
5: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба.
4: Кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзядзенка.
5: Гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей.
6: Нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
4: кажа беларуская пісьменніца Вольга Касцюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
6: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах? Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
4: Вашых апанентаў паносіць Денис Мартінович, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах у час савецкай эпохі, у межах такого кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі, савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
3: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста, ну, неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за дзясятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць, ну, працуюць у цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах. У крайнім выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
6: Якая магчымасць была ў, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Вось, зараз такія магчымасці ёсць.
5: рамантычныя нейкія такія матывы, яны зараз просто перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта напраўду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
4: Пытанне зноў такі, дзе ж ўсё-такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца? У дзяржаўным выдавецтве ці ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў?
5: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
3: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
6: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
4: Калі падсумаваць, то не ператраецца ці ў гэтая спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
3: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
2: Пасля 2020 года ў Беларусі былі зачынены практычна ўсе важныя незалежныя выдавецтвы, такія як Янушкевіч, Галіафы, Логвінаў, Кнігазбор, Тэхналогія і іншыя. Некаторыя выдаўцы з'ехалі з краіны і пачалі выдавецкую дзейнасць у замежжы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Васіль Хомченко нарадзіўся ў 1919 годзе ў вёсцы Канічы Касцюковіцкага района Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў менскім хіміка-тэхналагічным тэхнікуме на рабфаку пры Беларускім дзяржаўным універсітэце. У крывавым 1937 годзе быў рэпрэсаваны. Адбываў пакаранне на далёкім усходзе да красавіка 41-га ў ніжнеамурскім лагеры. У 1941-1968 годах у савецкай арміі. Падчас другой сусветнай вайны ўдзельнічаў у баях як камандзір мінамётнага ўзвода. У 44-м скончыў Буйнакскае пяхотнае вучылішча, у 51-м ваенна-юрыдычную акадэмію ў Маскве. У 1972-1985 годах загадчык рэдакцыі прозы выдавецтва «Мастацкая літаратура». Пайшоў жыцця ў 1992 годзе. Аўтар шматлікіх кніг прозы для дзяцей і дарослых. У 1983 у выдавецтве «Мастацкая літаратура» асобнай кнігай выйшла аповесць Васіля Хомченкі «Пры апазнанні затрымаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларуская літаратура такая вялікая, што па ёй можна вандраваць усё жыццё і кожны раз знаходзіць нешта новае. Адкрываць для сябе новыя імёны пісьменнікаў, новыя цікавыя творы. Імя Васіля Хомченкі сёння няшмат скажа нават аматару беларускага прыгожага пісьменства. Хоць пісьменнік жыў і тварыў не ў нейкі ўжо і пракаветныя часы. Найбольш плённымі для яго былі 80-е гады мінулага стагоддзя. Аповесць «Пры апазнанні затрымаць» досыць аб'ёмны твор. У кнізе займае амаль 270 старонак. Прысвечаны ён класіку беларускай літаратуры Францішку Багушэвічу. Падзеі адбываюцца ва ўкраінскім горадзе Канатопе. Пасля ўдзелу ў паўстанні 1863-64 гадоў Багушэвіч быў вымушаны хавацца, затым з'ехаў ва Ўкраіну. Некі час жыў у Чарнігаве. Скончыў Нежынскі юрыдычны ліцэй. У Канатопе працаваў судовым следчым. Гэты перыяд жыцця Багушэвіча аўтар кнігі, відавочна, абраў адмыслова, бо сам меў юрыдычную адукацыю і мог дасведчана апісаваць працу следчага, хоць падзеі ў кнізе адбываюцца ў царскай Расіі. Ну і пра турмы і парадкі ў іх аўтар быў добра абазнаны, бо прайшоў гулагаўскія універсітэты. У Хомченкі атрымалася напісаць твор цікава і змястоўна. Аповесць нагадвае класічны дэдэктыў. Багушэвіч разблытвае дзіўнае здарэнне, якое адбылося ў адным з маёнткаў. Згарэла стайня, а прычынай пажару стаў выбух. Падпальшчыкам, як выявілася, аказаўся сам аканом маёнтка, народнік-рэвалюцыянер, які збег з турмы ў Расіі, ва Ўкраіне хаваўся пад іншым прозвішчам і нават здолеў уладкавацца на працу да ўладальніцы маёнтка. У стайні ён вырабляў бомбы. Адна з іх і выбухнула. Увогуле кнігі, якія апавядаюць пра нейкія палітычныя падзеі, вельмі хутка старэюць, бо з часам ацэнкі тых падзеяў нярэдка радыкальна змяняюцца. У Хомченкі атрымалася не састарэць. Некаторыя старонкі кнігі чытаюцца нават крамольна для пачатку 80-х гадоў, калі кніга пабачыла свет. Ну, напрыклад, адзін з герояў аповесці разважае пра ролю рэвалюцыі ў гісторыі чалавецтва і крытычна іх ацэньвае. Ён даводзіць, што грамадства павінна развівацца эвалюцыйна, а з дапамогай рэвалюцыі, а тым больш тэрору, немагчыма пераскочыць на новы, больш вышэйшы сацыяльны ўзровень. З гэтага тых словаў вынікала, што і кастрычніцкая рэвалюцыя была памылкай. А гэта ўжо зусім крамола, амаль дысідэнцтва для часоў савецкай улады. У аповесці Багушевіч паказаны як абаронца простага люду. Карыстаючыся сваімі магчымасцямі следчага, ён выгароджваў людзей, якія выпадкова траплялі ў складаныя сітуацыі. Нават сам прыдумляў ім алібі. Працаваць на гэтай пасадзе яму было вельмі цяжка, бо ўся тая несправядлівасць у дачыненні да простых людзей кожны дзень паўставала перад яго вачыма. Таму і з'яўляліся адпаведныя вершы, таму так імкнуўся Багушевіч вярнуцца на радзіму, каб заняцца асветніцкай дзейнасцю ў сваім краі. Ну і не губляў веру ў сваю Беларусь. І як аказалася, ягоныя высілкі не пайшлі намарна.
0: Рэцэнзіі.

тобою в сні, дом з клюном под окном, за димом тут.

0: Мне птушка із вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не быть, так хоч би сном проплить, хоч димом туману над кльоном под в окно. С дальней стороны до дому сам укаюся саму, тому клёну дому, дому. И плывут як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому. Ты туманы. И плывут як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны ты. Ты туманы.
1: Старонки с книги.
2: Працягваем знаёміць з кнігай Васіля Хомчанкі «Пры апазнанні затрымаць». Урывак з аповесці чытае Стась Дэдэрка.
3: Газеты Багушевіч не стаў нават разгортваць. Усхвалявала пісьмо сястры, як хвалявала кожнае пісьмо з радзімы. Хадзіў па пакоі, думаў, успамінаў блізкіх, родныя мясціны, спрабаваў уявіць, на якой бярозе бусел другое гняздо сабраў. Бачылася яму сваё роднае поле, богам закіданае камянямі да пяском. Тут жа, на канатопскай зямлі, увесь павет аблазіш і ніводнага каменя не знойдзеш. Як хацелася ўбачыць той пясок, што падступаў да сядзібы, якія там раслі баравікі, колькі было суніц. А там же і люд родны, мова родная, на якой, на жаль, ні кніжак, ні газет нямашака. Пан Лазоўскі збіраецца выдаваць тыднёвік па-беларуску. Ведаў таго хлопца Багушевіч, у Вільні часта сустракаліся. Той прыходзіўся гімназісту Чарноўскаму Юліяну сваяком. Лазоўскі быў старэйшы за іх гімназістаў, ужо служыў у нейкай канцылярыі. Невысокі, камлюкаваты, негаваркі. Калі пыталіся, чаму маўчыць, адказваў жарт: там меней гаворыш, больш пачуеш. Ось бы спасцігла яго ўдача. Боже, памажы яму, шапні ў вушы тым вярхоўным цэнзарам, каб дазволілі нарадзіцца такой газетачцы, каб нарэшце беларусы загаварылі ў газетах і кнігах на сваёй роднай мове. Народ маеш сваю цудоўную мову і такую высокую вусную творчасць стварыў, якія песні, казкі, і такой мовай ні пісаць, ні чытаць яму нельга. Боже, якая гэта несправядлівасць. Дык ці можа ён, народзе наш, без мовы жыць? Ды памрэш ён без роднай мовы, без школ сваіх, дзе дзеткі беларусы маглі б чытаць лемантары па-беларуску. Без кніжак і газет як можна ствараць сваю літаратуру і культуру? Багушевіч хадзіў і хадзіў, скутаў кут у сваім маленькім кабінеце клетцы і не заўважаў, што думае ў голас, гаворыць сам сабою. Таксама не заўважаў, што не проста гаворыць, а чытае верш, які тут жа і стварыўся. Ой, нашто ж мне дана тая мая мова, як не ўмею сказаць тое слово. Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго то слова ды праўдай назвалі, каб разышлося то слова па свеце, як праменне сонца цёплага ў леце, каб на тое слова ды людцы зарадзелі, так як тыя дзеткі на святой нядзелі, каб жа тое слова ды людцоў з'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў і братамі. Відаць, ён чытаў занадта голасна, бо зайшла габа і папярэдзіла: цішэй, туню разбудзіш. Прабач, павінаваціўся ён. Прыйшло пад настрой, усваляваўся пасля пісьма, і вершы спляліся. Ты заўсёды такі, калі пісьмо палучыш адтуль. Жонка палагодняла, крыўда забылася, пасіла на крэсла, маўчала, пакуль Францішак пісаў, потым сказала: ты сумуеш па радзіме, Франак, а сум твой нібы старая рана, не крывяніць, але і не загойваецца, няўжо не звыкся, не прыцярпеўся. Гэта не настальгія. Можа, урэшце ўзяць адпачынак, з'ездзіць на месяц дамоў, жывіць сваю душу. Справа ў тым, што горкая доля радзімы нашай, і ў народа такая ж горкая доля. А мы, інтэлігенцыя, нічога не робім, каб памагчы па-сапраўднаму народу. Ну, што мы робім, скажы, што? Некалі ты, такі, як ты, спрабавалі памагчы народу, за зброю взяліся. І што выйшла? Дзякую Богу, што лёс памілаваў цябе, а то быў бы дзе-небудзь у Сібіры. Памілаваў. Толькі ўцякаць давялося з роднага краю. А можа, не трэба было ўцякаць, застаўся б дома і абышлося б? Можа, і абышлося б, толькі... Ён зірнуў з усмешкай на Габу. Я не сустрэў бы цябе, мая любая. А так я ведаў, што цябе сюды Бог пашле. Жыла б ты ў сваім Менску, ніколі б мы не сустрэліся. Ён ступіў да яе, абняў. Слухай, Габа, а вось возьмуць ды дазволяць Лазоўскому выдаваць тыднёвік па-беларуску. Скажуць, лепш цэнзурны тыднёвік, чым мужыцкую праўду самі выдаваць пачнуць. Ну і добра. І я буду пасылаць туды свае вершы, а потым паеду працаваць у тым тыднёвіку. Ён шаснуў да стала, адчыніў шуфляду, пачаў паспешліва і бязладна там корпацца, выкладваць на стол паперы, часопісы.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 гадзіна, у Польшчы 17. Брытанія ўпершыню затрымала танкер расійскага ценявога флоту ў Ла-Маншы. Двое дзяцей загінулі на пажары ў беларускай нароўлі. Зеленскі падзякаваў еўрапейскім лідарам за пачатак перамоваў аб пашырэнні ЕС. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Вялікабрытанія затрымала танкер расійскага ценявога флоту ў пратоцы Ла-Манш. Пра гэта паведамілі Міністэрства абароны краіны і прэм'ер-міністр Кір Стармер. Паводле звестак, аперацыя доўжылася каля 6 гадзін і была накіравана супраць танкера, які ходзіць пад сцягам Камеруна. Судна затрымана і будзе знаходзіцца пад наглядам каля паўднёвага ўзбярэжжа Вялікабрытаніі на час расследавання. Гэта першы выпадак, калі брытанскія ўлады затрымліваюць танкер, звязаны з расійскім ценявым флотам. Пасля гэтага інцыдэнту паведамлялі, што іншыя суда, якія выкарыстоўваюцца для абыходу санкцый, пачалі змяняць маршруты. Ценявы флот Расіі выкарыстоўваецца для транспартыроўкі нафты ў абыход міжнародных санкцый і складаецца з сотню танкераў з непразрыстай структурнай уласнасцю. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падзякаваў кіраўніцы Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Ляйен і старшыні Еўрапейскай рады Антоніо Коште за сумесную працу і пачатак перамоў аб уступленні Малдовы і Украіны ў Еўрапейскі звяз.
3: Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав, і усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда.
2: Зеленскі адзначыў, што пашырэнне Еўрапейскага саюза з'яўляецца важным крокам для ўмацавання бяспекі і стабільнасці ў Еўропе. Паводле ягоных слоў, Украіна і Малдова ўжо праходзяць шляхі да паўнапраўнага сяброўства. Зеленскі падкрэсліў, што супрацоўніцтва паміж краінамі і еўрапейскім звязам застаецца ключавым элементам доўгатэрміновай бяспекі рэгіёна. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі паведаміла пра пажар у беларускім горадзе Нароўля. Паводле ратавальнікаў, падчас тушэння агню былі знойдзены 4 чалавекі, у тым ліку 3 дзяцей. Іх вынеслі з будынка і перадалі медыкам. Нягледзячы на аказаную дапамогу, загінула пенсіянерка і 2 дзяцей. Адно дзіця ў цяжкім стане шпіталізавана. Таксама сёння ж ноччу ў Міёрскім раёне на пажары загінула 2 мужчын. Абставіны абедзвюх трагедый высвятляюцца. Ратавальнікі нагадваюць пра неабходнасць выканання правілаў пажарнай бяспекі, у тым ліку асцярожнасці пры выкарыстанні адкрытага агню, кантролю за электраправодкай і ўстаноўкі аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Учора на тэрыторыі Беластока над затокай Даліды адбыўся этнафестываль, які сабраў аматараў гэтай музыкі. Мерапрыемства было прысвечана фолкавай традыцыі з удзелам музычных калектываў, якія выконвалі як сучасныя інтэрпрэтацыі фолк-музыкі, так і гістарычныя. Фестываль стаў адным з культурных падзей пачатку летняга сезону ў Беластоку. Арганізатары адзначаюць, што мэта падзеі – папулярызацыя фолкавай музычнай традыцыі, а таксама інтэграцыя мясцовай супольнасці праз культурныя мерапрыемствы. Сёння арганізатары падводзяць вынікі фестывалю і ўжо разглядаюць магчымасць правядзення наступных фестываляў у пашыраным фармаце. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы над горадам захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Сусвітнім патріархаті відбулася урочиста патріаршая боска літургія з нагоди дня іменін патріарха Варфоломія. Святочні богослуження пройшли у присутності шматлікіх архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удзел патріарх румынський Даніїл і патріарх болгарський Даніїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Сусвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил под час урочистых мероприемств на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свет христианской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особа и деятельность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у громадско-политичной сферы. Кипр. У Никосии отбылася архиерейская хиротония новообранного митрополита Павского Григора. Богослужение прошло у кафедральном соборе апостола Варнавы у день памяти святого опекуна Кипрской церкви. Литургию узначалил архиепископ Кипрский Георгий у сослужении сябра у священного синода и представника сусветного патриарха митрополита Смирнского Варфоломея. Рукоположение стало наступным этапом после обрання архимандрита Григора Іонідіса на Павскую кафедру священним синодом Кіпрской церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіротонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрской православної церкви. Павская митрополія традиційно займає особливе місце у церковному житті виспи, а її предстоятелі неодноразово обиралися на архієпископський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталяваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерох зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці предстоятель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпископом Афінським і усієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпископ Афінський усієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту предстоятеля Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпископ Іеронім відзначив особливу відповідальність православних предстоятелів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свечение христианской веры у сучасным свете. И он подкреслил необходность супрацовництва и взаимной подтримки перед обличчем разных выкликов. Особливая увага подчас визиту надавалася становищу христиан на святой земли, питанням обороны религийных свобод и захования святых мест. Патриарх Феофил информовал суразмовцев про деятельность Иерусалимского патриархата и выклики, с якими сутыкаются христиан супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само уключав удзел патріархаў у церковних мероприємствах і богослуженнях. По завершенні програми патріарх Єрусалімський адбыў з Афін, выказаўшы удзячнасць за аказаную гасціннасць і праведзеныя сустрэчы. Эстонія. Верховны суд Эстоніі прызнаў адпаведным канстытуцыі закон, які датычыцца дзейнасці эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхата. Рашэнне суда завяршыла разгляд скаргаў, звязаных з прынятым парламентам заканадаўствам. Суд прыйшоў да высновы, што аспрэчаныя палажэнні, якія патрабуюць разарваць усе сувязі з маскоўскім патрыярхатам, не супярэчаць асноўнаму закону краіны. Разгляд справы быў звязаны з пытаннямі прававога рэгулявання рэлігійных арганізацый і іх дзейнасці на тэрыторыі Эстоніі. Раней закон выклікаў грамадскую дыскусію і стаў прадметам юрыдычных спрэчак. Пасля вынясення рашэння Верховнага суда нарматыўны акт захоўвае сваю юрыдычную сілу. Рашэнне суда з'яўляецца канчатковым у рамках нацыянальнай судовай сістэмы. Абмеркаванне закона вялося на фоне больш шырокіх дыскусій пра ролю рэлігійных арганізацый і іх прававы статус. Судовае пастанаўленне пацвердзіла магчымасць далейшага прымянення закона ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Эстонскай Рэспублікі. Брусель. Еўрапейскі звяз разглядае магчымасць уключэння патрыярха маскоўскага Кірыла ў новы пакет санкцый супраць Расіі. Адпаведная прапанова змяшчаецца ў чарговым пакеце абмежавальных мер, якія абмяркоўваюцца дзяржавамі-сябрамі Еўрапейскага звязу. Падобная ініцыятыва ўжо абмяркоўвалася раней. Аднак тады не была рэалізавана з-за адсутнасці аднагалоснай падтрымкі сярод краін Еўрапейскага звязу. Для зацвярджэння новага санкцыйнага пакета таксама спатрэбіцца згода ўсіх дзяржаў-сябраў. На сённяшні дзень канчатковае рашэнне па пакеце санкцый не было прынята. Абмеркаванне працягваецца ў рамках адпаведных еўрапейскіх структур. У выпадку дасягнення кансэнсусу прапанаваныя меры уступяць у сілу пасля завяршэння прадугледжаных працэдур узгаднення і афіцыйнага зацвярджэння. Сусветная рада цэркваў. Сусветная рада цэркваў звярнулася да сваіх цэркваў сябраў і партнёраў па ўсім свеце заклікам узнесці малітвы аб міры ва ўкраіне. Ініцыятыва абумоўлена працяглымі пакутамі насельніцтва краіны і неабходнасцю ўзмацнення духовнай падтрымкі людзей, закранутых канфліктам. У заяве Сусветнай рады цэркваў падкрэсліваецца, што малітва застаецца важным выяўленнем хрысціянскай салідарнасці з пацярпелымі, бежанцамі, сем'ямі загінулых і ўсімі, хто сутыкаецца з наступствамі вайны. Арганізацыя заклікала вернікаў аб'яднацца ў агульнай малітве аб спыненні гвалту, аднаўленні справядлівага міру і аздараўленні чалавечых ран. Літва. Сусветны патрыярх Варфаламей здзейсніў візіт у Літву. Ён узяў удзел у супольнай літургіі грамад літоўскага экзархата Сусветнага патрыярхата ў Літве. Выступіў на Сусветным кангрэсе міласэрнасці. Правёў сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады краіны. Прадстаяцель Канстантынопальскай царквы адзначыў, што стварэнне царкоўных структур Сусветнага патрыярхата ў Літве стала праявай пастырскага клопату пра праваслаўных вернікаў краіны. Ён падкрэсліў, што маці царква імкнецца падтрымліваць сваіх духоўных дзяцей і адказваць на іх патрэбы. Патрыярх Варфаламей выказаў радасць з нагоды развіцця царкоўнага жыцця суполак літоўскага экзархату і падзякаваў духавенству і верным за іх служэнне. У сваім звароце ён таксама падкрэсліў значэнне вернасці праваслаўнай традыцыі, царкоўнага адзінства і хрысціянскага сведчання ў сучасным грамадстве. Падчас сустрэчы з сусветным патрыярхам Варфаламеем прэм'ер-міністр Літвы Інга Ругіненя выказала падзяку за яго увагу да той часткі праваслаўнай супольнасці Літвы, якая з-за канфлікту сумлення не магла заставацца ў рускай праваслаўнай царкве. Падчас размовы патрыярха з прэм'ер-міністрам абмяркоўваліся пытанні рэлігійнага жыцця, дзейнасці праваслаўных суполак і далейшага развіцця царкоўнай прысутнасці Канстантынопальскай царквы ў Літве. Патрыярх Варфаламей падкрэсліў важнасць духовнага служэння і падтрымкі праваслаўных вернікаў. Бакі таксама закранулі тэмы міжрэлігійнага дыялогу, супрацоўніцтва паміж дзяржавай і рэлігійнымі супольнасцямі, а таксама ўмацавання грамадскай згоды. Чарнагорыя. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон падчас свайго першага афіцыйнага візіту ў Чарнагорыю наведаў Цэцінскі манастыр разам з прэзідэнтам краіны Якавам Мілатавічам. Кіраўнікоў дзяржаў сустрэлі мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі Янікій і духавенства мітраполіі. Візіт адбыўся ў рамках знаходжання французскага лідара ў Чарнагорыі, дзе ён таксама прыняў удзел у саміце Еўрапейскага звязу і Заходніх Балкан. Падчас наведвання манастыра мітрапаліт Янікій азнаёміў прэзідэнта Францыі і сябраў яго дэлегацыі з гісторыяй абіцелі і яе святынямі. Затым у рэзідэнцыі Чарнагорска-Прыморскай мітраполіі адбылася афіцыйная сустрэча. Бакі адзначылі гістарычную блізкасць народу Францыі і Чарнагорыі і нагадалі пра саюзніцкія адносіны ў гады сусветных войнаў. Напрыканцы сустрэчы мітрапаліт падарыў прэзідэнту Францыі копію раннехрысціянскага дыскаса «Падгорыца», арыгінал якога захоўваецца ў Эрмітажы. Украіна, Польшча. Прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава накіраваў словы падтрымкі манаству і прыхаджанам Свято-Успенскай Святагорскай лаўры. Паслання было абвешчана ў мінулую нядзелю пасля боскай літургіі ва Успенскім саборы абіцелі, якая аказалася ў зоне актыўных баявых дзеянняў. У сваім звароце польскі першаіерарх запэўніў манахаў і вернікаў лаўры ў малітоўнай падтрымцы з боку польскай праваслаўнай царквы. Ён адзначыў неабходнасць захоўваць вернасць хрысціянскаму пакліканню, нягледзячы на выпрабаванні, з якімі сутыкаюцца насельнікі манастыра і мясцовыя жыхары. У пасланні змяшчаюцца пажаданні міру, умацаванне духовных сіл і Божай абароны для брацтва, духавенства і ўсіх вернікаў, звязаных з абіцелю. Францыя. У Францыі адбылося чарговае паседжанне Асамблеі праваслаўных епіскапаў краіны. Сустрэча прайшла 9 чэрвеня ў штаб-кватэры Асамблеі пры кафедральным саборы Святого Стэфана ў Парыжы. Іерархі абмеркавалі пытанні царкоўнага жыцця праваслаўных епархій у Францыі, а таксама шэраг падзей, якія маюць значэнне для праваслаўнага свету. Паводле апублікаванага па выніках паседжання паведамлення, удзельнікі абмяняліся інфармацыяй пра дзейнасць сваіх епархій і разгледзелі актуальныя тэмы міжправаслаўнага ўзаемадзеяння. Асаблівая ўвага была надзелена працяглым ініцыятывам асамблеі, накіраваным на каардынацыю агульнацэркоўнай дзейнасці і развіццё праваслаўнага сведчання у французскім грамадстве. Епіскапы таксама разгледзелі пытанні падрыхтоўкі будучых агульнацэркоўных мерапрыемстваў і абмеркавалі далейшую працу розных камісій і структур асамблеі.

робяць паводле закону, яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны з'яўляюць справы закону, якія напісаныя ў сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхняе і думкі іхнія, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адна адну. У дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелля майго праз Ісуса Хрыста, вось, ты завешся юдэем, і супакойваеш сябе законам, і хвалішся Богам, і ведаеш волю ягоную, і выпрабоўваеш, што лепшае, будучы навучаным у законе. І ты перакананы пра сябе, што ты правадыр сляпых, святло тых, што ў цемры, выхавацель неразумных, настаўнік немаўлят, які мае ў законе выгляд ведання і праўды. Дык ты, вучачы другога, не вучыш сябе самога. Абвяшчаючы не красці, крадзеш, кажучы не чужаложыць, чужаложыш, брыдзячыся ідаламі, чыніш святакрадства. Ты, які хвалішся законам, праз парушэнне закону Бога зневажаеш. Бо праз вас на імя Божае блюзнерыцца ў паганаў, як напісана. Бо абразанне карыснае, калі выконваеш закон, а калі ты парушальнік закону, абразанне тваё стала не абразаннем. Дык калі неабрэзаны захоўвае пастановы закону, ці не залічыцца яму ягонае неабрэзанне за абрэзанне? І неабрэзаны паводле прыроды, які спаўняе закон, будзе судзіць цябе, парушальніка закону, які з літарай і абрэзаннем. Бо не той юдэй, хто гэтакі яўна, і не тое абрэзанне, якое яўнае на ці.

разважанне над апостальскім чытаннем. Часам чалавек нагадвае садоўніка, які так доўга любуецца агароджай вакол саду, што забываецца пра сам сад. Ён паліруе брамку, прыпраўляе шыльду з прозвішчам роду, ганарыцца даўжынёй свайго радавога дрэва, але не заўважае, што глеба пад уласнымі нагамі высыхае, а дрэвы саду перастаюць прыносіць плод. Менавіта перад такой небяспекай стаіць апостол Павел у другім раздзеле паслання да рымлянаў. Ён бачыць свет падзеленым на две вялікія плыні. Адны атрымалі закон, нібы карту, намаляваную самою рукою Бога. Другія ніколі не трымалі гэтай карты ў руках, але мелі нешта іншае – ціхі компас сумлення, устаўлены творцам у самое чалавечае сэрца. І вось што дзіўна – ні карта, ні компас самыя па сабе не даводзяць чалавека да мэты. Можна вывучыць усе сцежкі і ўсё адно заблукаць. Можна ведаць кожны паварот і ўсё ж ісці ў супрацьлеглы бок. Бог будзе судзіць чалавека не паводле таго, чым ён ганарыўся, а паводле таго, што ён ведаў і як гэтым веданнем скарыстаўся. Сённяшні ўрывак – адзін з самых смелых і нават выбуховых тэкстаў апостала Паўла. Ён, нібы асцярожна, але настойліва вымае з-пад рэлігійнасці падмурак этнічнай выключнасці. Для многіх яго сучаснікаў гэта гучала амаль як землятрус. Звычайны іудзей быў упэўнены, Бог асабліва прыхільны да яго ўжо таму, што ён нашчадак Абрагама. Нібы дзіця, якое лічыць, што бацька будзе любіць яго толькі за прозвішча. Але Павел зноў і зноў вяртаецца да думкі, якая раніць чалавечую пыху і адначасова вызваляе душу. Богу патрэбны не знакі на целе, а плод у сэрцы. Бо сапраўдная вера пачынаецца там, дзе заканчваецца пералік заслугаў продкаў. Можна насіць імя Божага народа і быць ад яго далёка, як зорка, адлюстраваная ў лужыне, далёкая ад сапраўднага неба. А можна ніколі не належыць да правільнага роду, не ведаць вялікіх імёнаў сваіх продкаў, але быць такім блізкім Богу, як дзіця, што пазнае крокі маці яшчэ да таго, як убачыць яе на парозе. Для слухачоў Паўла гэта было амаль скандалам, але менавіта так адкрываецца дзіўная логіка Божага валадарства. Там, дзе чалавек будуе сцены, Бог шукае сэрцы. Там, дзе чалавек вымірае чысціню крыві, Бог шукае чысціню сумлення. Там, дзе чалавек пералічвае сваіх продкаў, Бог глядзіць на яго ўчынкі. Павел нагадвае, перад Богам не будзе мець вырашальнага значэння, да якога народа мы належалі, на якой мове маліліся, якія знакі насілі. Важным застаецца іншае. Ці стала наша сэрца месцам, дзе яго воля была не проста пачутая, але увасобленае у жыцці.

0: веру, Господи, і визнаю, що Ти саправди Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ збавить грешників, серед яких я самий перший. Веру так само, що гэта саправды Твоє святое тело і пачесная кров. Молюся Тобі, жалься надо мною, і даруй мої провини, вольные і міжвольные, які я зробив словом і учинком, свядомо і несвядомо. І дай мені без осуджения принять Твої святые тайны для отпущения грехов і життя вечного. Зроби мені сьогодні, Сыне Божий, удельником Твоєї тайной вечери. Я не здражу ворогам Твоїм тайны, і не дам поцелунку, як Юда, але як розбойник визнаю Тебе. Успомни мені, Господи, у Твоїм володарстві. Нехай приняться святых Твоїх тайнов, будь мені не на суті осудження, але для здоровлення души і тела.
1: У ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Самим простим, самим легким і, напевно, самим спокусливим способом зрозуміти світ завсюди було поділити його на нас і на їх. Яни, відомо ж, кепські, яни помиляються, яни винуваті, а ми на правильному боку історії, на світлому боку життя, за усе добре і супраць усього дренного. Такое падзяленне падобнае да дзіцячага малюнка, у якім ёсць толькі два колеры. Але чалавек значна складанейшы за малюнак, і Бог бачыць нас не так. Менавіта ў такім свеце жыў Ісус. Менавіта такую звыклую чалавечую логіку ён сустракаў амаль на кожным кроку. Свае і чужыя, чыстыя і нячыстыя, вартыя любові і нявартыя яе, блізкія і далёкія. І вось надыходзіць час абвяшчаць валадарства нябеснае. Аказваецца, што яго межы не супадаюць з межамі чалавечых сімпатый. Крок за кроком Христос пашырае сэрца сваіх слухачоў, нібыта садоўнік, які асцярожна адгінае сценкі занадта цеснага гаршка, каб карані маглі расці далей. Ён нанова вучыць разумець, хто такі блізкі, каму належыць дапамагаць, каго можна называць братам. У нагорным казанні апостол-евангеліст Мацвей збірае гэтыя словы, быццам пярліны на адну нітку. І сённяшні ўрывак можна ўспрымаць як падрыхтоўку да таго, што прагучыць крыху пазней і што стане адной з самых вядомых малітваў чалавецтва «Ойча наш». Бо немагчыма шчыра казаць «Ойча наш», калі ў сэрцы жыве падзел на «мы» і на «яны». Христос вядзе сваіх вучняў да нечаканай і нават шакавальнай для тагачаснага чалавека думкі – быць дасканалымі як айцец, як творца, як Бог. А Божая дасканаласць праяўляецца не ў тым, што ён любіць толькі вартых любові. Сонца не правярае чалавечыя заслугі перад тым, як дакрануцца да твару сваім святлом. Вода ружы не выбірае, каму быць прыемным. Музыка ветру не пытаецца, хто перад ёй, сябра ці вораг. Так і Бог. Яго любоў не ведае чалавечых межаў. Менавіта таму Ісус не проста гаворыць пра прыняцце. Ён жыве ім, дакранаецца да адрынутых, размаўляе з тымі, каго іншыя абыходзяць бокам, церпіць тых, хто ставіцца да яго з варожасцю, моліцца за тых, хто уздымае на яго руку. Гэта не тэорыя, гэта аблічча Бога, паказанае чалавечымі вачыма Хрыста. І магчыма, таму словы пра любоў да ворагаў так часта выклікаюць у нас унутраны пратэст. Яны разбураюць зручныя агароджы, якімі мы абгароджваем сваё сэрца. Яны нагадваюць, што Бог бачыць чалавека там, дзе мы бачым толькі ярлык. Але калі мы ўсё больш будзем вучыцца глядзець на навакольных яго вачыма, калі будзем хоць крыху набліжацца да спосабу жыцця Ісуса, то словы «Ойча наш» пачнуць гучаць усё больш натуральна, не толькі на вуснах, але і ўнутры нас. Умара!

0: слова сусветнага патрыярха Варфаламея на сусветным кангрэсе міласэрнасці ў Вільнюсе. Перадаючы братэрскія дабраслаўленні царквы Канстантынопальскай усяленскага патрыярхату усім удзельнікам сусветнага апостальскага кангрэса міласэрнасці, мы маем абавязак, закранаючы пакуту падзеленага хрысціянства і праходзячы праз стагоддзі, якія назапасілі паслядоўныя раны на целе царквы, сутыкнуцца з рэальнасцю. Калі мы паглыбляемся ў гістарычныя пласты, імкнучыся зразумець канчатковы сэнс прымірэння, то бачым, што падзел цэркваў быў перадусім выкліканы ператварэннем самой тэалогіі ў дзяржаўную ідэалогію. Пасланне збаўлення апынулася задушана ў межах геаграфічных і палітычных межаў. Найчасцей паняцце міласэрнасці было зведзенае, магчыма, праз амаль незаўважную, але глыбока укаранённую звычку стагоддзяў да сентыментальнай саступкі ў сферы царкоўнай геапалітыкі, да дыпламатычнай ветлівасці паміж іерархамі, цалкам страціўшы свой радыкальны характар. Усход і Захад у розныя гістарычныя моманты патрабавалі існавання іншага выключна для таго, каб вызначыць уласную ідэнтычнасць. Замарожваючы разрыў еднасці на працягу стагоддзяў, хрысціянскія супольнасці зрабілі раны мінулага структурнымі элементамі сваёй самасвядомасці. Праваслаўныя, якія нясуць незгладжальны боль захопу Канстантынопаля крыжакамі ў 1204 годзе, здаюцца палоннымі гэтай траўмы, як і Захад, паглыблены ў свае ўласныя крыўды. Ніхто не забывае тыя моманты гісторыі, калі царкоўнае кіраванне выкарыстоўвала догмат у якасці інструмента, падпарадкоўваючыся спакусе свецкай улады, ператвараючы збаўчае слова Евангелля ў сродак навязвання. Здаецца, гэты цяжар гісторыі і цяпер вызначае нашыя сучасныя экуменічныя адносіны. Памяць ператвараецца ў бясплоднага музейнага вартаўніка былой велічы, калі яна замыкаецца ў межах самазахавання. Наш экуменічны шлях цяпер ужо відавочна пакутуе ад няздольнасці справіцца з гэтай унутранай ранай. Зніжаючы сваю даверанасць перад народамі, якія штодня разрываюцца ваеннымі канфліктамі, дзе геапалітычная моц знішчае чалавечае існаванне і грамадствы распадаюцца, мы робім слова пра мір дысанансам, паколькі самі не здольныя вылічыць уласныя раны, што ўсё яшчэ крывавяць. Стаўка нашага агульнага сведчання непазбежна праходзіць праз балючую адмову ад набыткаў бясплоднага канфесійнага супрацьстаяння. Трансцэндэнтнасць, якой мы чакаем, патрабуе радыкальнага пераасэнсавання самаго разумення еднасці. Назіраючы за развіццём хрысціянскага свету, мы бачым, што страх перад зменамі паралізуе экуменічныя ініцыятывы, узводзячы сцены там, дзе Святы Дух патэнцыйна пракладае новыя шляхі збліжэння. Калі мы без прадузятасці паглядзім на падзел і працяглае адчужэнне хрысціянскіх супольнасцяў, то зразумеем, што яны ўяўляюць сабою чыста анталагічны дысананс у задуме Божага провіду збаўлення. Цяжар пастырскага служэння, які мы нясём у эпоху цякучасці і няўпэўненасці, прымушае нас, нягледзячы на штодзённыя адміністрацыйныя клопаты, глядзець факту падзелу проста ў вочы. Настойванне на інстытуцыйнай ізаляцыі раўназначнае адмаўленню той праўды, што сам Бог адкрываецца як еднасць трох асобаў. Мы на практыцы абясцэньваем нашу веру ў трыадзінага Бога, калі адмаўляемся ад еднасці з братамі. Калі людзі бачаць, што царква тэарэтычна прапаведуе прымірэнне, а сама штодня разрываецца ўнутранымі канфліктамі, яе слова ў гэтым выпадку губляе усякую збаўчую пераканаўчасць. Упартасць у захаванні гэтых падзяляючых муроў сведчыць пра глыбокі недавер да абнаўляльнай сілы пяцідзясятніцы. Звыклае паўтарэнне ў нашых літургічных сходах прашэння Господзе памілуй утрымлівае ў сабе велічны заклік да аздараўлення. Народная этымалагічная блізкасць у грэцкай мове паміж словамі «элеос» – «міласэрнасць» і «элеон» – «алей» абумоўлена іх падобным гучаннем і сімвалічным ужываннем у праваслаўнай традыцыі. І гэта пераносіць увесь цяжар чалавечай няўдачы з віны на хваробу. Уся царкоўная супольнасць моліцца аб тым, каб лекавы алей быў выліты на адкрытую рану і каб наша цела было вылічана. Неабходна сыходжанне ў тэалагічную бездань. Там, дзе нашыя інстытуцыйныя упэўненасці разбіваюцца перад неабходнасцю сапраўднага экзістэнцыянальнага кенозісу. Боль падзелу павінен быць перажыты як асабістая цялесная хвароба. Чалавечы розум павінен замаўчаць перад найвышэйшай таямніцай уцелаўлення. Святы Ян Златавуст, апісваючы маштаб гэтага ўмяшання ў гісторыі ўпалага свету, кажа, што прымірэнне Бога з людзьмі здзейснілася і даўняя вайна была спыненая. Гэта самая даўняя вайна з трагічнай паслядоўнасцю распальваецца кожны раз, калі хрысціянскія канфесіі замыкаюцца ў сваіх гістарычных прывілеях, дазваляючы страстям чалавечай недасканаласці вызначаць нашу пазіцыю і працягваць варожасць. Наша адмова перадаваць пасланне міру аддзеленым братам раўназначная ганарлівай знявазе крыжовых пакут. Мы аддаём перавагу бяспецы дагматычных межаў перад дынамізмам духу ўваскрасення. Надышоў час пакінуць ілюзію нашай гістарычнай бязвіннасці. Гэты працэс надзвычай балючы для нашага інстытуцыйнага эга, прадугледжвае свядомы адыход ад калектыўнага «я», каб забяспечыць жыццёвую прастору для прыняцця іншага. Назіраючы нежаданне царкоўных арганізацый зрабіць гэты ахвярны крок, задаешся пытаннем, наколькі глыбока укаранілася перакананне, што саступіць месца азначае непазбежную страту канфесійнай ідэнтычнасці. Пастаянна праецыруецца небяспека змянення традыцый, а крыжовае вымярэнне любові старанна пазбягаецца. Нашыя старыя раны, здаецца, ужо пераўтварыліся ў анатамічныя рысы нашага цела. Сёння мы жывём у эпоху, якая амаль траўматычна адзначаная лічбавай ізаляцыяй і нарастаючым кліматычным крызісам. Мы жывём, і гэта не патрабуе асаблівага глыбокага філасофскага аналізу, ў тэхналагічным асяроддзі, якое з'яўляецца цалкам цякучым і патрабавальным, дзе сам алгарытм сацыяльных сетак дзейнічае, магчыма, выключна дзеля камерцыялізацыі чалавечай увагі, бесперапынна сілкуючыся палярызацыяй і штучна, метадычна павялічваючы адлегласць паміж людзьмі. Гэта пануючая культура адмены становіцца найбольш бязлітаснай супрацьлегласцю евангельскай міласэрнасці. Ствараецца памяць, якая адмаўляецца дараваць, якая лічбавізуе чалавечую памылку і ператварае яе ў вечнае асуджэнне. Пазіцыя ўсяленскага патрыярхату на працягу часу вызначаецца глыбокай анталагічнай самасвядомасцю. Наша сціпласць нясе гэтую свядомасць як найвышэйшы пастырскі абавязак перад праваслаўнымі вернікамі. З поўным разуменнем гістарычнай адказнасці мы актыўна ўдзельнічаем у двухбаковых і шматбаковых тэалагічных дыялогах, пастаянна сведчачы пра жывы вопыт Еўхарыстыі праваслаўнай царквы. Успамінаючы мужную ініцыятыву скасавання анафемы 1054 года, здзейсненую блажэннай памяці усяленскім патрыярхам Афінагорам і папам Паўлам VI у снежні 1965 года, мы з трымценнем усведамляем маштаб іх мужнасці перад непахіснымі коламі уласных цэркваў. Яны здзейснілі тое, што здавалася неймаверным, пераадолеўшы замацаванне адчужэння 9 стагоддзяў. Міласэрнасць, якую яны праявілі, стала дынамічнай сілай, што разбурыла герметычныя перагародкі падазронасці. Улюбленные браты и сестры, мы стоим перед велизарными выкликами нашей эпохи. Мы не можем дозволить себе роскошу церковной самодостатковости. История тяжером лежит на нас, але Евангелие кличе нас выйти за межи полону истории. Милосердность не является другорадной цнотой и не сводится только до эмоционального настрою. Яна ёсць сам спосаб, праз які Бог уваходзіць у свет і аднаўляе тое, што было разбіта. Калі мы сапраўды жадаем даць чалавецтву пераканаўчае сведчанне, мы павінны дазволіць міласэрнасці стаць прынцыпам нашага царкоўнага жыцця, крытэрыям нашых адносін і гарызонтам нашага супольнага паломніцтва. Будучыня хрысціянства будзе забяспечаная не захаваннем успадкаваных антаганізмаў, а мужнасцю ператварыць памяць у прымірэнне, а пакуты ў еднасць. Раны падзелу больш не павінны захоўвацца як святыя ўласнасці, але павінны быць давераныя аздараўляльнай ласцы Святога Духа. Толькі тады мы зноў адкрыем, што еднасць не ёсць трыумф аднаго над другім, але супольны ўдзел усіх у жыцці ўкрыжаванага і ў воскрослага Господа. Працягваючы наш шлях, будзем маліцца, каб Бог міласэрнасці змякчыў зацвярдзелае сэрцы, асвятліў наш розум і ўмацаваў нашую рашучасць ісці разам у праўдзе і любові. Такім чынам, нашы цэрквы сёстры змогуць зноў стаць жывым знакам надзеі для свету, стомленага войнамі, канфліктамі і адчужэннем, абвяшчаючы не саміх сябе, але бязмежнае спачуванне трыадзінага Бога, якому належыць усякая слава, гонар і пакланенне на векі вякоў. Амінь.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Иран заминировал доступ до урановых сховищ. Украина отхилила обвинувачивание у распроцовцы биологичной сброи. У Белостоку протягивается фестиваль барочной культуры. У студии Анжелика Ляльковская. Иран узмацнил оборону объектов, где заховывается уран, у тем лику заблоковал доступ до подземных сховищев. Про это поведомляет СНН со спасылкой на крыницу разведцы. Поводле известок телеканала, о пошне тыдне улады Ирана истотно ускладнили доступ до урана, узбогачанага до узровню близкого до зброевого. У приватности туннели, которые ведут до сховища, были обрушены, а на уваходах могли быть установлены выбуховые пастки. Крыницы СНН свержают, что после этих мер доступ до материалу стал значно больш складаным і небяспечным як для магчымых знешніх аперацый, так і для ўнутранага доступу. Таксама паведамляецца, што раней ЗША разглядалі магчымасць аперацый па вывазе урана, але адмовіліся ад яе. Паводле СМІ, дадатковыя публічныя заявы і перамоўныя сігналы маглі падштурхнуць Іран узмацніць ахову сваіх ядерных аб'ектаў. Украіна заявіла, што ніколі не займалася распрацоўкай біялагічнай зброі і строга выконвае Канвенцыю ООН аб яе забароне. У МЗС краіны падкрэслілі, что все международные программы супрацовництва у сферы биобеспеки с уделом Украины и Злучаных Штатов имели выключно громадянский характер и были накированы на развитие систем громадского здоровья и лабораторной диагностики. У Министерства замежных справ Украины так само заявили, что эти установы заявляются часткой системы оховы здоровья и дейничать отповедности с международными стандартами. Коментар украинского боку заявился после заяв американских официальных особ про финансирование больше, как 40 лабораторий в Украине. У приватности у публикациях ствержается, что Злученные Штаты нібито финансировали больше, как за 120 биолабораторий у разных краинах, у тем лику в Украине. Украинский бок отхилил это ствержение и назвал их бесподставными, подкресливши, что подобные обвинувачивания регулярно использовались у российских информационных кампаниях, особливо после початку полномасштабной войны у 2020 другим ходе. Силовые структуры Беларуси провели уже больше за 60 пиротрусов у межах справы Европейского гуманитарного университета, які дзейнічае у Вільні. Поводле правоборонцев, криминальная справа датычыцца оплаты навучання с 2016 года. На гэты момент вядома, что каля 100 студентов покинули ЕГУ после признания университета в Беларуси экстремистской организации. Негледзячы на гэта, Европейский гуманитарный университет подтвердил, что протягне набор студентов, однако не плануя специальных информационных кампаній для абітурыентаў з Беларусі на фоне рызыку пераследу. Студэнтка магістратуры права ЕГУ Кацярына Васілюнак у інтэрв'ю праграме «Пік свабоды. Вынікі тыдня» адзначыла, што пасля прызнання універсітэта экстрэмісцкім у студэнцкім асяроддзі ўзнікла паніка і няўпэўненасць у будучыні. Паводле яе слоў, многія пачалі задумывацца аб адлічэнні, а таксама пра тое, як прызнанне паўплывае на іх дыплом і магчымасць вяртання ў Беларусь. Студэнтка таксама выказала крытыку на адрас кіраўніцтва універсітэта, адзначыў, что недостатковую коммуникацию и отсутность, на ее думку, своечасовой поддержки студентов после обвещения решения белорусских уладов. Особенно она подкреслила, что студенты чекали больше практичной допомоги и юридичных тлумачений по рызыках, связанных с законодавством об экстремизме. Европейский гуманитарный университет, заснованный у 1992 годе и обновленный у Вильни после закрытия у Менску. Он застается одним из ключевых адукационных центров для белорусских студентов. У Беластоку протягивается фестиваль барочной культуры, присвеченный музыке и традиции этой эпохи. У рамках программы на разных пляцовках города отбываются концерты стародавней музыки у выконании коллективов с Польши и інших краин Европы. Сегодня у межах фестиваля отбудется завершальный концерт, який станет кульминацией усяго музычного циклу. Початок заключного выступу запланованы на 21.00. Он отбудется у парку при палаце Браницких. Организаторы означают, что сёлетний фестиваль выкликал великую цікавнасць у гледачоў і стаў адным з ключавых культурных падзей сезона ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё Рацыя.
3: Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так.
5: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
6: Вітаем, калі сабраць некаторыя навіны разам, то вымалёўваецца даволі цэльная карціна ідэальнай Беларусіі ў вачах асобных чыноўнікаў і прапагандыстаў. Пенсіянераў варта пераселіць з родных вёсак у аграгарадкі, бо так прасцей кіраваць. Школьнікаў адправіць на бясплатныя працы, бо нехта ж павінен прапольваць палі і прыбіраць тэрыторыю. Уладальнікаў дач пазбавіць лазняў, святаў, шашлыкоў, бо адпачынак падазрона нагадвае прадпрымальніцтва. У выніку чалавек павінен жыць там, дзе яму скажуць, працаваць там, дзе яго паставяць і адпачываць толькі ў дазволеных фарматах. Прычым усё гэта падаецца не як абмежаванне правоў свабод, а як клопат пра людзей, эканомію бюджэту і навядзенне парадку. Застаецца толькі адно пытанне. Калі грамадзянам ужо распісалі, дзе жыць, як працаваць і як адпачываць, то што яшчэ ў гэтым жыцці пакінулі вырашаць ім самім? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

і актывіст камуністычнай партыі Пётра Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна узяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі – нават не дапускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ, між іншым, ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.

На дварэ 21 стагоддзя, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднесавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу. Stop!

0: у 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец, праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага района падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца? Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка – справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як так сталася, што адна з галоўных арганізацый беларускай дыяспары ў ЗША стала раптам экстрэмісткаю? Чым не дагадзіў уладам Ігар Случак? І як спрабуюць чыноўнікі дацягнуць свае шчупальцы мацкі да актывістаў за мяжою? Пра гэта і іншае грамадскі дзеяч Юры Мілашкевіч у размове з Міколам Бянько.
2: Пераходзім да тэмы экстрэмізму. Одна из найстарэйшых арганізацый беларускага замежжа, беларускіх дыаспары, міграцыі, Беларускі інстытут навукі і мастацтва БІНІН, так штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Нью-Йорке, на сваёй афіцыйнай старонцы ў Facebook паведаміў пра тое, што старонка, так, Facebook, ну і некаторыя іншыя іх каналы камунікацыі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Чыгуначны раённы суд горада Гомеля палічыў, што вось гэтыя старонкі БІНІН, арганізацыі беларускай дыаспары, адна з найстарэйшых, падкрэслю яшчэ раз, з'яўляецца пагрозай, так, для беларускага грамадства. Тобто як можна ставіцца да такой з'явы, ці можна падзяляць думку Александра Федуты наконт таго, што гэта яшчэ адна з праяваў генацыда фактычна, які мае месца сёння?
3: Лукашызм, канешне, гэта з'ява, якая спрабуе экспарт тэрору і рэпрэсій рабіць на вонкі. Гэтым паводзінам ужо даваліся юрыдычныя ацэнкі, у тым ліку частка тых крымінальных справ, якія анансуюцца і якія падтрымліваюцца тым же самым Павлам Латушка па падзеянням органаў лукашысцкай улады супраць беларусаў за мяжой. Яны даюцца, менавіта ацэньваюцца як такія крос-межныя, крос-нацыянальныя такія тэрор. Ну, то, што суд чыгуначнага раёну, так, Гомля, дасягнуўся да Нью-Йорка, ну што ж, я думаю, што калі Нью-Йорк дацягнецца да суда чыгуначнага Гомеля, то я думаю, што ім мала не пакажацца.
2: І ўсё ж такі, можна сказаць, што яны, улады, маю на вазе, цяперашняй Рэспублікі Беларусь, намагаюцца такім чынам уплываць на палітыку памяці, на гістарычную навуку, карэктаваць светапогляд людзей.
3: Да, безумоўна, яны змаглі зрабіць шмат дзеля таго, каб застрашыць людзей спажыўцоў інфармацыі, карыстацца тымі ці іншымі інфармацыйнымі платформамі і сервісамі. Ну, дзякуй Богу, людзі адрэагавалі на гэта ўсё, скажам так, секюрытызацыяй во многам, то есть беларусы умеюць карыстацца і VPN-ам, і чысціць браузер, і калі трэба знайсці кропелька, вада сабе шлях знойдзе. Вось. Таму я думаю, што ну, не можа ўлада 100% эфектыўна абмяжоўваць беларусаў ад гэтай інфармацыі, ад сваёй уласнай культуры і мовы. Беларусы з гісторыі сваёй вельмі шмат сутыкаліся з абмежаваннямі, пачынаючы з 19 стагоддзя, якое ўсё было прысвечана фактычна русіфікацыі і, скажам, знішчэнні беларускай этнічнай асновы. Вось. Ну, тым не менш, нацыя устаяла ў 20 стагоддзі, яна мала таго, што абвесціла сваю незалежнасць, яшчэ і здабыла суверэнітэт, стварыўшы сваю ўласную дзяржаву. Ну, таму я, як бы, спакойна стаўлюся да гэтых спробаў лукашыстаў абмежаваць людзей. Галоўнае ствараць актуальныя, патрэбныя для нашых беларусаў культурныя прадукты, культурную падзеі, творы, кнігі, можа быць, відэафармат, аўдыафарматы. І яна знойдзе свайго спажыўца, тым больш нашыя сябры, журналісты, творцы, піарчыкі, тыя, хто працуе сацыяльнымі медыямі. Яны пастаянна шукаюць спосабы данесення інфармацыі да беларусаў і даносяць. Вось. Так што лукашызм з усімі сваімі судамі, губазікамі, КДБ, ён не можа спыніць такую масу пасіянарнасць. У 20-м годзе яны не маглі спыніць вуліцу, у 26-м яны не змогуць спыніць наш інтэрнэт і нашу культуру.
2: Яшчэ адна навіна, звязаная з экстрэмізмам. Значыць, цяпер ужо ляхавіцкі райвыканкам пакінуў без адказу зварот гомельскага актывіста Ігара Слушыка, спаслаўшыся на тое, што ў дзейнасці Ігара Слушыка заўважаюцца прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці, то есть пакінулі без адказу, оставлена без рассмотрения па существу. То есть новае нешта, так, у фармулёўках. Як вы думаеце, што цяпер адбываецца ў плане камунікацыі беларусаў, якія выехалі за мяжу з дзяржорганамі? То есть да гэтага момант усё ж такі былі нейкія умоўныя магчымасці ўплываць, звяртацца, прынамсі, а цяпер мы бачым, што перакрываюць магчымасць.
3: Ну што ж, я думаю, што гэта спроба, так скажам так, купіраваць нават канстытуцыю, якую яны самі сабе прынялі, дзе прапісаны ўсе асноўныя правы і абавязкі грамадзянаў, дзяржавы, дзе прапісаны ўсе правілы, па якіх існуе наша палітычная дзяржава. Вось. Ну што ж, і для мяне гэта не нова, такія спробы былі заўжды. Нават пазбаўленне грамадзян там права галасаваць і выбіраць сабе ўладу. Ну гэта тое, з чаго, можа быць, і пачыналася ўся гэтая ўлада лукашыцкая. Бачыце, у Слуцчыку забараняюць адстойваць моўныя свае правы. Вось. Ну што ж, ну это выраг самой дзяржаве, там чыноўнікам, тым, хто дае даручэнні такія адкідваць звароты грамадзяніна, які клапоцяцца аб развіцці мовы тытульнай нацыі. Вось. Я думаю, што такая дзяржава, яна сама сябе з'есць знутры, а народ, які возмуціцца гэтым паводзінам такой улады, ён навядзе парадак у рэшце рэшт у сваёй краіне. І ўсё будзе адноўлена, і беларуская мова зойме пачэснае месца ў сваёй дзяржаве. Вось. А Ігар Слуцчык, ну, дай Бог яму знайсці іншыя, больш цікавыя, можа быць, механізмы обороны нашай нацыянальнай ідэнтычнасці.
2: Ну от мне яшчэ фармулёўка таксама спадабалася у двухкосе ляхавіцкага выканкама наконт таго, што асаблівую цікавасць выклікаюць прыкметы датычнасці Слуцчыка да экстрэмісцкай дзейнасці на тэрыторыі замежных дзяржаў. Так? То есть яны яшчэ моніторынгам займаюцца дзейнасці Слуцчыка, так, на тэрыторыі ЕС.
3: Ну, бачыце, яны даюць ацэнкі прававым аспектам паводзіну Слуцчыка на тэрыторыі, над якой юрысдыкцыі не маюць. Дарэчы, это даволі агрэсіўнае з пункту гледжання, так скажам, міжнароднага права спосаб паводзіну, калі іншая дзяржава ўтваргаецца ў такія адчувальныя рэчы на тэрыторыі іншай. Вось. Так што яны фактычна нарываюцца ў тым ліку на канфлікт літвой. Што я ўжо сказаў, можа аукнуцца, бо можна пліваць ва ўсі весь свет, калі весь свет плюнецца на цябе, то не патануць бы.
2: Юрась, дзякую вялікі за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць. Вот, гэта была перадача «Штосьці не так», і мы абмеркавалі некаторыя абсурдныя, на вялікі жаль, рэальныя праблемы ў Беларусі. Усяго найлепшага.
3: Дзякую, Мікалай, на ўсяго найлепшага.
0: Грамадскі дзеяч Юры Мілашкевіч адрэагаваў на некаторыя праблемы ў Беларусі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Міністэрства эканомікі прапануе забараніць на дачных участках лазні, сауны, розныя забаўляльныя мерапрыемствы. Бо аказваецца, калі чалавек здае дачны домік разам з альтанкай і лазняй, то гэта ўжо не проста дача, а амаль што аграэкатурызм. Логіка тут жалезная. Калі на дачы ёсць лазня, значыцца бізнес. Калі ёсць альтанка, падазрона. Калі яшчэ і мангал стаіць, наогул эканамічная дзейнасць у асабліва буйным памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў.

і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы, адпачываць не належыць. Адпачынак гэта ўжо аграэкатурызм, а аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і самае галоўнае падаткаў.

Сказка «Малый Сан» мне

0: Мне, тебе, нам сказка малый сан.
1: Вось што здарылася аднойчы у маленькай вёсачцы Крынічка. Быў май. Дзяўчынка Агапка гасцявала ў сваіх дзядулі і бабулі. Часцяком да іх увечары прыходзіў суседскі кот Фокус, каб пачаставацца малаком. У Фокуса была гаспадыня, старая, якая чытала газету, трымаючы ў руках вялізную лупу. Кот меў здольнасць дэманстраваць розныя фокусы, таму і мянушку яму далі фокус. Зусім пагоршыўся зрок у бабулі Мілы, фокусавай гаспадыні. Яна трымала лупу перад вачыма, але ўсё роўна з цяжкасцю чытала свае любімыя газеты і часопісы пра прыроду, космас і розных звяроў. Гэта заўважылі Агапка і яе бабуля, калі прынеслі суседзям пачастунак – смачныя, сакавітыя грушы. «Тып, суседачка моя даражэнькая, да доктара звернулася. Кажуць, у сталіцы на вачах аперацій робяць», – раіла Агапкава бабуля. «Ды дзе ж мне грошай на аперацію ўзяць?» Барабанадуля гаварыў, што багатыя ў сталіцы ўжо за ўсё грошы патрабуюць, адказвала засмучаная бабуля Міла. А сын твой дзе? А ён пра грошы для роднай маці паклапоціцца. А ён далёка, дзесьці ля ціхага акіяна, за светам, ужо і лістоў цэлы год не дасылае. Можа, ён там без працы, абараніла старая сына. Вы ж так зусім зрок страціць можаце. Гэта хвароба называецца катарактай, далучылася да размовы Агапка. А што я тады з ёю рабіць буду? Ажывіўся кот Фокус. Пакуль, дзякуй Богу, вочы трошкі бачаць. Я іх кожную раніцу вадой з крынічкі прамываю. Чарніцы там нібыта лепей робіцца, супакойвала ўсіх старенькая Міла. Запомніў кот Фокус словы пра грошы на аперацію і вырашыў самастойна іх зарабіць, каб ніхто не ведаў. Зрабіць сваёй гаспадыні сюрпрыз. Ну і выправіўся па параду не да Агапкі, а да Барабанандулі. «А колькі ж табе грошай трэба?» – пагардліва спытаў Барабанандуля.
2: «Я па тэлебачанні рэкламу гэтай клінікі бачыў. $500 амерыканскіх трэба», ціха адказаў Фокус.
3: «Это вельмі вялікія грошы для вёскі.
1: Я магу адпрацаваць, усё зраблю. Загадвайце, што трэба», зацікавіўся Фокус.
3: «Усё кажаш? Гэта добра. Мне твой спрыт падабаецца. У вас на гарышчы ластаўка гняздо зладзіла».
1: «Так, што весну прылятае», з гонарам адказаў кот Фокус.
3: «Хе, вось табе сетка і клетка. Ты птушыня маленькая, якое толькі-толькі лётаць пачынае, злаві і мне прынясі. Вось тады і атрымаеш грошы», прапанаваў Барабанандуля.
1: «А вы не падманіце?» — рызыкнуў спытаць Фокус.
3: «Я? Ды ніколі.
1: Вы ж казалі, што зараз усё на падмане і грашах трымаецца», узгадаў піліпавы словы Фокус.
3: «Дык той у горадзе, а я слова свае купецкае трымаю. Беры сетку ды клетку і дзейнічай».
1: Трэба сказаць, што птушкі не рабілі гнёздаў пад страхой Барабанандулевай хаты і ў яго садзе. Баяліся. Ніколі ён не майстраваў дамкоў і для шпакоў. Ён птушак не любіў, а тыя не любілі яго. Вясковая ж ластаўка штогод верталася толькі на гарышча да старанькай Мілы. Вось і сёлета з гнязда паказвалі свае чорна-белыя галоўкі трое птушанят. Яны ўжо рыхтаваліся да самастойнага палёту. Бацькі іх пакінулі гарышча. Кот Фокус стаіўся ля вакенца і чакаў. Неўзабаве
3: Праляцелі зусім ім блізка ад ката два птушаняці, а трэцяе, самае малое і слабое, затрымалася, замітусілася па гарышчы. Тут Фокус спрытна накінуў на вакенца сетку і зноў стаіўся. Памкнулася ластавачка да вакенца і трапіла ў сетку. Фокус, не марудзячы, схапіў яе і пасадзіў у клетку. Так небарака ластавачка міжволі апынулася у палоне. Спрабавала знайсці якую шчыліну, ды зусім знясілілася. Кот Фокус накрыў анучкай клетку, каб ніхто нічога не заўважыў, і вырашыў раніцай аднесці птушку барабанандулю. Не дачакаўшыся птушаняці, дружная і вясёлая сям'я захвалявалася і пачала актыўна яго шукаць. Ластаўкі пікіравалі ля вакон старэнькай Мілы, лёталі проста над яе галавой, гучна крычачы. «А ды што ж гэта з імі? Быццам бы і ў вырай збіраліся, ды не адлятаюць, нібы шукаюць каго?» – зацікавілася бабуля Міла.
2: «А я адкуль ведаю? Можа, з'елі што дрэннае, жываты ў іх баляць? У мяне так бывае?»
3: – схлусіў кот Фокус. Над вячоркам вернуліся ластаўкі на гарышча, але знайсці накрытую клетку было немагчыма. Раніцай усё паўтарылася. Ластаўкі не ляцелі на поўдзень, яшчэ гучней крычалі і лёталі па ўсёй вёсцы. Западозрыла штосьці нядобрае і Агапка вырашыла наведаць бабулю Мілу і ката Фокуса. Кот тым часам спалохаўся, што птушаня ў клетцы ляжыць і не рухаецца, і вырашыў пакарміць яго кавалачкам рыбы, што засталася ад вечары. «А ты што тут робіш? Чыя гэта клетка? Адкуль тут ластаўка?» строга запытала Агапка, калі паднялася па лесвіцы на гарышча. Дзецца не было куды, і спалоханы Фокус усё расказаў.
2: «Хоць бы і са мной параіўся!» дакарала Агапка. «Хацеў сюрпрыз зрабіць, грошы зарабіць і дапамагчы сваёй гаспадыні!»
3: Апусціў пысу ўніз і панура сказаў Фокус.
2: «Ластаўкі ў палоне не жывуць, гэта па-першае, а па-другое, як вучыць мяне дзядуля, злом добрыя справы не робяцца, а толькі добром. Вынось клетку на двор і адсоўвай засаўку. Яшчэ б трошкі і птушачка памерла б без ежы!»
4: «Мама!»
2: – зусім спалохаўся Фокус. «Вось табе і мама! Вынось!» Так і зрабілі. Ластаўкі адразу ж згледзелі сваяка, прынеслі ў дзюбачках вады. Птушачка акрыяла, махнула крыльцамі і вылецела з клеткі. Пакружылася сям'я ластавак над домам, над калодзежам, над садам, над вёскай і адляцела ў вырай.
4: «І што цяпер рабіць грошай, барабанандуля не пазычае!»
3: – бідаваў Фокус.
2: «Знойдзем выйсце. Хадзем да дзядулі. Ён намалюе твой партрэт. Мы паедзем у горад, прададзім партрэт і заробім грошай!» – параіла кемлівая Агапка.
4: «Ага, што я зусім дурны, каб з адгрызеным хвастом пазіраваць!»
3: – насцярожыўся Фокус.
4: «Смяяцца ж будуць!»
2: «Дзядуля што-небудзь прыдумае. Замест хваста табе дзьмухавец намалюе!» – жартавала Агапка.
3: Атрымаўся Фокус на партрэце выдатна. Усім катам кот. Усе адзначылі: «Як жывы!» Кот пераканаўся, што на партрэце ён выдае героем і прыгажуном, і наважыўся сам прадаваць свой партрэт. Бацька Агапкі адвёз іх на вернісаж. Нейкі спагадлівы чалавек купіў партрэт, праўда, за палову цаны. Грошы, якіх не хапала, збіралі ўсёй вёскай. Унеслі сваю лепту і бацькі Агапкі, і бабуля з дзядулем. Спачатку старая Міла не згаджалася ехаць у сталіцу, баялася аперацыі, ну, але яе ўгаварылі. «Я буду побач. Я залезу на дрэва пад вакном аперацыйнай», – супакойваў гаспадыню Фокус. «Усё, дзякуй Богу,
2: абышлося. Больш лупа бабуле Міле не спатрэбіцца. Як жа яна радавалася, што зноў добра бачыць прыгажосць навакольнай прыроды, і неба, і лес, і рэчку, і поле. Па дарозе дамоў нават песні народныя спявала, хоць у апошнія гады ад яе ніхто іх не чуў. Агапка і Фокус і родныя былі падпяваць ёй, але слоў не ведалі. Бабуля Міла абяцала іх навучыць. І яна гэта зробіць, бо да пенсіі працавала настаўніца і спеваў у школе ў суседняй вёсцы.

0: У аднаго гаспадара быў пеўнік. Дружна, згодна жылі пеўнік і гаспадар. Разам ставалі, разам поле аралі, сеялі, разам адпачывалі. Неяк на прадвесні адправіліся яны ў лес. Адстаў пеўнік ад гаспадара і заблудзіўся ў густым лесе. Насустрач ліс ідзе. Аблізнуўся, убачыўшы пеўніка.
1: Нарэшце паабедаю, з'ем цябе, пеўнік.
2: Мяне не можна есці,
0: бадзёрым голасам прамовіў пеўнік, каб не паказаць, што спалохаўся.
2: Чаму гэта не можна? Растлумач старому, запытаў ліс.
0: Пеўнік узняў галаву і страсянуў чырвоным грэбенем.
2: Я сюды пасланы мядзведзем, валадаром усіх лясоў, засмяяўся ліс.
1: Не чуў пра такога вялікага пана.
2: Ты не чуў, іншыя чулі. Зайцы, напрыклад. Давай, сходзім на іхнюю паляну, убачыш, як яны будуць уцякаць ад мяне.
0: Магчыма, сапраўдны мядзведзь сваяком яму прыходзіцца, но трэба праверыць, каб не нажыць непрыемнасцей, падумаў ліс і пагадзіўся.
2: Так і быць, хадзем.
0: Ідуць яны па лесе, а на вялікай паляне, на горашцы, зайцы баль спраўляюць, танцуюць. Убачылі няпрошаных гасцей і ў рассыпную. Хто куды?
2: Ну, спалохаліся.
0: Паглядзеўшы ўслед зайцам, пакруціў галаваю ліс.
2: Цяпер верыш, што я пасланец мядзведзя?
0: Запытаўся пеўнік. Аблізнуўся ліс і пасунуўся ў гушчар, хвост падтуліўшы.
2: Кукарыку!
0: Радуючыся гучна, пракукарэкаў пеўнік. Пачуў гаспадар голас пеўніка і прыбег да яго на горачку.

0: Радс.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Гультэла! Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько Лайзорко запрашаю. Набліжаюцца канікулы, а канікулы гэта вядома. Той момент у жыцці сям'і, калі ўсе. І тут мэтанакіравана скарыстаюся рускім словам «вместе», значыць «разам». Таму час канікулаў спрыяе сямейным выездам, экскурсіям, ды проста сумеснаму бычу. Гусцей на пляжах, у нейкіх цэнтрах гульня, у басейнах, пры будках з марожанымі гофрамі і гэтак далей, усюды поўная сямейка, бо цяжка пры адной будцы задаволіць усіх. Па гэтай прычыне так многа разнастайных мерапрыемстваў ладзіцца ў час канікулаў для цэлых сем'яў, а тут таксама і духавенства не застаецца ў задзе, бо маем адпусты. Ці гэта ў каталіцкім касцёле, ці гэта ў праваслаўнай царкве. Гледзячы на экуменічны парадак размяшчэння святыняў на Падляшшы, то сапраўды маем шырокі выбар разнавідных адпуставых магчымасцей. А тут трэба падкрэсліць, што касцёлы і царквы на Падляшшы гэта часта будынкі са спіску архітэктурных каштоўнасцей, святыні, якія стаяць у вельмі маляўнічых месцах. Таму такі адпуст гэта і магчымасць пазнаць і вёску, і наваколле, і яшчэ паглядзець, як гэта выглядае і як гэта робіцца па суседніх парафіях. Калі памалу дзеці пачынаюць надакучваць бацькам гэтым сумесным часам, а бацькі дзецям, то заўсёды можна напалохаць нейкім рагатым д'яблам або другім звяром і тады супольна ехаць на адпуст. Напэўна, гэта зацэментуе звязі. А менавіта учора было Святога Антонія і адпуст прайшоў у парафі Святога Антонія, што ў Ялоўцы, пры самой межы з Беларусю, людзі маліліся ў парэштках мура ў прыгожай святыні, вернікі сабраліся на невялікім лугу, выдзеленым парканам. На дворі добрая, вёсачка прыхожая, а яшчэ можна было смачна з'есці, бо тут адпуст завершыўся мерапрыемствам у паблізкім дому апекі, дзе частавалі грахоўкай і бігосам. Грахоўка палезна на жывот. Таму, калі большая сям'я, то варта памятаць, што ўжо дома не трэба будзе думаць, што падрыхтаваць на абед. Грахоўка і бігос пасля службы на свежым паветры задаволяць нават найбольш каўтунястага хрысціяніна. Да гэтага гойдаўкі і музыка ў жывую. Першы адпуст Святога Антонія за намі, але варта добра праглядзець царкоўны каталіцкі календар і нанесці адпусты ў свае прыватныя календары. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулько Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
0: Гультэла! Радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Швейцарцы выступили супраць абмежавання колькасці насельніцтва сваёй краіны. Еўрапейскі парламент разгледзіць новую рэзалюцыю па Беларусі. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Грамадзяне Швейцарыі на рэферэндуме адхілілі прапанову абмежаваць колькасць насельніцтва краіны на ўзроўні 10 мільёнаў чалавек. Паводле папярэдніх вынікаў падлікаў галасоў, супраць ініцыятывы выказаліся каля 55% выбаршчыкаў, за каля 45%. Ініцыятыва была прапанаваная правай швейцарскай народнай партыі, якая прапаноўвала у выніку перавышэння насельніцтва парогу ў 9,5 мільёнаў чалавек да 2050 года абавязаваць улады прыняць меры для яго абмежавання, у тым ліку перагляд міграцыйнай палітыкі і міжнародных пагадненняў. У галасаванні ўдзельнічала больш за палову выбаршчыкаў, пры гэтым значная частка швейцарцаў традыцыйна галасуе па пошце. На наступным тыдні Еўрапейскі парламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святланы Ціхановскай Анатоль Лебедзька.
3: Пускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розная. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных вядомых беларус палітвязням, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
2: Анатолій Лебедзька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Еўрапейскага парламента, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Сёння, 14 чэрвеня, свой 80-ты дзень народзінаў адзначае амерыканскі палітык Дональд Трамп. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе і з'яўляецца адной з самых вядомых фігур у сучаснай палітыцы. На працягу апошніх 10 годзяў Трамп займаў ключавыя палітычныя і бізнес-пазіцыі, а таксама неаднаразова ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарчых кампаніях. Дзень народзінаў палітыка суправаджаецца з шырокай увагай міжнародных СМІ і грамадскай дыскусіі, у тым ліку адносна яго палітычнай ролі і ўплыву на ўнутраную і знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Дональд Трамп уваходзіць у лік самых узроставых дзеючых лідараў свету, а сярод буйных дэмакратычных краін лідараў яго ўзросту амаль няма. Большасць з іх значна маладзейшая. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра Беларусі – Спаса Еўфрасінівскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-го стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры – Спаса Преображэнскай царквы 12-го стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўлены унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадавых археалагічных работ. Адкрыццё музея прымеркавана да 865-годзя стварэння крыжа Еўфрасінні Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося гашэнне памятнага паштовага блока, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшчы 20. У Літве прыгадалі масавай дэпартацыі, распачатай саветамі ў 1941 годзе. Беларусы на першым месцы ў рэгіёне па смяротнасці ад хваробаў сэрца. У Беластоку праз гадзіну распачнецца ўрачыстае закрыццё фестывалю барочнай культуры. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сёння ў Літве адзначылі дзень жалобы і надзеі. У ноч з 13 на 14 чэрвеня 1941 года савецкія ўлады пачалі масавыя дэпартацыі з тэрыторыі Літвы, Латвіі і Эстоніі. Людзей выводзілі з дамоў уначы, часта без магчымасці ўзяць асабістыя рэчы, і цэлымі сем'ямі вывозілі ў глыб Савецкага Саюза. Мужчын аддзялялі ад сем'яў і накіроўвалі ў лагеры ГУЛАГа, а жанчын, дзяцей і пажылых людзей у спецпасяленні ў аддаленных рэгіёнах, у тым ліку Сібіры. Дэпартацыі закранулі дзясяткі тысяч чалавек і многія сем'і былі разлучаныя назаўсёды. У Літве па ўсёй краіне прайшлі памятныя мерапрыемствы, людзі запальвалі свечкі памяці ў гарадах, адбываліся афіцыйныя цырымоніі каля помнікаў і мемарыялаў, у цэрквах служылі набажэнствы ў памяць пра ахвяраў рэпрэсій. Асобнае месца займалі сімвалічныя акцыі каля чыгуначных вакзалаў, як напамін пра вываз людзей у таварных вагонах. Гэты дзень у Літве з'яўляецца не толькі днём памяці пра трагедыю, але і днём гістарычнай свядомасці і надзеі. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі падзякаваў кіраўніцы Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Ляйн за сумесную працу і пачатак перамоў аб уступленні Малдовы і Украіны ў Еўрапейскі звяз.
3: Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав, і усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття шести кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда.
2: Зеленскі значыў, што пашырэнне Еўрапейскага Саюза з'яўляецца важным крокам для ўмацавання бяспекі і стабільнасці ў Еўропе. Паводле ягоных слоў, Украіна і Малдова ўжо праходзяць шлях да поўнапраўнага сяброўства. Зеленскі падкрэсліў, што супрацоўніцтва паміж краінамі і еўрапейскім звязам застаецца ключавым элементам доўгатэрміновай бяспекі рэгіёна. У Беларусі зноў абмяркоўваюць неабходнасць вакцынацыі супраць менінгакокавай інфекцыі. Гэта рэдкае, але вельмі небяспечнае захворванне, якое можа хутка прывесці да цяжкіх ускладанняў і нават смерці, асабліва ў дзяцей, паведамляе тэлеграм-канал Беларускага фонду салідарнасці медыкаў «Белыя халаты». У 2025 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 69 выпадкаў менінгакокавай інфекцыі. Гэта больш, чым у папярэднія гады. У Міністэрстве аховы здароўя адзначаюць, што паказчыкі пакуль не дасягаюць узроўню, пра якім сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе масавую вакцынацыю. Тым часам у Беларусі з'явілася петыцыя з прапановай увесці бясплатную вакцынацыю супраць менінгакокавай інфекцыі для дзяцей з груп рызыкі. Яе аўтары лічаць, што гэта дапаможа захаваць дзіцячае жыццё і прадухіліць цяжкія наступствы захворвання. І яшчэ адна медыцынская навіна. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур. Напрыклад, колькасць каранаграфій у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах Еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю дыягностыкі. І да навіну культуры. У Беластоку а 21 гадзіне распачынаецца ўрачыстае закрыццё фестывалю барочнай культуры, прысвечанага музыцы і традыцыі гэтай эпохі. У рамках фестывалю на розных пляцоўках горада адбыліся канцэрты старадаўняй музыкі ў выкананні калектываў з Польшчы і іншых краін Еўропы. Арганізатар адзначаюць, што сёлетні фестываль выклікаў вялікую зацікаўленасць у гледачоў і стаў адной з ключавых культурных падзей сезона ў Беластоку. Усіх тых, хто прыйдзе ў парк пры палацы Браніцкіх сёння ўвечары, чакае шмат сюрпрызаў. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках Беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сегодня у нашем помежном регионе чекается переменная облачность с великой вероятностью дождю. Температура по ветра понизится до плюс 10 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-заходний. У ночи заховается в облачное небо с прояснениями. Завтра ранецей махчимый короткочасовый дождь.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом с Спадляшча.
5: Слово «Серця і душі» – то видали творці землі Грудецької 2018 року. Ну, тут вірші усіх наших городських поетів, може, які мені не знані, тому що я почала поздно писати. Я вже тепер почала спотикатися з цими людьми, маю час. Почала жити вже по 70, так можна сказати. Так зложилося, що не дозволяло мені моє життя. Було багато роботи, були малі діти, була господарка, тоді хвороби. Мами хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. Я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практично. Теперь активно. Належу до ясенного листья, ходим на пробы, что тиждень у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет тоже там спотыкаемся и спеваем.
6: В ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнєвая передача з серії «Спадляшча родами. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю. Сьогодні запрошую у місцевість Городок під Білостоком. Тут живі герої сьогоднішньої передачі. Спадариня Кристина Кондрасік, маці, бабуля. Вільмі вітлівая і сердечна жанчина. Кристина Кондрасік – приклад того, що вести цікаве і активне життя можна у кожному зрості. Після виходу на пенсію займається громадською діяльністю у своїй місцевості. Співає у колективі «Ясенний ліщ», що діяє при Гмінному центрі культури у Городку, належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожче, а некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах. Сьогодні Кристина Кондрасік розповіде про своє зацікавлення природною вёску Радулін, а так само розсекретить, що стало інспірацією для її віршів і оповіданнів. Заставайтеся з нами.

хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пільск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

0: Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку. І юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі, аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова кампутар ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радыёточка ў кожным доме была, а пан альбо пані адзін толькі праграм вяла. Вендрувкі музычна па краю. Таўдыцья, катора што суботу ішла. А калі загрымеў голас, ту радыё вензел грудэк, цэла сямейка слухаць прышла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я дзецтва свайго не забуду ніколі. Радасны быў для мяне гэта час. І хоча з дзенек не раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў пралятела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыцці забыла, а ў памяці асталося толькі дабро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжко было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба, а тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзіч пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч, то тоже была бяда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты, «Коль ты маеш гэты плашч?» «Мам, я сама купіла. За што ты купіла?» «А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч». Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет, і сестра 48 лет. І так, і мужык мой тоже памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, а не стэты. Но у каждого штось есть, у каждой радзіні. Мой тата тоже быў просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены, а яшчэ меў цяжкую работу, і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што, гаварю, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняго моменту, я не знаю, пара лет прад смерцей дастаў гэту амерытуру камбатанскую, то добру такую маратуру. Нігды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. А яшчэ тады піш быў ордзер. Я ўже не помню, красныя звезды чы чаго штось. Якоеш такое велика было адзначэнне, за которое ён мог ісці дуже даўно. Кажа, ты яшчэ дзецям самахода купіў бы. Ён казаў, не, я яшчэ дам рады. І пакуль я буду даў рады, то я буду працаваў. Так што і мало скарыстаў з гэтай эмерытуры, меў 71 лет. Мне здавалася, 71, што ўжо отец пажыў, ўжо ён стараваты, праўда, як я была яшчэ маладая. І мой тато ўрадзіўся, то на Беларусі мусі было Камейкіно. Я помню, он меў у пашпарці зазначано, што месца ўрадзэння Камейкіно. Але пасля он прыехаў сюды сваёй маткай, потому што яго бацька згінуў. Десь там, это мой тата быў з 20-го року, то яшчэ тыя былі войны. І так што згінуў яго бацька дзесь там на Беларусі, і яго маці прыехала сюды. Не знаю, як то было. Прыехала сюды і тут пазнала тоже ўдаўца, каторы меў трое дзяцей, І той удавец усынавіў маго отца. Ваня. Ян был. Ён пашоў з арміі чырвонай. Цягнулі яго да арміі чырвонай, уже які ішлі на Берлін тады. Тады яго там уцягнулі ў тую армію, пашоў. Расказываў, што казаў, не знаў. Ішоў на вайну, не знаў смаку папіроса, а не смаку водкі. А там усяго навучыўся. Там, казаў, давалі нам водку піць. Перад боем якімсьці, што кажа кожны. І пазнаў смак, кажа, прыйшоў. І праўда, і уже як я памятаю, то любіў выпіць. І ўсе наракаў, што мяне там навучылі, дзеткі мінялі, кажу, тату, але можна адучыцца, ну, хочацца выпіць. Ну, праўда, што не піў штодзень, таму што мусіў працаваць, ён працаваў у лесе, цяжка, затруднены быў у гэтым нашым надлясніцтве. Не дайшоў да самага Берліна, быў ранены. Не дайшоў уже тады, як здабывалі Берлін, то ён акурат быў ранены. Ну, але расказываў, барзо много расказываў. Барзо много быў разы ранены. Он нават прыехаў з асколкам тут на галаве. І ў руцэ меў, казаў, дзесь там, дзесь за кое месяца то вынялі. І ў руцэ тут меў тако, так і было відно, як же то была такая калісь рана, і же штось там сядзіць. Ну, перажыў, усяго перажыў. Такія то былі часы. Мая мама тоже была сиратой. Мела 10 лет, як умерла яе маці, а яшчэ было трох братоў. Найменшы меў 6 недзель. Вы сабе выбражаеце, 6 недзель. Там бабушка памагала іх гадаваць. Такія былі часы, так то было. Ну і мама жыла доўго. Мама мая мела 92, над 92 року умерла. Але ляжала толькі лета. І сама перайшла хваробу цяжку.
1: А як вы згадаеце школу пачатковую?
0: Мы мелі да Залука. З Радуліна да Залука было 2 кілометры. Ну і у нас многа было дзяцей у Радуліні. Калі ж у кожнай хаці было больш дзяцей, як цяпер, праўда? Ой, прыйдзе зіма, то мы і па снегу качаемся, і снежкі б'емся, яй. Усяляк было. Так же пачаткову школу, я так праўду сказаў, то я і не барзу помню, як я учыла. Добра учылася, учылася добра. Знаю, же пасля, як уже падрасла, Росла, уже былі большыя, там і з дзецьмі спатыкаліся, і гулялі, і як называлі калісь, і ў лапту, і ў пікара гулялі. Праўда, такія былі калісь. Выдумывалі, дзеці не мелі кампутараў, не сядзелі так, як цяпер, чы ў камурках, чы ў кампутарах цэлы час. Мы мусілі, мы прыйдзе зіма, то мы робім такую, у нас такая сажалка была, круцёлку такую, нам там старшыя памогуць, і мы сядалі на санкі, ездзілі на круга, як на карузелі. Такія былі ўсялякія забавы. А ў свята, ну, у нас, напрыклад, коляды. Ну, то ўжо шыкаваліся да гэтай вілеі, так як рабілі. Калісь усё посна. Калісь я і цяпер не раблю ніц, ні з яйкам, ні з малаком на вілею. У мяне няма ніц. Усё ў мяне посна. Я нават напяку такіх рацухаў дражджовых на вадзе і на дражджах. Дзеці заядаюцца, усе крычаць, маму на другі рок венцай. Сын прыедзе, сыновай тоже. Яны яшчэ пара разы падходзяць да гэтых рацухаў. Кажу, застаўце хоць трохі сабацы, наш сабака тоже любіць. Заўша з'ядзяць да аднаго. Ну, а калісь помню ў хаці той тату ёлачку прынясе. І ён нікды не выбіраў такой ёлачкі, як дзе помню, каб яна была там такая сіметрычна, чи што. Ні, ён якісь галінка ў нас штукуе, дзесь там папрывязує, такая хороша ёлачка заўша была. Свечкі былі такія, цяпер усё электрычна, калісь мы на якіясь кулькі закручували, так опомню, такія былі устаўкі на гэты свечкі, а трэба было пільнаваць, у нас загарылася ёлка, пашлі фірамкі, усё, так было калісь. Ну, сенко было пад абрусам, а потым Таченко тато нёс у хлеў для жывіны, а мама куцю нясла у курнік. Казала, куры добра будуць несці, гэта што застанецца. У нас далеко было да церквы, мы ездзілі аж да Курля мосту, та як пазваляла пагода, та ехалі. Ехалі, збіраліся, усе санямі ехалі. А як уже была якась завейка, чы многа снегу, уже трудно тады не ехала. Ну, зато на ўсю ноч, ну, на вялік дзень. О, Тады хлопцы, дзяўчата спатыкаліся. Больш нас было на фурах сядзелі хлопцы, дзяўчаты, як у церкві. Гэта-то добра помню. Вялікі пост, ой, пост, мы дзеці тоже пасцілі. Мы пасцілі, то я помню. Гэта такія дзішні, дзецям гаварыла, дзеці, вы гэтого не елі бы, што мы елі. Навараць бульвы у мундурках. На патэльні якоїсь такой падліўкі, чи як називалі, зроблять на аліві трошки цибульки, падтушать, розроблять муки з водою, зальють гэту ўсё, присолять трошки п'єрчику, і то треба було гэту єсті картоплю з гэтим. Ну, клюски з маком-то я любила.

зарабляць. Цяжко было, цяжко, так як я гаварыла, што мама ўжо баялася, як толькі пісьмо прыходзіць, ой, уже Крыстына грошай хоча, уже Крыстына грошай хоча. А я першы год, то я была на кватэры прыватнай. А потым уже я залатвіла сабе ў інтэрнаце месяца, там мне было вельмі добра. Моя найлепшая сяброўка то была з Бельвінак, з-пад Саколкі. І я пасля уже мінула, можа, з 20 лет, і я дазналася, што яна сванька мужыковага братанка. Дзесь он знайшоў тыя фатаграфіі, і ён мяне там забачыў. Можа, ён быў у этой свае тэшчёвай, і там забачыў, кажа, то моя чоча, чаму она тута ест у мамы? А яна кажа, то моя найлепша коляжанка за школы. А то моя чоча, а чаму? А як твоя чоча ся называ? Крыся, бо я мела дробот на свіско, бо ўжа была кандрусік, але яна сказала ему дробот, яна кажа, не, моя чоча кандрусік ся называ. Кажа, Гжэсю, можа, і кандрусік тэрас, але она па-нінскі мела дробот. Ну і мы так дайшлі, і мы ў тым спаткаліся потым. А так больш не, нікога не маю з тых старон, не ўтрымалася знаёмасць. З майго акурат, мае равешніцы то ўсе пашлі. Усе праве пашлі да сярэдняй школы. І нават мая адна сяброўка, Люся Ожаховска, то яна нават дзесь там была ў Беластоку кураторыум. Я цяпер з ёй трымовую тоже. Бо яна тут прыязджае да Радуліна, бо тут мая па бацьках пасядлосць. Там з ёй у кантакце, яна нават тоже кніжку выдала пра наш Радулін, пра нашых бацькоў, пра ойцаў. Помнік паставілі ў нас тут на выжарах, такое ўручыска ёсць. І там паставілі нашым праойцам, ойцам гэтым, што ў лесі рабілі, і гэты, што ў вайне пагіблі, такую табліцу там паставілі.

У эфіры беларускага радыё «Рацыя», штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беластоцчыні. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Пасля выхаду на пенсію яна займаецца грамадскай дзейнасцю ў сваёй мясцовасці, спявае ў калектыве «Щенны лісць», што дзейнічае пры гмінным цэнтры культуры ў гарадку, належыць да клуба актыўнага сеньёра і да мясцовага клубу пенсіянераў, любіць падарожжы, а некалькі гадоў таму пачала пісаць вершы і кароткія апавяданні на беларускай і польскай мовах.

0: Я жыла вельмі добра сваімі швёкрамі. Ну, швёкер, правда, ён памёр у 80-м року, то я яшчэ была, правда, маладая, а швекруха у 92-м. Так што мы праве цэлае жыццё перажылі разам. Яна добры мела характар, я мела добры, бо нібы нікды з сабой не сварыліся, нікды нават не перагаварыліся. Я пра іх напісала вершык. І то быў такі вершык «Успаміны старыкоў». Ще ў дзядуля на ляжайцы, бабу побач пасадзіў, грэй фультанка сваю спінку, у печы добра напаліў. За акном мячэль і ўюга, усе сцежкі замяло. Прытуліся, мая міла, успомнім прошлае сваё. Помніш, любачка мая, як прыехаў я ў сваты? А ты ж мяне не схацела, ножкі за пас узяла і ўдрала з хаты. Маладзенька ты была, замуж не хацела, а мне людзі падсказалі, што ты хлопца мела. Праўду людзі гаварылі, хлопец малады, прыгожы быў, але бацька сустракацца не даваў, кмячом яго прозываў. Сніўся ён мне па начах, калі спала я з табою. На жаль, трэба было ўсё забыць, а жыць з галавою. Ты паўчастка зямлі меў і кравецтвам занімаўся, шыў касцюмы і кажухі, часта усміхаўся. У жыцці ўсяляк было і не раз окунем ставаў, бо ты дзед варавіты быў, мне ніколі не ўступаў. Не магла прывыкнуць я, плакала дурная, пака да розуму дайшла, ну што ж, маладая. А помніш ты, як стала проціў і сказала я табе, я тут тоже гаспадыня, а не затычка ў хляве. Ты мужык статэчны быў і не піў, і не курыў, а я цяжка працавала, рук сваіх не шкадавала. Сінякоў я не насіла, рукам ты волі не даваў, і зато я цябе любіла, што мяне любкай называў. Даціраліся мы доўга, дарагі, пака прывыклі да сябе. 10 лет амаль мінуло, як учула, я люблю цябе. Больш як паўвека мы з табою пражылі, было так, было чак, дзетак чацвяро мы нажылі, неўжо ж табе з любві? Дзед да бабы прытуліўся, у шчоку цмокнуў ён яе. Адчапіся, кажа баба, вусы колюцца твае. Так сядзелі, спіны грэлі, успаміналі пра жыццё. Той даволі, хоць дзядуля з'яму нешта, бо бурчыць у жываце.
1: Такая складанка была моя.
0: А фультанка, то мой швёкер так называў сваю свекруху. А фультанка то была такая марка пілы, такая з'ядліва.
2: І
0: любы кандрусікаў, так.
2: Яны гарадоцкія.
0: Гарадоцкія, гарадоцкія. Швёкра то была з Тапалян, праўда. А швёкер кандрусік Васіль быў з гарадка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. Яна мене научила життя, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была у хаты, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практично жила за свекрухой.

Айнштейн писала про свою свекруху, як ехала на свине. Може, чули ви? Не чули? Тут трошки, може, і много гэтага, але то так, так было. То было правдзіве здарэнне. Швіня выскочила з хлява і дала ёй между ноги, на ешці насіла. І дала ёй между ноги, то была мачора такая вялікая, насіла, на яе ехала задам. Швіня ішла ў той боку, так як у нас да стадолы. А яна задам сядзела з ведром пустым. Дождь падаў, на падворку калужаў. А гэта швіня завезла яе пад стадолу, як страшанула. Яна бах і ўпала ў калужу. Так мы смяяліся. Ну, я пра гэту тоже напісала. Пра вену напісала, потому што гэта вена, то ўже яна так прыходзіць не часта. Не часта яна прыходзіць. Як апусціць, то і паўгода нема. І, можа, было так, што і год ніц не пісала. І я цяпер не пішу так за многа. Ось штось там часам выдумаю сабе, дзеж напішу. Бо па-польску тоже пішу. Такія мае складанкі. Такія рымаванкі. Да суседа напісала вершык. Уже суседа нема, ён тоже пісаў. Слово каханне, такі вершык. Сябруская бешеда. У нас была тоже, я атрымала першае месяца за гэты вершык, і што у нас Юрка быў Стапчук. Ну і акурат тады было ім 20 год існення гэтого прымакоў за сполу. Застала першае месяца. Старасць, то быў мой першы вершык.

0: гаварыць, я прыйшла на сяброўскую бяседу, кошык з ядой прынясла, бо не ўспела з'есці абеду. Месца ўсе ўжо заняты, столькі сёння тут народу, тут і бедны, і багаты, наслаждаецца прыродай. Села сабе на траве, разаслаўшы коса, сцэну добрую бачна мне, сядайце, хто хоча. Тут прыходзіў мне Сашка, запрасіла я яго. Даў ён мне вады чашку з калодца свайго. Эх ты, Сашка Баламут, чым мяне частуеш? Ты вясковы дзед хамут, да мяне ты не пасуеш. Пачастую ж я цябе, ды вадой пакрэпчы, інакш глянеш на мяне, і свет стане лепшы. Як выпілі, прыкусілі, та і ў таны мы пашлі. Ногі балець перасталі, як загралі прымакі. Як заігралі, заспявалі, сосны векавыя затрасліся, валасы на галаве дыбам сталі, мурашкі на спіне завяліся. Грайце, браця, аж да рана, забаўляйце словам нас, не ў забаве світаць стане, а я з Сашкам паздраўляю шчыра вас. Такі вершык.
1: Яшчэ слова пра каханне.
0: Ну, то было, то тоже такое, такие. Калі мела я 10 лет, задавала дарослым пытанне. Калі ласка, скажыце мне, што гэта такое каханне? Добра я памятаю бабулі слова, якія ў галоўку маю маленькую клала. Кахай, дзетка, заўсёды свой бацькаўскі край, яна часта мне так паўтарала. Кахай свой родны куток ад душы, няхай шніцца па начам ён табе, а бацьку і маці кахай яшчэ больш, вось так, як кахаеш самую сябе. Кахай прыроду, звяроў і птушак, і Бога, дзетка, кахай, і ўсё вакол, што створана ім, і бедным заўсёды руку падай. Усё на свеце кахала я, памятаючы бабулі слова, незаметна дзяўчынаю стала, і праўдзіва кахай каханне прыйшло, як вясна. І толькі тады зразумела я, што значыць слово каханне, як бегла ў падскоках з песняй на губах з каханным маім на спатканне. Каханне цвіло, як прыгожа, як кветка, а нашы спаткання цудоўны былі. Пацалункі заўсёды над ранам канчались, абое мы быламок ужылі. Прайшло некалькі лет, і паняла я, якога кахання бабуля вучыла. Яна з цэлага сэрца жадала мне, каб праўдзівую любов я сама перажыла. Час ляціць, і леты лячаць, і вяліка каханне мінула. І сапраўды сёння магу я сказаць, што яшчэ пра яго не забыла. О, такое каханне. Такія мае. Та пра то, та пра ўсё. Залежыць, як, што там прыйдзе да галавы.

Выслухалі штотыднёвую перадачу з серыі «Спад наша родам. Месцы, падзеі, людзі». Героям сённяшняй перадачы была спадарня Крысціна Кондрусік з гарадка, родам з непадалёкага Радуліна. Я, Анна Шайкоўская, развітваюся ўжо сёння з вамі. На сустрэчу з чарговым героем серыі запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 година, у Польщі 21. Швейцарцы выступілі супраць абмежавання колькасці насельніцтва сваёй краіны. Еўрапейскі парламент разгледзіць новую рэзалюцыю па Беларусі. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Грамадзяне Швейцарыі на рэферэндуме адхілілі прапанову абмежаваць колькасць насельніцтва краіны на ўзроўні 10 мільёнаў чалавек. Паводле папярэдніх вынікаў падлікаў галасоў, супраць ініцыятывы выказаліся каля 55% выбаршчыкаў, за каля 45%. Ініцыятыва была прапанаваная правай швейцарскай народнай партыі, якая прапаноўвала у выніку перавышэння насельніцтва парогу ў 9,5 мільёнаў чалавек да 2050 года абавязаваць улады прыняць меры для яго абмежавання, у тым ліку перагляд міграцыйнай палітыкі і міжнародных пагадненняў. У галасаванні ўдзельнічала больш за палову выбаршчыкаў, пры гэтым значная частка швейцарцаў традыцыйна галасуе па пошце. На наступным тыдні Еўрапейскі парламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святлана Ціхановскай Анатоль Лебедзька.
3: Пускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розныя. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных, вядомых беларус палітвязняў, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
2: Анатолі Бецька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Еўрапейскага парламента, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Сёння, 14 чэрвеня, свой 80-ты дзень народзінаў адзначае амерыканскі палітык Дональд Трамп. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе і з'яўляецца адной з самых вядомых фігур у сучаснай палітыцы. На працягу апошніх 10 гадоў Трамп займаў ключавыя палітычныя і бізнес-пазіцыі, а таксама неаднаразова ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарчых кампаніях. Дзень народзінаў палітыка суправаджаецца з шырокай увагай міжнародных СМІ і грамадскай дыскусіі, у тым ліку адносна яго палітычнай ролі і ўплыву на ўнутраную і знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Дональд Трамп уваходзіць у лік самых узроставых дзеючых лідараў свету, а сярод буйных дэмакратычных краін лідараў яго ўзросту амаль няма. Большасць з іх значна маладзейшая. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра Беларусі – Спаса Еўфрасінівскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-го стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры – Спаса Преображэнскай царквы 12-го стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўлены унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадавых археалагічных работ. Адкрыццё музея прымеркавана да 865-годзя стварэння крыжа Еўфрасінні Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося гашэнне памятнага паштовага блока, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Are you ready? In the mix.

прыбяру пустыя шклянкі, у мяне не будзе п'янкі. Сёння я не з вамі, сябрукі. Пазваню сваёй каханцы, запрашу яе на танцы, на паляне ціхай ля ракі. Я дамоў ажно да ранку, не пушчу сваю каханку. Хай наш сон прагоняць жа ў рукі. Клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі горка сябрукі. Мы з ёй сидзімся ў лагодзе, у вясельным карагодзе, хмельна пойдзе кругам галава. Загарацца зоркі ўночы, усміхнуцца мілай вочы, і пад ногі ляжа мурава. Я дамоў ажно да ранку, не пушчу сваю каханку. Хай наш сон прагоняць жа ў рукі. Клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач сілі і гукнулі горка сябрукі.

ранку, хай наш сон прогонять жа ў рукі, клікнуў усіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі горка сябрукі.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав вдячність монарху і католицьким супольностям Іспанії за прийом підчас недавнього апостольського подорожжя. Так само понтифік ушанував пам'ять нових благословлених мучеників і закликав підтримати насельництво Філіппін після моцного землетрусу. У другій частині програми наші філософські нотатки. 14 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV звернувся до вернікаў з традыцыйным разважанням перад малітвай Анёл Панскі. Пантыфік засяродзіў сваю ўвагу на літургічным урыўку з Евангелля паводле Мацвея на 11-ю звычайную нядзелю. Гэта Божае слова дазваляе кожнаму слухачу раздзяліць позірк Єзуса і адчуць яго глыбокую ўвагу да чалавецтва, як адзначыў пантыфік. Хрыстус, бачучы стомленыя і знясіленыя натоўпы людзей, выяўляе да іх шчырае спачуванне. Наступнік Пятра падкрэсліў, што Сын Божы, стаўшы нашым братам, глядзіць на чалавецтва і бачыць прыгнёт, які знішчае людзей. Перад яго вачыма паўстаюць раны воінаў, пустата сучаснага спажывальніцтва і сем'і, разбураныя злом. Пан добра ведае людское сэрца і клапоціцца пра яго, бачучы супольнасць, падобную да авечак без пастара. Менавіта таму Хрыстус прысвячае сябе людзям як добры пастар і як гаспадар жніва, посылае работнікаў на ніву гэтага свету. Галоўнай задачай такіх пасланнікаў з'яўляецца абвяшчэнне надзеі сярод смутку, дзяленне любоўю там, дзе пануе галеча, і мацаванне веры там, дзе пануе недавер. Гэтая справа евангелізацыі цалкам бязвыплатная, бо каштоўнасць Божага дару пераўзыходзіць любыя чалавечыя меркі. Місія патрабуе шчырага служэння найменшым і бедным, а таксама рашучай працы дзеля справядлівасці. На заканчэнне святы Отец заклікаў кожнага маліцца аб новых работніках і папрасіў заступніцтва ў найсвяцейшай Панны Марыі. Пасля малітвы Анёл Панскі папа выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу, каралю, біскупам і ўсяму народу Іспаніі пасля свайго апостальскага падарожжа ў краіну. Звяртаючыся да шматлікіх пілігрымаў на плошчы Святога Пятра, Лев XIV адзначыў энтузіязм і пабожнасць мясцовых жыхароў. Асобныя словы былі адрасаваны манарху і духавенству, якія ўдзельнічалі ў арганізацыі падзей. Свой зварот пантыфік завяршыў благаслаўленнем на мове краіны. Няхай Бог заўсёды благаслаўляе Іспанію. Апостальскі візіт на Пірнейскі паўвостраў і Канарскі архіпелаг праходзіў з 6 па 12 чэрвеня. За гэтыя дні Лев XIV наведаў Мадрыд, Барселону, Гран-Канарыю і Тэнерыфе. Геаграфія паездкі ахапіла як кантынентальную частку, так і астраўныя тэрыторыі. Праграма гэтага падарожжа была надзвычай насычанай рознымі сустрэчамі. Святы Отец меў размовы з каралеўскай сям'ёй, кіраўніцтвам краіны, парламентарыямі, іерархіяй і моладдзю. Ён наведаў сацыяльныя структуры, дабрачынныя арганізацыі, пенітэнцыярную ўстанову і маліўся на ружанцы ў кляштары на гары Мансерат. На заканчэнні візіту папа ўзначаліў адкрыццё самай высокай у свеце касцельнай вежы Ісуса Хрыста ў барселонскай базіліцы Саграда Фамілія.
0: Эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Пасля сённяшняй нядзельнай марыйнай малітвы святы Отец прыгадаў імёны хрысціянскіх сведак, абвешчаных благаслаўлёнымі ў мінулыя дні. Папа назваў еўрапейскіх душпастараў, якія засталіся вернымі Хрысту да самага канца. Гэта дыцэзіяльныя святары Вацлаў Дрбола і Ян Була з Маравіі, а таксама Ян Сверц і 8 паплечнікаў польскіх святароў-салезіянаў. Усе яны былі беатыфікаваны як мучанікі, бо сталі ахвярамі таталітарных рэжымаў. Напярэдадні ў бразільскім штаце Мату-Гросу да ліку благаслаўлёных быў прылічаны Назарэна Ланчоці, рымскі святар і місіянер. Ён таксама прыняў мучаніцкую смерць, бо ў імя Евангелля мужна абараняў самых бедных людзей. Святы Айцец пажадаў, каб прыклад і заступніцтва гэтых адважных сведак падтрымалі сёння місію святароў і ўсяго касцёла. Асобна папа звярнуўся да жыхароў азіяцкага рэгіёну, які пацярпеў ад прыроднай катастрофы, запэўніваю ў сваёй блізкасці насельніцтва Філіпін, якое некалькі дзён таму пацярпела ад моцнага землятрусу, сказаў святы айцец. Ён дадаў, што моліцца за памерлых, іх сем'і, параненых і ўсіх, хто пакутуе ад гэтага разбуральнага бедства. Пасля сённяшняй малітвы анёл-панскі папа звярнуўся да рымляна і пілігрымаў з розных краін, асобна святы отец прывітаў чальцоў міжнароднай камісіі па дыялогу паміж вучнямі Хрыста і каталіцкім касцёлам. Ён пажадаў, каб іх сумесныя разважанні дапамаглі ўсім узрастаць у супольнасці. Названая рэлігійная суполка з'яўляецца адной з асноўных пратэстанцкіх дэнамінацый у Злучаных Штатах Амерыкі і Канадзе. Яна нарадзілася ў 19 стагоддзі і сёння актыўна дзейнічае на карысць хрысціянскага адзінства. Наступныя цёплыя словы былі адрасаваны гасцям, якія перасеклі акіян для сустрэчы з пантыфікам. Сярод іх папа прывітаў пілігрымаў са Злучаных Штатаў Амерыкі і звярнуў увагу навернікаў з Нью-Джэрсі. Таксама прывітанне прагучала для прадстаўнікоў школы Найсвяцейшага Сэрца Карлтон, якая дзейнічае ў Майамі, штат Фларыда. Святы Отец не абышоў увагай італьянскіх пілігрымаў, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі ў дыяцэзі Берхам. Асобна наступнік Пятра прывітаў чальцоў супольнасці Дом Марыі, якіх ён назваў юнакамі беззаханны. На заканчэнне сённяшняй нядзельнай сустрэчы папа развітаўся з прысутнымі ў простай і вельмі сардэчнай форме, яго заключныя словы былі напоўнены айцоўскім клопатам і цеплынёй. «Жадаю ўсім добрай нядзелі», – сказаў Леў 14.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу! Дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем размову пра амерыканскага мысліцеля Рола Мэя. У мінулы раз мы гаварылі пра 5 граняў сілы. І прыйшлі да высновы, што сапраўдная моц, моц чалавека патрабуе ўнутранай сталасці. І вось Рола Мэй звяртае нашую увагу на тое, што чалавек – гэта адзіная істота, чыё развіццё не адбываецца аўтаматычна. Мы нараджаемся фізічна, але духоўна, таксама псіхалагічна, павінны яшчэ як бы нарадзіцца. Гэта шлях, паводле Мэя, можна апісаць праз некалькі этапаў. Першы этап – гэта невінаватасць. Метафарычна кажучы, гэта наш уласны эдэмскі сад. Час поўнага адзінства дзіцяці з маці. Адзінства, дзе яшчэ няма віны, дзе няма адказнасці. І ў дзіцяці гэта натуральна. Але звычайна рост чалавека патрабуе разрыву гэтай першаснай шчаслівай сувязі. І праблема пачынаецца тады, калі жыццё ідзе далей, а чалавек, у сваю чаргу, надалей застаецца ў стане вось такой невінаватасці. Уявіце сабе чалавека, які дажыў да сівізны, але ў кожнай складанай сітуацыі кажа: «Я не ведаў, я не хацеў нічога дрэннага». Рола Мэй называў гэта псеўданевінаватасцю. Вядома, гэта не тая чыстая непасрэднасць дзіцяці, якую ухваляе Евангелле, а гэта хутчэй свядомая слепата. То бок, замест таго, каб расці, чалавек хаваецца ў ілюзіі райскага саду, робячы сябе бясільнай ахвярай абставінаў. І вось такая невінаватасць, якая пазбягае адказнасці, рана ці позна можа стаць прыкрыццём для зла. Другі этап, які заўважаем у жыцці, паводле Мэя, гэта пратэст. Дзіця ўпершыню такім чынам кажа сваё «не». Гэта момант, калі як бы нараджаецца воля. Але і тут ёсць небяспека, бо можна ўсё жыццё застацца вось на гэтым узроўні пратэсту. І ёсць людзі, якія заўсёды супраць. Яны супраць бацькоў, супраць начальства, супраць грамадства, супраць усіх. Але калі спытаць, а чаго ты сам хочаш, вось ім цяжка на гэтае пытанне адказаць. Іх жыццё трымаецца не на ўласным выбары, а на барацьбе з кімсьці. Сам жа Мэйн папярэджвае, што пратэст сам па сабе гэта толькі палова развіцця волі. Калі мы не ідзём далей, мы застаемся прывязанымі, жывём, ходзім вакол таго, супраць чаго выступаем. Мы заўсёды як бы залежныя вось ад таго, супраць чаго выступаем. Аднак ёсць і трэці этап, калі чалавек вызваляецца. Гэта этап, які называецца звычайная самастойнасць. Гэта ўжо стан унутрана дарослага чалавека, які здольны сказаць: «Гэта мой выбар, гэта мая памылка», альбо «Я за гэта адказваю». І такі чалавек будзе разумець свае межы, будзе разумець і ведаць свае слабасці. І ён можа памыляцца, можа сумнявацца, але ўсё ж прымае рашэнне і нясе іх наступствы. Гэта сталасць вельмі практычная. Практычная, бо чалавек ніколі не перакладае віну на іншых. Таксама такі чалавек не жыве толькі чужымі чаканнямі. Але, вядома, і на гэтым этапе ёсць свае мінусы, ёсць свая пастка. Чалавек дарослы можа стаць вельмі нармальным, як бы вельмі прыстасаваным, правільным, але ўнутры пустым. Напрыклад, ён працуе, выконвае правілы, абавязкі, але не ведае, чаго у глыбіні душы хоча на самой справе. Чагосьці вельмі глубокага, а жыве на паверхні. І Мэй у сваю чаргу называў такі стан вобразам полага чалавека. Звонку ўсё нібы добра, але ўнутры няма жывога цэнтра. Чалавек жыве як бы па інерцыі, жыве так, бо баіцца сваёй унікальнасці. Бо такое адкрыццё сябе выкліча трывогу. Для Мэя трывога – гэта якраз знак росту. Яна ўзнікае там, дзе чалавек павінен зрабіць крок. Крок, дзе ўжо не можа застацца ранейшым. Але пра гэта мы пагаворым наступным разам. Ці ёсць нешта вышэйшае? Вышэйшая за гэтую правільную і адказную як бы нармальнасць. Рола Мэй сцвярджае, што ёсць, гэта чацвёрты этап, так званая творчая самасвядомасць. Творчая самасвядомасць, якую філософ называе таксама экстазам. Не варта палохацца гэтага тэрміна. У экзістэнцыяльнай філасофіі экстаз літаральна азначае выхад за межы самога сябе. Звычайна мы глядзім на свет праз прызму сваіх страхаў, вопыта, патрэб, комплексаў і гэтак далей. Але творчая самасвядомасць – гэта той рэдкі момант, калі чалавек здольны адсунуць сваё маленькае «я» ў бок і ўбачыць праўду такой, якая яна ёсць. Дасягнуць гэтага стану наўмысным волевым намаганнем складана, але мы можам стварыць умовы для яго з'яўлення. Экстаз у гэтым разуменні Мэя нараджаецца з мужнасці пайсці на рызыку, здольнасці спалучыць упартую барацьбу з хвілінамі глыбокай адказнасці. Каб зразумець, гэта падобна да біблейскага сюжэту пра Якуба, які ў цемры ночы змагаўся з анёлам, і гэта барацьба за тое, каб стаць сабой у адной з інтэрпрэтацый. Гэтая барацьба балючая, гэта балюча. Якуб нават атрымлівае рану, але праз гэтую барацьбу ён атрымлівае новае імя і новае бачанне свету. І пасля такой сустрэчы чалавек ужо не проста выконвае правілы, а пачынае дзейнічаць з вось гэтай унутранай глыбіні, новай глыбіні. Ён робіць дабро не таму, што так трэба па інструкцыі, а таму, што любоў і вось гэта творчае натхненне ў гэты момант становіцца яго ўласным спосабам існавання. Такія імгненні падобна да маланкі на вяршыні гары, яны асвятляюць увесь ландшафт нашага жыцця. І хоць маланка знікае, але мы ўжо ведаем, куды ісці далей. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

Ноч зарплаты. Ноч зарплаты. Ноч зарплаты.